0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice, citate de Digi24, anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan a intrat în pasivitate în ceea ce privește negocierile pentru formarea unei noi majorități. Potrivit acesteia, președintele ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici să ajungă la un numitor comun.
1: Cum domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate. Nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv față de momentele anterioare când a făcut acele desemnări. Eu cred că domnul Nicu Șordan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut două eșecuri și așteaptă cumva ca partidele politice din fosta coaliție să ajungă la un numitor comun pentru că nu există altă majoritate. Aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
0: Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe marți. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică și despre pachetul de sprijin militar, asistență și instruire pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
2: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
0: România va avea în premieră o lege care îi protejează pe hackerii etici. E vorba despre specialiștii în securitate cibernetică ce identifică și raportează vulnerabilități informatice. Legea a fost promulgată și stabilește o delimitare clară între activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și atacurile informatice desfășurate în scop infracțional. Roxana Horchidan.
3: Potrivit inițiatorilor, noua lege introduce reguli clare pentru activitățile de cercetare și testarea sistemelor informatice. În plus, prevede că anumite dispoziții din codul penal privind interceptarea transmisiilor sau transferul de date informatice nu se vor aplica atunci când activitățile sunt desfășurate cu bună credință și au ca scop identificarea unor vulnerabilități. Noua lege delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri în scop infracțional, iar legea nu legalizează atacurile informatice, a transmis deputata USR Cristina Prună potrivit unui comunicat. Astfel, inițiatorii au subliniat că actul normativ nu oferă protecție persoanelor care fură sau divulgă date, afectează funcționarea unor sisteme informatice, întrerup servicii, utilizează programe malițioase sau exploatează în interes propriu vulnerabilitățile descoperite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Sunet cu

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: Fals
2: la Digi FM.
1: Ca să știi.
3: Nu știu.

0: O soluție la criza guvernamentală. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea discuta la finalul acestei săptămâni, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas premier tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară parlamentară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, mai spun sursele politice. Amalia Dobre cu mai multe informații.
1: Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Tot președintele Nicu Jordan dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta.
0: România trebuie să găsească o soluție în cazul Romața, avertizează ministrul interimar al transporturilor. Radu Miruța a declarat la Digi24 că aceasta trebuie să își continue activitatea. Asta în condițiile în care compania mai poate funcționa doar 6-8 săptămâni cu bugetul actual. Amintim, Romața a fost notificată în cadrul unei proceduri de executare țilită inițiate de compania Pfizer împotriva statului român.
2: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
0: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere, avertizează Consiliul Europei. Experții atrag atenția că sunt necesare reforme, în special în sistemul de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Anca Vlad cu mai multe explicații.
3: România a înregistrat progrese în consolidarea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susțin experții Consiliului. Ei avertizează însă că țara noastră trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, indică raportul de monitorizare publicat de Comitetul pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului. Documentul arată că de la precedenta evaluare, în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor financiare împotriva terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri limitate, însă, în ceea ce privește aplicarea altor recomandări. Printre acestea se numără supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare sau regimul aplicabil persoanelor expuse politic. România rămâne însă în procedură de monitorizare sporită.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În tot acest timp, Palatul Victoria e condus de premierul interimar Ilie Bolojan, dar cu puteri limitate. Astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, a declarat la Digi

0: să ajungă la un numitor comun, pentru că nu există altă majoritate. Aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
1: Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe marți. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică și despre pachetul de sprijin militar, asistență și instruire pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Donald Trump va discuta direct cu Zelenski la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Ministrul de Externe Oana Țoiu a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
2: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
1: România va avea în premieră o lege care îi protejează pe hackerii etici. E vorba despre specialiștii în securitate cibernetică ce identifică și raportează vulnerabilități informatice. Legea a fost promulgată și stabilește o delimitare clară între activitățile de cercetare în domeniul securității cibernetice și atacurile informatice desfășurate în scop infracțional. Roxana Horchidan.
3: Potrivit inițiatorilor, noua lege introduce reguli clare pentru activitățile de cercetare și testarea sistemelor informatice. În plus, prevede că anumite dispoziții din codul penal privind interceptarea transmisiilor sau transferul de date informatice nu se vor aplica atunci când activitățile sunt desfășurate cu bună credință și au ca scop identificarea unor vulnerabilități. Noua lege delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri în scop infracțional, iar legea nu legalizează atacurile informatice, a transmis deputata USR Cristina Pruna potrivit unui comunicat. Astfel, inițiatorii au subliniat că actul normativ nu oferă protecție persoanelor care fură sau divulgă date, afectează funcționarea unor sisteme informatice, întrerup servicii, utilizează programe malițioase sau exploatează în interes propriu vulnerabilitățile descoperite.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Astăzi, Medicina Legală va prezenta raportul în cazul unui pacient din azilele lui Viorel Pașca, decedat după ce a fost relocat. Naționala de fotbal a Statelor Unite a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar astăzi, după amiază, vom avea instabilitate în majoritatea regiunilor. Ascultați știrile DGFM. Pacienții ajunși în căminele din județul Bihor administrate de Viorel Pașca ar fi fost ținuți ilegal acolo, dar în condiții decente. Asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patron în motivarea deciziei publicată ieri. Valentin Stan are detalii.
1: Anchetatorii de ICOT spun că pacienții erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită. Judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților, dar în ceea ce privește condițiile de acolo, spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii, că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecătorii. Mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege.
0: Între timp, unul

0: un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. Dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste.
1: Discursul lui Sorin Grindeanu a fost analizat la Digi24 de Radu Albu Comănescu, lector la Universitatea Babeș-Bolyai. Temele șefului PSD amintesc de propaganda sovietică, susține acestea, și nu ajută la refacerea unei coaliții pro-occidentale.
2: Cred că domnul Bolojan, până la urmă, s-a imunizat la acest tip de atacuri etalate cu o ușurătate și cu o transformare a realității într-un tip rus. Că PNL-ul rămâne la putere, domnul Bolojan rămâne la putere cu voturile aur, ni s-a spus acum, de parcă ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii mai nu ar fi fost o colaborare netrebnică între PSD și aur. Și acolo mă uitam la intervenția domnului Grindeanu, pentru că eram de altfel convins că nu rămânem în zona adevărului cu PSD-ul. Dar transformarea lui pe aceste metode rusești de a nega realitatea, metode rusești, sovietice, le putem găsi cu ușurință la Kremlin, este ceea ce mă interesează.
1: Președintele Ucrainei are de gând să profite de reuniunea NATO din Turcia pentru a îndemna aliații să furnizeze sisteme de apărare aeriană. Kievul are nevoie de ele în contextul în care rușii au lovit cu rachete capitala ucraineană și au ucis 50 de civili doar într-o săptămână. Și România va cere întărirea flancului estic și a regiunii Mării Negre la summitul NATO care începe azi la Ankara. Ministrul Apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad vor face parte din delegația condusă de președintele Nicu Șordan.
3: Mărirea capacităților NATO pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există de asemenea o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitatea să producă pe teritoriul național capabilități necesare în armării europei. Este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina, aduce consecințe și la noi. Și dacă sunt alte țări în care mirosul prafului de pușcă nu ajunge, în România ajunge.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Belgia și Spania se vor confrunta în faza sfecturilor de finală la campionatul mondial. Fotbaliștii spanioli i-au eliminat pe portughezi, iar belgenii au câștigat cu 4-1 meciul contra echipei din Statele Unite ale Americii. De Ketelaere a reușit o dublă. Tillman a marcat pentru SUA minutul 31. Fanecan și Lukaku au stabilit scorul final. Belgia o va înfrunta pe Spania pe 10 iulie. Ronaldo și colegii portughezi au fost eliminați de golul lui Merino, dat în minutul 91.
1: Astăzi vom avea cer variabil, dar se înnorează mai mult și vor fi averse cu tunete și fulgere după amiază în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 33 izolat în sudul Munteniei. 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6:31 de minute, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Criza politică de la noi ar putea fi tranșată până la sfârșitul acestei săptămâni. Spania va întâlni Belgia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal. Ascultați știrile Digi FM. Criza guvernamentală s-ar putea tranșa la sfârșitul acestei săptămâni. Surse politice citate de Digi24 anunță o posibilă întâlnire între liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru deblocarea situației. Au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură PSD Aur. În tot acest timp, Palatul Victoriei este condus de premierul interimar Ilie Bolojan cu puteri limitate, astfel că parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară programată în ultima săptămână a acestei luni. Între timp, tensiunile din coaliție sunt tot mai virulente. Senatorul USR Cristian Ghinea l-a atacat dur pe șeful statului, numindu-l, citez, tântălău. La podcastul Comunitatea Liberală, Ghinea îl acuză pe președinte de o strategie cinică prin care s-ar fi autopropulsat drept singurul candidat pro-european viabil pentru turul al doilea la alegerile prezidențiale. Nici liberalii nu se lasă mai prejos. Într-o intervenție la Digi24, noul secretar general al PNL, Robert Sighiartău, l-a acuzat pe șeful statului că a abandonat rolul de mediator și a fost mai degrabă părtinitor în actuala criză politică.
1: Cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
2: Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. E clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu Aur, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal, lucru vizibil de altfel, sau cu Ilie Bolojan.
0: Liderii NATO se reunesc azi la Ankara, unde vor discuta o serie de provocări cu care se confruntă alianța. Printre acestea se numără asumarea de către Europa unei responsabilități mai mari pentru securitatea continentului și stimularea producției industriale din domeniul apărării, scrie Reuters. Unii oficiali se tem însă că războiul din Iran ar putea pune în umbră reuniunea, dar speră că liderii vor rămâne concentrați pe obiectivele principale ale alianței. Care sunt acestea, ne spune Roxana Horchidan.
3: Oficialii NATO afirmă că unul dintre obiectivele principale este menținerea unității și angajamentului Statelor Unite față de clauza articolului 5 al Alianței, care specifică că un atac asupra uneia dintre membrii este un atac asupra tuturor. Asta în contextul în care Alianța s-a confruntat în acest an cu 2 crize care au alimentat tensiunile în relația transatlantică. Pretențiile lui Trump privind Groenlanda și furia sa față de aliații NATO din cauza reacției acestora la războiul din Iran. Președintele american a calificat Alianța drept, citez, un tigru de hârtie și a declarat că ia în considerare retragerea din NATO. Astfel, o altă provocare majoră pentru alianță ține de modul în care poate transforma fondurile în noi capacități militare într-un interval scurt de timp. La Ankara se așteaptă ca membrii NATO să anunțe contracte noi în valoare de 10 de miliarde de dolari. Totuși, unii oficiali și-au exprimat frustrarea că producția nu a crescut în ritmul pe care îl sperau. Asta deși conducerea NATO a solicitat industriei să colaboreze, să deschidă noi linii de producție și să livreze mai rapid. Se așteaptă ca liderii alianței să reiterate și faptul că Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității euroatlantice.
0: A fost ultima mea cupă mondială, a confirmat Cristiano Ronaldo, după ce Portugalia a fost eliminată de Spania de la turneul final de fotbal. Jucătorul de 41 de ani a marcat 146 de goluri în 233 de meciuri pentru națională. 2 recorduri mondiale la seniori. Plec cu conștiința împăcată, am dat tot ce am mai avut mai bun și gata, mâine va fi o altă zi, iar viața merge mai departe, a mai spus Ronaldo. Portugalia a fost învinsă de Spania cu 1-0, ibericii vor juca în sferturi împotriva Belgiei, care a învins Statele Unite cu 4-1 în această dimineață. 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.
5: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: British agent in love with the Russian agent.
1: Your time's running out, Stromberg.
0: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
2: It's the biggest. It's the best. It's Bond and Beyond.
3: Roger Moore se întoarce ca agent secret pe 7 iulie 1977 în The Spy Who Loved Me. Era al treilea film din cele 7 în care englezul a fost Bond, James Bond, chiar și cel mai bătrân Bond. După mai multe filme în care agentul 007 a luptat și împotriva sovieticilor, a venit vremea unei colaborări. Și ce colaborare! Bond trebuia să lucreze cu Anya Amasova pentru a opri un război nuclear. Pentru rolul agentei sovietice a fost aleasă Barbara Bach, foarte frumoasă și cunoscută în lumea modei, ulterior devenită soția celebrului Ringo Starr din trupa The Beatles. Filmul merge foarte puțin pe cartea cu același nume a lui Ian Fleming, pentru că producătorii au considerat că povestea originală era un pic cam depășită, fusese scrisă în 1962. Bună decizie, pentru că pelicula, foarte scumpă pentru acele vremuri, undeva pe la 14 milioane de dolari, a fost cel mai mare succes financiar Bond de până atunci, cu peste 180 de milioane de dolari încasați din proiecții. Ce aducea nou al treilea film cu Roger Moore în rol de James Bond, cascadorii spectaculoase în primul rând. Filmul chiar începe cu o urmărire pe schiuri în Alpii austrieci, care se termină cu săritura de pe o stâncă agentului secret. Bond sare, deschide parașuta, care parașuta era un imens steag al Marii Britanii. Epic sau ce? No!

0: știe bine, fiecare film Bond are o piesă cântată de un artist sau o trupă la modă în perioada lansării filmului. Era o promovare în ambele sensuri, evident. Artistul sau trupa își legau numele de una dintre cele mai cunoscute francize din lumea filmului, iar James Bond profita de renumele artistului sau trupei. Nobody Does It Better se cheamă piesa tema a filmului The Spy Who Loved Me, interpreta Carly Simon fiind una dintre cele mai importante artiste pop americane în acele vremuri. Își începuse cariera în The Simon Sisters împreună cu sora ei și a devenit celebră ca artist solo cu hitul You're So Vain. Să mai spun că a devenit și mai cunoscută, și mai promovată, și mai difuzată după apariția hitului Nobody Does It Better? E de prisos. The Spy Who Loved Me a rămas cunoscut și a fost apreciat și pentru Jaws, personajul negativ Jaws, jucat de Richard Kiel. Atât de apreciat încât avea să revină în Moonraker, următorul film din serie, unul mai mult SF decât de acțiune. Moonraker apărea în 1979, după succesul primului film din seria Star Wars. Sunt sigur că își va face loc în rubrica asta. Da, la Moonraker mă refer, Star Wars are de foarte multă vreme locul asigurat.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7:01, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, ministrul muncii Dragoș Pâslaru vine cu noi precizări în cazul azilelor din Bihor ale lui Viorel Pașca. Spania și Belgia sunt ultimele calificate în sferturile Cupei Mondiale de Fotbal, iar astăzi vom avea temperaturi maxime de până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Noi date apar în cazul azilelor din Bihor, în care erau găzduite de Viorel Pașca sute de persoane vulnerabile. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că, deși de bună credință, omul de afaceri a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal. La

0: sub control judiciar. Nu reprezintă pericol public și, deși activitatea de a găzdui nevoiași era ilegală, aceștia erau ținuți în condiții decente, nu așa cum susțin procurorii DIICOT. PSD e dispus să negocieze cu liberalii varianta unui guvern de armistițiu, doar dacă PNL își retrage în partid hotărârile prin care a exclus colaborarea cu socialdemocrații, a spus-o liderul Sorin Grindeanu la Digi24. Vă reamintim că Ilie Bolojan a propus un pact prin care partidele să cadă de acord asupra faptului că oricine ar veni la guvernare va respecta țintele de deficit și măsurile de reformă aflate deja în desfășurare. Liderul PSD spune și care sunt motivele pentru care nu susține varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
1: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan?
2: Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumneavoastră, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru. S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armistițiu din care să facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum, nu e mai bine, ca dovadă de bună credință, să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum. Să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
0: Între timp, vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, i-a răspuns șefului PSD. Acesta a declarat că liberalii nu vor modifica nicio virgulă din decizia de a nu mai guverna alături de PSD, pe care îl acuză de aroganță, șantaj politic și abuz de putere. De asemenea, Muraru susține că singura soluție viabilă este un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, urmat de o alternanță la guvernare cu un executiv minoritar PSD. Donald Trump este în acest moment în drum spre summitul NATO de la Ankara. Noul Air Force One aurit al președintelui american a decolat la ora 4, ora României. Trump va fi primit de Recep Erdogan și va participa la cină cu ceilalți lideri prezenți la reuniunea ce ar urma să redefinească cea mai mare alianță militară a lumii. Vor fi prezentate și ultimele contracte militare prin care europenii vor să-i demonstreze lui Trump că preiau o parte din cheltuielile cu apărarea, spune șeful NATO Mark Rutte. Just one year into a 10-year... La doar un an de la începutul unui proiect de 10 ani, observăm că aliații europeni și Canada investesc deja aproximativ 4% din PIB-ul lor în apărare și securitate. Privind la anii 2025 și 2026 combinați, aceasta reprezintă investiții suplimentare de $258 miliarde. S-ar putea spune că Donald Trump este primul președinte al Statelor Unite de la Eisenhower încoace, care a reușit să ajungă în acest punct în care europenii și canadienii vor cheltui la fel ca americanii. Această egalizare a fost o dorință timp de 50-60 de ani și acum se întâmplă și cred că în mare parte datorită conducerii sale. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: S-au stabilit 3 din cele 4 sferturi de finală la campionatul mondial de fotbal. Franța va juca împotriva Marocului, Spania o va întâlni pe Belgia, iar Norvegia o va înfrunta pe Anglia. Argentina joacă împotriva Egiptului astăzi pentru calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea dintre Elveția și Columbia. Argentina vrea să-și continue campania de apărare a trofeului de la ora 19 contra Egiptului, iar Elveția o va înfrunta pe Columbia de la ora 23.
0: Se înnorează după amiază și vor fi averse cu tunete și fulgere în Marea Mureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Izolat vor fi și vijelii. Temperaturile maxime urcă de la 24 de grade în Marea Mureș, nordul Moldovei, până la 32-33 de grade în Muntenia. 76 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: Да, ce mi-au plăcut ăștia. Ce detalii. 77 minute, dragilor. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, înapoi acasă.
1: Noi suntem.
0: La scara lor.
1: Ai primit mesaje ieri dimineață, că eu ieri când m-am trezit aveam mesaje de la ascultători. Unde sunteți? Ne-ați zis că pe 24 intrați în vacanță, de ce nu sunteți azi la muncă?
0: Păi nu, am anunțat, am spus că luni avem liber și că abia

0: marți venim. N-am primit, în schimb am stat și am trăit un pic din amintirile de la Timișoara, care nu? Sunt foarte frumoase. Uite, chiar acum ascultăm Free Nationals. Excelenți, o trupă de prin LA, cu niște instrumentiști excepționali fiecare. Chitară, clapă, tobe, premium. Premium, top, top, cum zic.
1: În sfârșit mai e ceva american care să-i placă și lui Vlad.
0: Da, da, chiar dacă vin din America, au făcut foarte bine că ne-au vizitat. N-am, ireproșabil concertul, mi s-a părut superb. Și nu numai am mai fost și un francez care mi-a atras atenția. Daud?
1: Da, ceva.
0: Da, da, da, du.
1: Ceva cu du.
0: Ceva.
1: Dar mi-a plăcut Daud, că l-am urmărit în concert, în spectacol, în
0: foarte
1: performance.
0: Fain.
1: Și s-a conectat foarte fain cu Piața Libertății, care era plină. Ție ți-a plăcut Free Nationals, tu te-ai grăbit acasă pentru că aveai treabă și ai ratat.
0: Băi,
1: ai ratat creme de la creme.
0: Aveam dubii, pentru că melodia pe care o știe toată lumea de la Asaf Avidan nu e neapărat pe gustul meu. Mi se pare că plânge prea mult pentru
1: Dane,
0: mine.
1: Ai un Asaf Avidan 3?
0: Ia. Yeah. Ia de una Safa Avidan 3 ca să-mi schimb părere.
1: Așa a sunat live în concert.
0: Sună bine live. Adică, ca pe CD.

0: Piața Libertății. A fost atât de multă lume, era neîncăpătoare. Mă simțeam ca pe stadion, dar un stadion foarte frumos, cu muzică de calitate și cu oameni pe măsură. Toată lumea care venise acolo, cu copii mici, cu prieteni, cu părinți, erau, băi, cum să zic, îl inhalau pe Asaf Avidan. Erau hipnotizați de el.
1: Adică fani, fani.
0: Exact.
1: Știau toate versurile, știau...
0: Da. Și sunt, erau printre oamenii din public, erau și fani adevărați, veniseră cu vinilurile după ei.
1: Okay.
0: Îl văzuseră în concerte în alte țări sau prin alte părți.
1: Are grupi din ăștia?
0: Da. Și hai să zic o chestie foarte faină. Piesa asta, Bang Bang se numește, este fenomenală, este una dintre piesele pe care le-am descoperit ceva mai târziu de la Asaf Avidan și sună într-un mare fel.
1: Asta are ceva is de blues din ăla clasic.
0: Da.
1: Tennessee vibe.
0: Dane, ajută-ne cu varianta de Radio Aid Edit ca să auzim cum sună ea. Cum sună ea de fapt, nu cu interferențele astea?
1: Nu sună rău nici asta, într-adevăr se aude mai în spate.
0: Exact.
1: Cumva, dar... Not bad at all. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
0: Asaf Avidan 2.
1: Ah. Deci știe și alte... Se duce și în alte direcții. Asta chiar îmi place. I love
0: you. Ia auziți aici.
1: Oh, yeah.

0: Texan Big Bang Lunge.
1: Hai să povestesc. Stăteam cu Georgiana, cu producătoarea noastră, în backstage, înainte de concertul la Safa Vidan.
0: V-ați întâlnit cu el?
1: Da. Și nu doar că ne-am întâlnit cu el, trecea prin fața noastră, se ducea la toaletă, se aranja în oglindă, și aranja cămașa, și aranja pantalonii, și punea sacoul. Vorbea foarte puțin cu oamenii din jur și nu era deranjat. Mm-hmm. El a venit cu o serie de cerințe foarte stricte.
0: Cum ar fi?
1: A vorbit cu fetele de la bar de acolo. Și mi-au zis că nu vrea apă decât în sticlă-sticlă.
0: Okay.
1: Nu plastic, nu vrea pe sticlele de apă să se vadă vreo etichetă, deci au trebuit să radă toate etichetele jos de pe sticle. A cerut gheață, 15 cuburi de gheață într-un bol de cristal.
0: 15? Da, a fost specific.
1: Exact. În zilele pare bea whisky, în zilele îmi pare bea gin. Și era o zi pară. Era o zi impară, nu mai știu, duminică seara ce a fost? Azi e marți 7, deci era 5. Bun,
0: da, era
1: deci
0: impară.
1: În zilele impare bea whisky pentru că a avut whisky pe scenă.
0: Okay.
1: A avut whisky și își mai punea așa câte un păhărel de whisky între piese, știi?
0: Adevărul e că la muzica pe care o face whisky-ul merge.
1: Da, da, da, da, exact. Și a zis o chestie foarte faină, ei veneau cu trupa lui, veneau de la un concert din Franța. Și a zis, au fost 30.000 de oameni acolo, dar ăsta... Ce se întâmplă aici la Timișoara, evident, asta a spus spre finalul concertului, este cel mai fain concert pe care l-am avut în tot turneul nostru. S-a creat așa o magie acolo, el nu mai voia să plece de pe scenă, a cântat în prelungiri de 2 ori, deci nu doar un bis. A stat mult, mult pe scenă, adică s-a terminat, a început la 10:30, trebuia să termine la 12 și a terminat pe la 12:20.
0: Asta da, e semn că i-a plăcut.
1: Foarte, foarte mult. A și plâns pe scenă cu noi.
0: La piesa aia, că oricum plânge în ea, adică...
1: Nu, nu, nu. E o piesă pe care ne-a mărturisit că ar fi vrut să o includă pe un album mai vechi, dar din rațiuni comerciale probabil nu a fost acceptată pe albumul respectiv, deși spunea el, cuprindea chintesența albumului respectiv. O piesă foarte personală, foarte intimă.
0: N-a reușit să se impune în fața producătorului,
1: probabil. Dar în timp ce o cânta... Și-a pus mâinile la ochi.
0: Și a început să plângă.
1: Fața în palme și a început să plângă. Și noi plângeam cu el.
0: Că n-a fost pusă pe album.
1: Da.
0: Și-a zis aminte.
1: Ne-a plăcut foarte tare. Georgiana era blocată. Eu am plâns jumătate de concert. Era o energie acolo. Și știi că Safa Vidan a fost și în luna mai la București. Nu se compară.
0: Na.
1: Nu. E o chestie. E o chestie la Timișoara.
0: Timișorenii au ei vibrația aia a lor care te transformă orice bestie în om.
1: Hai să vorbim un pic despre experiența Timișoara.
0: Da. Prima zi mi-a fost făcută de apariția unei raze de soare de vreo 6 ani, 7 ani, pe numele ei Eva.
1: Eva, da.
0: Adusă de Oana Zanfir. Eva și-a adus și ea prietenii de vârsta ei, tot 6-7 ani pe acolo aveau. Le-am dat niște autografe, dar exceptând faptul, era energia pe care a transmis-o copilul ăla, mi-a luminat toată experiența mea cu Timișoara. Am fost așa pe un norișor.
1: Ai început cu o rază de soare,
0: o inocență și o candoare pe copiii ăia m-au topit.
1: Recunoaște că nu te-ai așteptat la asta. Când te-ai gândit că te vei duce la Timișoara, te-ai gândit că o să interacționezi cu adulți, nici de cum că vor veni copiii la tine în primul rând.
0: Dar ne ascultă împreună cu părinții în mașină.
1: Exact!
0: Asta e,
1: asta e
0: faza.
1: Frumusețea.
0: Și am stat și cu părinții, adică să nu-și imagineze lumea că am fost biții pe acolo. m-am jucat și cu copiii, dar am stat de vorbă și cu adulții. Ne-a oprit, cred că, o grămadă de lume să facem poze pe stradă.
1: Da, a fost
0: stradă.
1: Un fel de Elvis și așa.
0: Să nu uităm la ora 9 și ceva, că atunci ne ascultă un prieten de-ai noștri din Timișoara, cel cu vopselurile.
1: Da, exact.
0: Avem de dat un mesaj pentru omul cu pricina. Ăsta, Master Class-ul. A fost și el. Îmi dădea o lacrimă la final. Am fost aplaudați atât de tare încât...
1: Te-ai simțit ca un artist.
0: Da. Da, e prima experiență de gen. Adică n-am mai ținut. Am mai avut conferințe la SNSPA pe vremuri, dar nu, n-a fost așa.
1: Hai să vă povestim și vouă, celor care ne ascultați de prin alte părți. Poate nu știți, nu știți exact cu ce se mănâncă GZX-ul de la Timișoara. De obicei, festivalurile de muzică, și nu numai, uite, și la TIF se întâmplă asta, festivalurile artistice includ și masterclass-uri. Ce înseamnă masterclass-urile? Sunt evenimente cu un public restrâns pe bază de înscriere, în care unii artiști și specialiști în domenii cinematografice, muzicale, vin și povestesc despre nișa lor, despre ce fac ei. Cu cât e mai tehnic domeniul, cu atât sunt publicul este mai nișat.
0: Înaintea noastră venise un toboșar.
1: Exact, toboșar. Da,
0: a avut masterclass pe tobe, evident, da, și venise toți toboșarii din Timișoara ca să învețe din skillurile omului.
1: Exact.
0: La noi a fost taxată discuția
1: pe radio.
0: Exact, cum vă așteptați.
1: Și a fost primul masterclass din cele toate 14 ediții, Doamne. Nu știu dacă am dormit 8 ore, nu mai știu când am dormit 8 ore legate. Toate cele 14 ediții de GZX, care au avut masterclass-uri în fiecare an, toate au fost în limba engleză și au fost cu artiști. Noi am fost primul masterclass
0: în limba română și non-artiști.
1: Și non-muzical. Non-muzical. Noi am vorbit despre radio, am vorbit despre proiectul ăsta, care, exact cum am spus și eu atunci, este despre colaborare, despre multă perseverență, este despre învățare și despre
0: disciplină.
1: Prietenie și disciplină. Da.
0: Și de toate, da. Am vorbit din propriile noastre experiențe, ne-am prezentat, după care am analizat produsul matinalul Digi FM de la începuturi până acum.
1: Și ne-am fost surprinși când, eu la un moment dat, eu mă uitam prin oameni, pentru că eram atât de concentrată să te ascult și să-ți dau mingea la fileu, să-ți preiau vorba, așa cum facem și în matinal. Uh-huh. Și la un moment dat, parcă am deschis ochii, am clipit de două ori și m-am uitat în sală și am văzut că erau oameni în picioare peste tot. Deci toate scaunele erau ocupate și plus
0: cât
1: oameni
0: să fi
1: în picioare.
0: Fost vreo 100, cam așa?
1: Nu, că capacitatea e de vreo 30 și ceva.
0: 35?
1: Și au fost vreo 50-60, deci au fost foarte mulți. Când am văzut cât de neîncăpătoare e sala, m-am simțit copleșită, m-au luat așa niște fluturi în stomac. Și la final, da, și eu aveam nodul în gât și lacrimi în ochi, dar la mine e complicat cu machiajul și trebuie să mă stăpânesc mai bine, știi?
0: Noi, eu mă uitam așa pe jos, așa, încercam să evit orice cameră de la vedere, să nu prindă bestia plângând.
1: Da, hai să spunem așa, să spunem că am întâlnit, eu, nu știu dacă îți mai amintești, eu mi-am deschis discursul la masterclass-ul de la Timișoara cu ideea că în Timișoara parcă mă îndrăgostesc în fiecare zi de cineva, mă îndrăgostesc de oameni, mă îndrăgostesc de clădiri, la fiecare colț de stradă, am așa sentimentul ăsta că mă îndrăgostesc, pur și simplu.
0: A cerut două clădiri în căsătorie. Am văzut-o. Era un proaspăt renovate, domnul Friț a făcut treabă bună pe acolo.
1: O clădire și un pod în construcție.
0: Da.
1: Doamne.
0: Nu, că te lași, când ești cucerit, ești cucerit, ce să faci?
1: Da, dar am avut un șoc aseară când ne-am întors, că noi am venit aseară în București. Și eram așa cu sentimentul ăla că plec de undeva frumos și mă întorc înapoi la viața mea normală, obișnuită, la aglomerație și mă gândeam, zic, mamă, mă întorc în București, toată lumea e încruntată. Și știi ce s-a întâmplat, Vlad? Am coborât din mașină acasă, la Piața Romană, și la semafor o domnișoară plimba cățelul. Și ne-am băgat în seamă cu cățelul, l-am întrebat ce faci, Patrocle, că arăta fix ca Patrocle, și domnișoara ne-a zâmbit. Și am început să povestim și zic, mă, că și la București zâmbește lumea.
0: Și la mine revenirea a fost minunată, pentru că, cred că pentru prima dată, în ultimele 3-4 săptămâni, am nimerit și eu un uberist care era de partea bună a lucrurilor.
1: Partea bună a dimineții.
0: Da, de partea bună a dimineții. Și am avut o discuție cu el pe plan politic, un tânăr la vreo 30 și ceva de ani, care discuția a început întrebându-mă dacă îi permit să vorbească la telefon băiețelul lui de 5 ani având niște probleme de sănătate.
1: Și evident, cum să nu-l înțelegi pe om.
0: Zic,
1: da.
0: Come on, hai, dă-i telefoanele, rezolvă. Și după care ne-am împrietenit, am început să discutăm pe marginea realității politice de pe la noi. Un om de super bun simț, i-am recomandat să intre în politică, zic.
1: Băi, că e nevoie.
0: Da, e nevoie, ești tânăr. Zice, păi da, dar mă sufocă ăia, mă pun la muncă, doar profită de mine și n-ajung nicăieri. Păi profită, lasă să profite un pic de tine și după care prinzi locul și nu-i mai dai drumul. Trebuie să găsești culoarul să te strecori. Da, un om chiar, nu știu, îți inspira încredere, rațional, muncitor, cu familia, cu ăsta.
1: Efectul Timișoara, vezi? Băi, efectul, da. Timișoara, te întorci de la, exact, Timișoara încărcat de bine și atragi binele, parcă.
0: Chiar,
1: unde
0: chiar
1: calci,
0: că da.
1: Nu?
0: Chiar da, am revenit plăcut, aterizare ușoară am,
1: da,
0: avut,
1: da,
0: cum,
1: da,
0: ar veni în
1: pe
0: București.
1: Norișor, așa, da, nu?
0: M-au zăpăcit în aeroport acolo, că îmi dădea punctul de întâlnire cu mașina numai într-un anumit loc. Băi, dar m-am învârtit
1: aici
0: acolo.
1: Aici la București, da?
0: Da, la București. Uh-huh. Și am luat-o la pas. Am zis, bă, ies la DNU.
1: Și m-a,
0: ba da, m-am enervat, am zis, dacă tot, mă întorceam parcarea aia și nu știam unde exact în parcarea cu pricina. Bă, și am luat-o la picior până la DNU și acolo a văzut în sfârșit, mi-a dat alt punct de întâlnire cu mașina și am rezolvat-o. Dar în afară de asta, totul excelent.
1: Da.
0: Nu știu.
1: Confirm.
0: Dragilor, la voi e bine? Adică s-au mai liniștit apele în București, ar trebui să fie mai pașnică lumea, pentru că copiii sunt în vacanță, nu?
1: Eu am avut sentimentul că e duminică. Ieri? Când
0: ieri?
1: Da, pentru că, na, de obicei, duminica te întorci, duminică, da, seara te întorci de pe unde ai fost și era luni seară. Și i-am spus Georgianei, zic, băi, zic, unde găsesc eu pâine la ora asta? Știi că de obicei duminică seara în supermarketuri e cam secetă, da, că toată lumea face cumpărăturile sâmbătă și duminică dimineață și, exact, seara mai găsești nimic. Și zic, unde mai găsesc eu pâine la supermarket acum? Și ce frumoasă e luni seara.
0: Wow, ce bine.
1: Wow, deci, mamă, avem săptămână scurtă, zic eu. Și am avut un zâmbet larg pe față.
0: Mai avem trei săptămâni. Scurtă. Mai avem trei
1: cu asta.
0: Cu asta până când intrăm în vacanță. Am eu calculul bine făcut acolo.
1: Și eu l-am.
0: Da, adică...
1: Am făcut și eu calculul de dimineață. Am fost la GZX și v-am căutat cu privirea. Mi-aș fi dorit să vă îmbrățișez pentru câteva momente. Mă faci să plâng. Nu știu cum te cheamă, dar ai scris mesajul ăsta. Vă mai așteptăm în Timișoara. Sunteți minunați.
0: A fost cu îmbrățișer. Mă dusesem, înainte să merg spre hotel, terminaseră Free Nationals concertul și zic, bă, hai să-mi iau și eu niște apă pentru cameră, să am niște apă acolo. Să nu mai iau din frigiderul ăla, că vine nota de plată după aia prea mult. Și am luat apă, când am ieșit, un cuplu, un el și o ea, hei, mă bucur că te văd, vă ascult, ne place show-ul. Și la final zice ea, poți să te strâng în brațe? Și zic, dacă el te lasă, e ok. Și ne-am îmbrățișat și ne-am văzut de drum.
1: Frumos.
0: Băi, niște energie bună, da, ca acolo mai rar găsești, sincer. Vibrația orașului în sine e faină. Adică mi-aducea aminte de Metz din Franța.
1: Da. Adică unde n-am fost, dar te cred pe cuvânt.
0: Același, cam același centru vechi, cam aceeași vibrație faină. Adică poți compara Timișoara cu orice oraș occidental, sincer zic. Adică e de acolo, n-ai ce să-i reproșezi. Da, da. Curat, aranjat, oameni cool.
1: Da,
0: oamenii
1: sunt cool, au aerul la vestic. Hai să zicem și de Flavius. Vrei să zicem și de Flavius?
0: Hai să
1: te
0: zicem.
1: Rog eu. Flavius,
0: da,
1: al nostru, care este... Bănesc că nu ne ascultă la ora asta, că artiștii noastre zic un pic mai târziu.
0: E un fotograf din Berlin.
1: Nu, român stabilit în Berlin, a plecat de vreo 8 ani acolo. Flavius, și ne pare rău că ai plecat în Germania, Flavius
0: berlinezul.
1: România are nevoie de oameni ca tine. Georgiana a fost fermecată de el, că Flavius este genul de om care nu întreabă ce,
0: și
1: întreabă
0: zice, poftim. Păi, Doamne, câte scatoalce nu mi-am luat eu pe chestia asta. Nu se zice ce, se zice poftim.
1: Da. Da. Flavius este genul de milenial, 38 de ani, super talentat, ne-a făcut niște super fotografii și este genul de om care te face să te simți instant bine.
0: Da, și o face natural, exact, pare că nu depune niciun efort. Așa este omul, relaxat, da, plăcut, comunicativ, ce să mai spunem, cu ochi artistic bun.
1: Da.
0: Și îți dă un soi de... Atunci când... Eu cred că ăsta e, de fapt, skill-ul numărul unu al unui fotograf. Să relaxeze personajul pe care...
1: Păi tu ai stat la poze de plăcere, nu pentru că a trebuit.
0: Exact, a fost fun, a fost ca o joacă.
1: Întregii echipe de la GZX, Ana Maria, Andreea, tuturor celor care ne-au primit cu brațele deschise, timișorenilor care au venit să ne îmbrățișeze, cum povestește Vlad, care ne-au făcut cu mâna din mulțime, care ne-au zâmbit larg și au zis bună seara, bună ziua, ceea ce la București se întâmplă mai rar și mi-ar plăcea să se întâmple mai des. Tuturor le spunem mulțumim.
0: Da, dragilor, mulțumim, a fost o experiență de neuitat și mai facem, mai venim și data viitoare. Ne-am luat cu vorba, s-a
1: făcut. Nu, e bine, suntem bine.
0: Suntem bine?
1: Suntem foarte bine, spunem încă o dată mulțumim și mai spunem bună dimineața!
0: Bună dimineața, vin știrile la și jumătate, după care revenim și noi pe subiectul ăla fierbinte. Dumbrava minunată!
2: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor.
3: Ca să știi.
2: DGFM.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
13: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerine până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 7:31 de minute, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Programul Rabla pentru persoanele fizice rămâne neschimbat, anunță Ministerul Mediului, iar Primăria Capitalei a lansat noua strategie de dezvoltare urbană a orașului. Ascultați știrile DGFM. Liderii PSD, PNL, UDMR și USR ar urma să se întâlnească până la finalul săptămânii pentru a debloca situația politică, cel puțin așa susțin surse din partide. Între timp, Sorin Grindeanu respinge zvonurile privind o eventuală colaborare cu Nicu Șordan. După demiterea guvernului, în spațiul public au apărut speculații conform cărora între liderul social-democrat și șeful statului ar exista o apropiere în luările de poziție. Invitat la Digi24, președintele PSD a demontat aceste scenarii. Grindeanu a ținut să precizeze că departe de a fi parteneri între el și Nicu Șordan, există de fapt o lungă istorie de rivalitate politică.
2: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicu Șordan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări în acestea dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
1: Programul Rabla 2026 se va lansa fără modificări pentru persoanele fizice. Ministerul Mediului a anunțat că regulile rămân aceleași ca anul trecut, după ce Comisia Europeană a avertizat că introducerea criteriului de fabricație în Uniunea Europeană ar fi amânat lansarea cu cel puțin 3 luni. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se schimbă. Astfel, românii primesc 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid și 10.000 pentru mașinile clasice sau motociclete. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a precizat că decizia a fost luată pentru a nu bloca piața auto, dar discuțiile cu oficialii europeni vor continua pentru implementarea noilor criterii de anul viitor. Bucureștiul ar putea scăpa de dezvoltarea haotică din ultimele 3 decenii. Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică strategia integrată de dezvoltare urbană, un plan masiv care va stabili cum va arăta Bucureștiul în următorii ani. George Vila.
3: După mai bine de 30 de ani, Bucureștiul are în sfârșit o strategie clară de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. Documentul pune pe masă proiecte concrete pentru transport, digitalizare, educație și sănătate, dar miza principală o reprezintă regenerarea urbană cu un accent deosebit pe zona centrală. Sunt incluse planuri concrete pentru modernizarea transportului, a spitalelor și a școlilor. Municipalitatea a pregătit deja ghiduri speciale pentru modernizarea piețelor publice, reconfigurarea cursului Dâmbovița și revitalizarea clădirilor istorice. Pe lângă un aspect vizual unitar, această strategie are și o miză financiară uriașă. Este documentul obligatoriu prin care Capitala va putea accesa noi fonduri europene nerambursabile. Planul este acum la dispoziția cetățenilor. Aceștia pot trimite recomandări, iar forma finală a documentului va fi supusă la vot în Consiliul General.
1: 7:35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Ok, foarte bine faceți. 031-400-2929 este pregătit pentru voi, dragilor, să abordăm subiectul ăsta controversat legat de cazul de la Dumbrava.
0: Da. Întrebarea este, o zicem de pe acum?
4: Hai să o zicem.
0: Pentru că domnul Viorel Pașca, după ce știm că a fost reținut 24 de ore și apoi a primit control judiciar, a spus un lucru la tribunalul unde a fost audiat.
4: Interesant lucru, dacă
0: mă întrebați. Fiecare încălcăm legea într-un fel sau altul în România. Și despre asta am vrea să discutăm cu voi, după ce, evident, trecem în revistă subiectul ăsta important, pentru că, deși am fost plecați, să nu credeți că nu suntem la curent.
4: Exact. Am vrea și niște cazuri concrete în care statul, practic, te obligă să încalci legea. Bun, 031-400-2929, revenim.
5: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Oana și Craiovanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Bun, domnilor, doamnelor, haideți să trecem pe subiectul ăsta. Dumbrava, județul Bihor. Știți cu toții despre casele neautorizate, legal, în care Viorel Pașca adăpostea mulți oameni vulnerabili, bătrâni fără aparținători sau persoane fără adăpost, vreo 409 mai exact.
3: Știm și despre descinderile de acolo și despre relocarea tuturor persoanelor 409, cum spunea Vlad, după ce DIICOT a deschis dosar penal împotriva lui Viorel Pașca și altor persoane. Acuzațiile sunt de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat.
2: Mai exact, Viorel Pașca, care a fost de altfel reținut pentru 24 de ore și care acum este sub control judiciar, este acuzat că a adăpostit ilegal peste 3300 de persoane în azilele fără licență de funcționare. Procurorii îl acuză pe Pașca și alți membri ai familiei că au urmărit exclusiv obținerea de venituri de pe urma acestora, că din azile lipseau bucătăriile autorizate și că din 2006 până în prezent aproximativ 1020 de persoane din cele 3300 exploatate de acestea au decedat, fiind îngropate în cimitirul din localitatea Dumbrava.
3: În referat apare și relatarea unui martor, investigatoarea sub acoperire, despre un presupus abuz sexual comis de un bărbat din azil, dat afară ulterior. De asemenea, în referat apare și relatarea cazului unei persoane cu piciorul amputat și care nu ar fi primit medicația și îngrijirea necesare.
2: Și acum e foarte interesant ce spune domnul Viorel Pașca. La Tribunalul București a făcut declarația asta și cităm din ea. Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, cu siguranță am făcut greșeli neintenționate, că am fost naiv, una. Asta e una, de exemplu. Fiecare încălcăm legea într-un fel sau altul. Dacă se consideră că am încălcat legea, am salvat niște oameni. Adevărul e că ar fi bine să ne punem întrebarea, bun, a intervenit DIICOT-ul, dar unde au fost relocați cei 400 de oameni care trăiau acolo, de bine, de rău, trăiau. Mulți n-aveau venituri deloc, unii aveau 500 de lei, 1000 de lei, dar în fine, eu știu cât costă lucrurile astea. Pentru că a fost nevoie pentru bunica mea să aibă grijă cineva de ea și credeți-mă, cu 500 de lei nu rezolvi nimic.
3: O, Doamne, 500 de lei, ce să faci cu 500 de lei?
2: Da, e vorba de o sumă absolut infimă pentru nevoile persoanei cu pricina.
3: Din 400 de bolnavi, 100 aveau venituri, deci 25%, și alea mici, mărunte. Cu ce bani m-am îmbogățit? Multe milioane de euro s-au cheltuit, faceți o socoteală simplă, s-a stabilit că prețul pentru un bolnav era de 2000 de lei.
2: Și în cazul în care omul nu avea niciun venit, înseamnă că primea, nu i s-au luat. Adică logica mea cam în direcția asta se îndreaptă. Mi se pare oricum straniu.
3: E un subiect controversat,
2: da,
3: nu?
2: Da, 20 de ani, practic statul a fost părtaș la această infracțiune, pentru că statul îi furniza, cum ar veni, oameni pentru lăcașul cu pricina. Veneau de la spitale, de la poliție, de la penitenciar, din toate
3: acum
2: direcțiile.
3: Știi ce zic în referatul procurorilor? Că și aici este o nuanță foarte importantă. Oameni buni, referatul procurorilor este una, ceea ce spun judecătorii și ce decid judecătorii la final
2: e
3: cu totul altceva.
2: Da.
3: Referatul procurorilor este evident că va fi plin de acuzații în momentul în care tratezi un caz cu un inculpat.
2: Da.
3: Trebuie să avem grijă și noi ca știriști, de pildă la începutul carierei, știu că mi s-a explicat foarte clar în ședințe special create pentru astfel de subiecte. Aveți mare, mare grijă, faceți o mare distinție. Procurorii una, justiția pe ansamblu este altceva.
2: Da.
3: Nu vă duceți după fentă.
2: Eu am încercat să mai ușor cu pianul pe scări pe subiectul ăsta, pentru că e atât de sensibil
3: e
2: și nu vreau
3: sensibil,
2: să mă pronunț într-un caz penal, Doamne ferește, să-i creez unui om niște probleme doar stând pe canapea și neștiind toate detaliile.
3: Ce știm este că s-a acordat control judiciar acestui domn Viorel Pașca și familiei sale, tocmai pentru că judecătorii au stat și au evaluat datele până la momentul de față și au conchis că nu erau condiții inumane acolo.
2: Nu. Se mai plângeau unii că mâncarea nu era
3: foarte de calitate.
2: Bine că era. în condițiile în care tu nu contribui cu nimic, omul ăla de bine de rău a reușit cât de cât să pună o pâine pe masă.
3: Erau
2: sau ceva.
3: Mulți oameni ai străzii, mulți oameni fără aparținători, mulți oameni în condiții precare, cărora le-ar fi fost mult mai rău, înțelegem, în afara azilelor decât înăuntru.
2: O altă problemă invocată ar fi fost că nu aveau comunicare cu exteriorul și că...
3: Că erau izolați.
2: Erau izolați, se luau telefoanele la intrare. Aici, nu știu, mi-e greu să pronunț, nu știu de care e motivul sau... În fine.
3: Se strâng ai noștri pe linie. Da. Hai să mai reamintim numărul de telefon 031-400-2929 și pornim de la declarația asta a domnului Viorel Pașca. Sunt mândru de ce am făcut, am conștiința împăcată, cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate. Că am fost naiv, una de exemplu. Fiecare încălcăm legea într-un fel sau altul. Dacă se consideră că am încălcat legea, am salvat niște oameni. Oh. Și de aici întrebarea pentru voi.
2: Ok.
3: E greu sau e ușor să respecti legea în România?
2: Am stat să mă gândesc și s-ar putea ca unii dintre ai noștri ascultători să aibă niște rezerve, chiar dacă încalcă legea, nu o să spună pe radio că încalcă legea.
3: Să ne spună dacă e greu sau ușor.
2: Exact, mai degrabă.
3: Nu ne dați exemple. Da. Spuneți-ne dacă omul acesta, Viorel Pașca, are dreptate în felul lui când spune că fiecare încălcăm legea într-un fel sau altul.
2: Și m-ar interesa și cum priviți voi, din ce unghi priviți acest scandal. Cum vi se pare? Cine credeți că are dreptate?
3: Mm-hmm. Andreea din Sibiu, bună dimineața, Andreea.
2: Neața, Andreea.
4: Bună dimineața. Da, sincer vă spun că mi-e teamă că, de exemplu, eu am un afacere mică, un business mic și mi-e teamă de ziua în care, nu știu, o să am un control de la orice organ administrativ al statului, pentru că am mereu sentimentul că undeva ceva nu este bine și că sigur
2: găsesc că e ceva.
4: Aceste persoane vor găsi ceva, da. Oricât m-aș strădui eu să țin pasul cu toate chichitele legislative și cu toate schimbările și cu toate normativele, îmi este teamă că, da, sigur, într-o zi, când vor veni, ceva nu o să fie bine. Și atunci eu, din cauza faptului că sunt o persoană conștiincioasă și îmi doresc să fie totul bine, o să mă simt foarte ciudat, ca și cum aș fi o infractoare.
2: Aici poate te-ar ajuta un contabil foarte bun pus la punct cu ultimele noutăți din legislație.
4: Da, dar nu este contabil. Așa am crezut și eu, dar nu este. Nu, sunt toate, de la ISU la toate normele, la toate, foarte multe.
2: Adeverințe, aprobări, birocrație de genul ăsta.
4: Da. Și ca să obțin aceste aprobări, mă frustrează că eu trebuie să pierd foarte mult timp. Deci eu nu, din timpul pe care eu ar trebui să-l pierd căutând clienți, făcând ceea ce îmi place, așa eu trebuie să pierd foarte mult timp încercând să rezolv aceste...
3: Da. E greu sau e ușor, Andreea, să respecti legea în România?
4: Este foarte greu. Este foarte greu și mai este o chestie care mă deranjează, este că statul nu o respectă. Hmm. Și nu te respectă pe tine ca cetățean. De exemplu, am avut un caz în februarie, am angajat o doamnă din șomaj și după aceea mi s-a spus, după câteva luni, că de fapt statul în martie sau aprilie a schimbat legea în timpul jocului și nu mai contează ceea ce am făcut eu înainte.
2: Tu beneficiai de anumite facilități pentru că ai angajat o persoană.
4: Așa ar fi zis. Oricum nu aveau bani, nu așa, dar așa ar fi zis. Și după aceea au schimbat regulile în timpul jocului.
2: Uh-huh. Aici avem o problemă și cred că mulți au o problemă cu schimbatul regulilor în timpul jocului, pentru că e lipsă de predictibilitate, iar asta afectează business-ul de obicei.
4: Da, și cred că oamenii, cetățenii, de asta este un val de popularitate pentru acest domn, pentru că toți ne-am luptat cu statul, să spunem așa, cu birocrația, cu oamenii din acest sistem și de asta este acest val, că acest om cumva a îndrăznit să facă altceva.
2: Da, pe domnul l-a tras dicotul la răspundere, dar pe stat, reprezentat de instituțiile lui care au furnizat oameni pentru adăposturile, nu-i trage nimeni la răspundere.
3: Pentru că nimeni nu-i voia.
2: Da,
3: nimeni nu-i
4: Eu cred că, de fapt, aceste persoane din cadrul statului care i-au trimis oamenii acolo, au fost, de fapt, oameni, în primul rând. Nu au fost funcționari. Și că ei știau imposibilitatea, deci că statul nu mai are posibilitatea să ajute acest oameni și au gândit cumva cu inima. Și au zis, măcar decât să ajungă acest om în stradă, haide să îl trimitem acolo, că este, măcar primește niște mâncare, cum o fie de calitate sau mai puțin de calitate, primește un pat și e mai bine pentru el decât să ajungă în stradă.
3: Da.
4: Mulțumim, ei n-au văzut Andreea. Mai departe, au primit o recenzii pozitive, probabil, și n-au văzut mai departe că totuși sunt niște lucruri care nu sunt ok, nu sunt legale, nu sunt... Sunt sigură că nu era totul 100%.
3: Nu era. Azilele nu erau autorizate din punct de vedere legal, dar a și spus omul la un moment dat, ce să și faci? Să dărâm casa pur și simplu ca să construiești alta la loc care să se potrivească cu cerințele?
4: Nu, pentru că a costat foarte, foarte mulți bani să fie legal, da. Și atunci acești bani nu s-au mai fi dus direct către beneficiari, s-au fi dus către controale, către stat, către, nu știu, ieșiri de siguranță, către tot felul de...
3: Da. Mulțumim, Andreea, mulțumim mult.
2: Pe cine mai avem?
3: Avem Alex din Constanța, bună dimineața.
2: Alex.
5: Bună dimineața, dragilor. Și mă bucur că ați avut un weekend așa cum meritați.
3: Mulțumim.
2: Da, chiar a fost.
3: Faceți un festival și la Constanța.
2: Venim.
5: Of, nu cred că ar ieși atât de bine. Știu și eu cum e în Timișoara, nu se compară.
3: Da.
2: Dragule, cum vezi tu treaba cu Dumbrava asta?
5: Nu voi intra direct pe subiect. Legat de întrebarea voastră cu modul
3: respectatul
5: care
3: legii. Da.
5: Chiar acum am ieșit de pe un tronson de la intrare din Constanța, unde s-a modificat de ceva timp viteza legală de la 100 la oră la 70 la oră. Și eu, în rândul de pe banda 1 cu 70 la oră, m-am uitat cum au trecut pe lângă mine de când sunt în direct, de când sunt pe fir, scuze.
3: Da.
5: Cred că 20 de mașini cu aproximativ 100 la oră. Asta pentru mine... Cred că încălcarea legislației rutiere este cea mai
2: comună.
5: Încălcare, da, cea mai comună. Și acum o să vă rog să vă întrebați și voi. În proximitatea trecerilor de pietoni trebuie să avem cu toții 30 la oră. Întrebați-vă dacă
2: trebuie.
3: Să știi, Alex, uite, o să facem un lucru pe care nu-l facem de obicei, dar să mărturisim că exact despre asta vorbeam înainte să intrăm în direct cu voi și asta i-am mărturisit lui Vlad, că dacă e să-mi fac mea culpa, cred că din punct de vedere rutier, acolo în calc legea, neintenționat.
2: Acolo, da.
3: Apropo de, știi, 30 la oră, 70 la oră.
5: Da,
3: uneori
5: corect.
3: Te fură peisajul, uneori ești pierdut în gânduri. Da. Nu spun că nu ești atent la
2: Bine,
3: ce faci.
2: Mie mi-e cam greu să încalc legea când plec spre casă, pentru că...
3: E bară la bară.
5: Da. Corect.
3: Dar să știi că probabil mulți sunt ca noi. Mulți sunt ca noi, care dacă încalcă legea în vreun fel, probabil că din punct de vedere rutier o fac în primul rând. Da. Dar e vina noastră sau e vina celor care au gândit lucrurile astea și le-au gândit strâmb?
5: Nu, sunt gândite bine unele lucruri. Okay. Viteza de 30 la oră este pentru a...
3: Sigur,
5: că
3: pentru trecerea de
5: pietoni.
3: Da.
5: Da, dar cred că e suficient. Acum nu sunt adept încălcării legii dacă nevoia o impune, dar cred că e suficient să ne asigurăm suficient de mult încât să nu îi punem un pericol pe pietoni în primul rând și nici pe ceilalți participanți.
3: Dar e greu sau e ușor să încalci legea în România?
5: E foarte ușor și încălcări vedem la tot pasul. V-aș da exemple și din domeniul în care activez, dar ne luând tangență cu ele, n-are rost să intrăm într-un segment de nișă.
2: E din zona de business sau?
5: La fel. Nu, din zona juridică.
2: Ok. Da. Din zona de business sunt foarte multe când te gândești îți iei un contabil șmecher să apară zero la venituri, cheltuieli, să duci firma la zero ca să nu plătești taxe și impozite și o faci din pix, practic.
5: Corect, da.
2: N-am firmă, tocmai că mi-e frică de lucrurile astea. La mine totul e cât se poate
3: deci
2: de transparent.
3: Deci nu vorbește din experiență.
2: Nu vorbesc din experiență, din ce am mai auzit și eu.
3: Mm-hmm,
2: da.
5: Corect.
3: Mulțumim tare mult, Alex. Ne bucurăm că ne-am auzit cu tine. Hai să fim și în București, aici,
2: un
3: ascultător de ai noștri. Dan este cu noi.
2: Neața, Dan.
6: Bună dimineața. Vreau să vă spun de la început. Și eu sunt unul care încalc legea, uneori voit, uneori nevoit. Mm. De exemplu, exact chestia aia cu 30 la oră și eu mă gândeam la ea. O încalc de multe ori, dar nu încalc oricum. Și de exemplu, și dumneavoastră, domnul Vlad, încălcați în trafic, că n-ai voie să staționezi pe bulevard. De exemplu, eu pe Iuliu Maniu, vinerea, staționez mereu.
2: Dacă
6: bulevardul într-o oră, o oră jumate, înseamnă că mai mult ai staționat. Dar să revenim la subiect.
2: Așa e,
3: te obligă orașul, da.
6: Eu aș vrea să luăm așa, metodic. Oamenii au fost duși acolo cu forța? Eu cred că nu. Doi la mână. Statul român avea alte opțiuni mai bune? Eu cred că nu. Dar ceea ce nu înțeleg, unde se termină vina acestui om și unde începe vina acestui stat? Eu cred că mai vinovat e statul. Dacă statul ăsta crea condiții decente, normale, pentru toți oamenii, ei n-ajungeau acolo.
2: Dar mi se pare straniu acuzele la adresa omului sunt legate de lucruri administrative, de aprobări, de semnături, adică nu e cumva nu e învinuit că i-a chinuit pe oameni sau că i-a abuzat în vreun fel.
6: Dar nu cumva statul ăsta e principalul vinovat, că în loc să vină să ajute mediul privat, vine și pune sentințe?
2: Da, statul ar fi trebuit să se ocupe el de ce se întâmplă, să aibă un centru al lui.
6: El trebuie să aibă un sistem național în care să managereze astfel de cazuri, că sunt, din păcate, astea, să recunoaștem, trăim într-o țară unde sunt multe necazuri. Dar ce a făcut statul ăsta? Clar, ca să ajute omul ăsta să intre în legalitate. Eu aici mi-aș pune problemă.
3: Da.
6: Ce a făcut statul ăsta? Ca omul ăsta venea practic să nu făcea un business, făcea un bine. Păi hai să-l ajutăm să intre în legalitate.
2: Da, ar fi trebuit, dacă tot se lucra, a fost și statul părtaș, adică erau interconectate lucruri. Dumbrava primea oamenii de la, am mai zis, spitale.
6: Iertați-mă exprimarea, dar era principalul furnizor de materie primă.
2: Exact.
6: Și nu mi se pare că, cum să zic eu, garanta practic. Păi uite, și de la asta să duc acolo, înseamnă că e ok. Nu mai termina asta, aveți un bătrân. Și spune cineva, uite, vă duc la Dumbrava, că uite, aveți de la stat acolo. Deja aveai, cum să zic eu, un alt feedback. Vă zici, băi, e ok, înseamnă că și de la stat ajung oamenii acolo.
2: Da.
6: Înseamnă că e cumva controlat. Eu cel puțin aș gândi, poate eu sunt mai slab și nu mă duce cap.
2: Nu, e logic.
6: Eu aș fi gândit. Deci eu aș pune pe acești domni procurori să ia să judece de la rădăcină problema. Cine generează astfel de cazuri? Cine a tolerat sau din ce cauză nu au...
3: Procurorii ca procurorii. Noi ne punem, sau în general, trebuie să ne punem speranțele în judecători, da? Că ei dau verdictul final, sentința. Daniel din Suceava, și cu el o să încheiem. Mulțumim, Dan. Daniel, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Eu sunt o persoană care nu crede în teoria ale conspirațiilor de obicei și m-am ferit tot timpul de conspirații, dar eu cred în situația aceasta că mai vizat decât domnul Viorel Pașca și mai vizat decât azilele acestea ale dumnealui este domnul Ilie Bolojan. Punând cap la cap niște date și văzând că DICOT vizează ancheta începând din 2020, nu din 2006-2008, de când domnul Pașca are aceste azile și se ocupă de oamenii străzilor, mi-am dat seama, mai ales văzând firul jurnalistic și atacurile de la televiziuni, cred că e vizat mai mult domnul Ilie Bolojan în toată situația aceasta, toată ancheta aceasta. Adică cumva să-i se pună în scârcă ce s-a întâmplat acolo, cumva că din 2020 el nu a fost în măsură să pună lucrurile în ordine, să facă...
2: Domnul Bolojan a dat un disclaimer, a zis că oricât ar încerca să-i atribuie lui vreo vină sau vreo conexiune cu ce s-a întâmplat la Dumbrava, nu cunoaște, nu a avut de-a face cu domnul Pașca, s-a dezis total de cele întâmplate acolo.
7: Da, știu, am ascultat și eu comunicatul, dar par toate prea bine potrivite, prea la...
2: Poți face conexiune acum și cu Ciucu și cu Friț și cu ce s-a mai întâmplat, pare un atac concertat.
7: Exact, e un lanț de atacuri și venit exact în momentul în care PNL a refuzat să voteze în orice condiții guvernul Grindeanu și eu cred că nu a venit fix acum așa peste noapte, nu știa până acum, n-a fost nicio anchetă până acum, nu s-au făcut până acum cercetări. Eu cred că nu e vizat în mod direct domnul Pașca, el până la urmă...
2: Victima colaterală.
7: Da, el până la urmă a ajutat statul, statul beneficia de el, statul profita cum ar veni de el. Și eu cred că dacă putea statul să facă ceva în cazul ăsta, lăsându-l pe un Bolojan la o parte, eu cred că putea să dea niște avize și niște autorizații ca să beneficieze în continuare de ajutorul lui, de ceea ce făcea el acolo, într-un mod cât se poate de legal. Până la urmă... statul era primul beneficiar înainte de bolnavii de acolo, era statul primul beneficiar, că scăpa de oameni cumva.
3: Daniel, mulțumim tare, tare mult.
2: Da, am mai fi stat de vorbă cu voi, dar deja e fără un minut, ne ceartă cei de la știri, vin și ei imediat.
1: DGFM.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
14: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
15: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
14: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
16: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
17: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
19: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.

0: 8:02, știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Beneficiarii din azilele lui Viorel Pașca recunosc că acesta încasa direct pensiile lor și circulația pe autostrada Sebeș-Turda se închide din cauza degradării asfaltului.

0: Numai era slabă de calitate.
1: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă?
0: Am vorbit. Curățenie au fost. Primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc.
1: Pensia dumneavoastră unde se duce?
0: Merea la domnul Pașca. La bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
1: Asta a fost înțelegerea de la început?
0: Da.
1: Că ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
0: Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
1: V-ați întoarce la incești?
0: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
2: Autostrada Sebeș-Turda se închide pe sensul Unirea Turda de astăzi, asta după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri pe lotul 4 la intrarea în județul Cluj. Autoritățile promit reparații urgente și spun că ar putea să-l tragă la răspundere pe constructor, mai ales că aceeași porțiune de drum a mai fost peticită și în urmă cu 3 ani. Eugen Cececan este director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.
3: Avem o expertiză în care s-a dat o soluție destul de costisitoare, ajung de 32 de milioane de lei. Încercăm o altă metodă să rezolvăm problema care ne costă câteva sute de mii de lei. Dacă cel puțin până durează achiziția asta, am zis că noi o facem provizoriu, dar de fapt avem cumva încredere că va rămâne definitivă ca o lucrare ca să rezolvăm problema infiltrațiilor. Acum, în prima fază, o să fie suportate de GNAIR, de pe Cluj, dar probabil împreună cu GNAIR-ul analizăm situația de a merge altăzi la răspundere pe 100.
2: Până vor fi gata reparațiile, traficul va fi deviat de la nodul rutier Unirea pe DN1 cu reintrare pe autostradă la nodul rutier Turda. Măsurile împotriva dronelor rusești și consolidarea flancului estic al NATO sunt mizele României la summitul NATO de la Ankara, care începe astăzi. Liderii celor 32 de state din alianță vor discuta despre Rusia ca principală amenințare pentru NATO și despre pachetul de sprijin militar pentru Ucraina în valoare de aproximativ 70 de miliarde de euro. Ministrul de Externe Oana Țoiu a vorbit la Digi24 despre mandatul pe care îl va avea România la summitul de la Ankara.
4: Mandatul România privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de ajunge în total pe parcursul anilor la 5%.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistul de la FCSB, João Paulo, nu a evoluat pentru insulele Capului Verde în partida cu Argentina la campionatul mondial. La finalul partidei câștigată de campioana mondială în titre, João Paulo a profitat de ocazie și s-a fotografiat cu Lionel Messi. Argentinianul i-a oferit și un tricou semnat pe care fotbalistul FCSB-ului l-a prezentat pe rețelele de socializare. Între timp, colegii lui João Paulo au pierdut clar partida amicală cu noua echipa lui Dariu Solaru. Union Saint-Gilloise s-a impus cu 4-0. Vineri 17 iulie, FCSB-ul întâlnește pe Argeș Pitești în campionat. Meciul va fi în direct la Digi Sport 1 de la ora 21:30.
2: Astăzi vor fi averse cu tunete și fulgere după amiază în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. 8 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Ana și Vlad.
6: DGFM.
7: Dragilor, continuăm seria dedicată antreprenorilor și modului în care interacționează cu sistemul bancar. V-au povestit colegii noștri Antonia și Alex Mocanu ieri despre activitățile administrative care consumă timp și despre importanța unor soluții rapide și eficiente pentru mediul de afaceri. Libra Internet Bank vine cu o astfel de soluție. Deschiderea unui cont de business 100% online, direct de pe telefon, în aproximativ câteva minute. Toate detaliile sunt disponibile pe librabank.ro/visa.
8: Astăzi mergem mai departe și discutăm despre un aspect care pare banal, dar care poate însemna timp pierdut, ridicarea cardurilor fizice. La prima vedere nu pare mare lucru, însă pentru un antreprenor, un drum făcut special pentru un card bancar înseamnă încă o pauză în programul deja foarte încărcat.
7: Altfel spus, o operațiune care ar trebui să fie

0: rapidă și fără complicații, ajunge să necesite organizare suplimentară când este nevoie de prezență fizică pentru fiecare etapă, fiecare deplasare și fiecare formalitate, consumă timp și încarcă și mai mult agenda unui antreprenor.
1: Ați aflat ieri despre deschiderea online a unui cont de business la Libra Internet Bank, operațiune care durează câteva minute. După activarea contului, poți solicita și emiterea unui card pentru companie. Alegi varianta Visa Business Standard sau Visa Business Gold, confirm datele necesare, stabilești numele care va apărea pe card, contul asociat și numărul de carduri dorit, până la două în funcție de ofertă. Apoi alegi adresa de livrare, fie sediul firmei, fie o altă locație convenabilă. Cardul este adus prin curier și este predat persoanei autorizate pe baza actului de identitate. După primire, activarea se face simplu din aplicație sau prin metodele indicate de bancă, iar cardul poate fi utilizat imediat.
0: Practic, vorbim despre o soluție care elimină necesitatea unui drum la bancă și aduce cardul direct acolo unde este nevoie. Este o abordare mult mai potrivită pentru ritmul actual al afacerilor. În plus, posibilitatea de a avea până la două carduri este utilă și pentru membrii echipei, contribuind la o administrare mai eficientă a cheltuielilor curente.
2: DGFM.

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: Aici suntem, da, noi suntem. Cu domn profesor.
3: Da, avem ziua noastră specială, un început de săptămână mai bun nu am fi găsit. Alături de noi se află domnul profesor Teodor Paleologu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Salutări de la Timișoara din partea multor oameni.
4: Mă bucur tare mult și abia aștept să mă duc din nou la Timișoara. Cu proxima ocazie.
2: Vă așteaptă.
3: Vă așteaptă.
4: Da, vreau să fac, am pus ochii pe o sală mare de acolo. Să fac spectacolul meu, ce ne facem cu atâția proști, da.
3: De excelent! Aveți un public, cred,
2: nerăbdător.
3: Că nerăbdător.
2: Ne-au și întrebat, ne-au tras de mânecă, dar ce faceți dacă sunteți liber luni dimineață? Domn profesor nu vine? Și am zis, nu, te calăm cu o zi, e marți. Trei ceasuri bune.
3: Domnule profesor, haideți să abordăm primul subiect din această dimineață. Vine de la el prezidente Nicușor.
4: Heraclița.
3: Da.
2: Am aflat că știe și dânsul despre filozofi, domnule profesor.
4: Da, e oarecum firesc, pentru că unii dintre primii filozofi, dintre filozofii presocratici.
2: Să-l auzim un pic.
4: Unii erau și matematicieni.
5: Domnul Bolojan de la SOS și POT treceau drept extremiști. Acum s-au transformat, nu mai sunt?
6: Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
5: Dar credeți că se pot schimba peste noapte așa, ca ideologie, ca orientare politică, odată trecuți în altă tabără?
6: Da, cred că ne-a învățat Heraclit asta.
4: Da, are umor. Da, este o dovadă de umor. La ce se referă? Se referă la o maximă atribuită lui Heraclit, și anume panta rei, totul curge. Trebuie avut grijă cu un lucru. Din Heraclit n-au supraviețuit decât fragmente citate de alți autori. Platon, în dialogul Cratylos, citează această formulă a lui Heraclit, da? Care pare totuși destul de sigură, fiind vorba de autoritatea lui Platon. De asemenea, Heraclit ar mai fi spus că nu ne scăldăm de două ori în același râu, dacă totul se schimbă. La asta se referă Nicușor. Da, și are umor. Da, mă bucur că îi lasă în ceață pe unii care habar n-au. Și mai află lumea. Uite, ce-i cu Heraclit. Heraclit era un filozof din Efes, deci zona ioniană a lumii grecești, care a produs o adevărată revoluție intelectuală. Dar nu e vorba doar de Heraclit, îl avem pe Tales de asemenea.
3: Are și o teoremă, tipul.
4: Da, și e unul dintre primii filozofi. Chiar se poate spune că, într-un fel, e primul filozof. Tales era din Milet, tot din zona ioniană. Mai târziu îl avem pe Anaximandru, da, care e o figură științifică remarcabilă. Ce interesant în cazul acestor gânditori ionieni e că erau și dedicați cunoașterii științifice, erau și activi politic. Da, Tales a avut un rol politic. Despre Heraclit știm că îi considera pe concetățenii lui niște proști și nu ezita să o spună, da? Ceea ce nu-l făcea foarte popular. Acum, mai e foarte interesant, Heraclit e un gânditor fascinant, pentru că fragmentele din Heraclit sunt ceva misterios, așa, uneori nu știe exact ce vrea să spună, ceea ce a născut foarte multe interpretări. Da, interpretări faimoase, filozofi mari din epoca modernă, care s-au inspirat din Heraclit sau au scris despre Heraclit.
3: Da, în cazul
4: Aur... Pare a fi vorba despre o viziune în care lumea este guvernată de luptă. Da, spune de pildă că războiul este tatăl tuturor lucrurilor. Totul e luptă sau totul e foc. Adică are o... Bun, îl avem pe Tales, care spune că totul e apă. Heraclit spune că totul e foc. Ce avem aici e căutarea unui principiu unic. Și una dintre marile probleme ale filozofiei este relația dintre unu și multiplu. Dar să găsești unu în spatele multiplului, adică ale manifestărilor diferite pe care le vedem. Da?
3: Să găsești esența, practic.
4: Da, un substrat comun. Mm-hmm. Da? Și la Tales acest substrat comun este apa, în viziunea lui Heraclit e focul, pentru că avem de aici de-a face, cred că asta merge la, împreună cu o viziune în care lupta este centrală, da? Este esențială pentru și univers. Lupta dintre contrarii.
3: Citarea lui Heraclit o putem traduce venind din partea lui Nicușor Dan ca o acceptare că aurul devine frecventabil,
4: nu, n-a spus
3: că
4: asta, s-a referit la indivizi.
3: Că omul se schimbă, ok. Stați,
4: este o glumă în măsura în care Heraclit nu vorbește despre oportunism. Aici e vorba de oportunism, de tot felul de lichele care s-au ales pe liste aur, pot, sos și acum caută să se procopsească altfel. Heraclit nu vorbea despre lichelele din politica românească. De-aia și hazul citării respective.
3: E binevenită comparația și trimiterea la Heraclit?
4: Da, poți să faci asemenea glume, mă rog, cu o referință filozofică în care, de fapt, mă rog, tratezi o chestiune trivială, nu? Trec puțin de la una la alta. E o anecdotă cu Noica și taică-miu. Erau, știți, împreună la Câmpul Lung. Noica cu domiciliu obligatoriu și tata ascunzându-se sub o falsă identitate. Și Noica a spus, de ce nu faci o cură de struguri? Tata a spus, nu-mi plac strugurii de aici. Și spunea, nu contează, ce contează e struguritatea. Da, noțiunea de struguri. Sau altă dată văzuse în Scânteia un titlu mare, mai multă principialitate la tractoriști. Și noi ca spunea, uite, ăsta este un stat filozofic hegelian, în care și tractoristul trebuie să fie principial. Bun, sigur că este vorba de umor filozofic. Acum, sigur că Nicușor Dan nu e Noica, dar uite, e o glumă reușită.
3: Ok, a mai postat ceva imediat George Simion, un ultimatum pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Am să vă citez exact din postare. Ceasul al 12-lea, Nicușor nominalizează un premier acum. Bolojan pleacă din Palatul Victoria. Români, haideți!
4: Da, în primul rând, adresările astea mitocănești fac foarte rău. Eu cred că o viață politică democratică are nevoie de curtoazie. Fără curtoazie ne ducem dracului. Da? Mitocănia este calea spre pierzanie. Să ne înțelegem, nu e vorba de lucruri fără importanță. Genul ăsta de adresare mitocănească e dezastroasă și știți bine că am sancționat-o de fiecare dată.
3: Bine, asta
4: când
3: e soft.
4: Drulă îi spunea lui Câțu bă, zombi sau nu mai știu, țineți minte. Am spus același lucru. Această lipsă totală de curtoazie este dezastroasă pentru viața normală în societate și pentru viața politică. Primul motiv pentru care pierd democrațiile este prostia și al doilea este mitocănia. Da, împreună prostia și mitocănia sunt extraordinar de nocive.
3: Bine,
4: acum,
3: e
4: de altă parte, e adevărat
3: asta.
4: Că așteptăm de prea mult timp și că președintele Dan are o parte de vină. Bun, nu este singurul vinovat. Am mai vorbit despre asta. Românii întotdeauna caută pe unul care este singurul vinovat. Nu e așa. Are și el partea lui de vină. Dar marea problemă este că între partide nu se mai discută. Da, la Oadic ai putea accepta poziția PSD-ului în care spune vrem în continuare coaliția cu PNL și USR, dar fără Bolojan. Înțeleg lucrul ăsta. Problema este că și fără Grindeanu, adică prima condiție ar fi, bun, voi nu mai vreți PNL-ul cu Bolojan, dar nici noi nu mai vrem PSD-ul cu Grindeanu, corect, adică cu Marchiza de Nordis și nici cu Olguța Vasilescu sau cu Marian Neacșu, care are valori comune cu fasciștii de la Aur. Da? Adică, vedeți cum problemele personale ajung să blocheze orice fel de dialog. Marea problemă este totala incapacitate de a dialoga. Și trebuie să ne punem problema, dacă nu cumva e o trăsătură a societății românești, da? Supărăcismul, țâfnoșenia. Nu e normal să ai un asemenea blocaj care durează atât de mult timp. Iar abulicul nostru președinte nu face față. Acum, nu știu câtă lume ar face față. Pentru că puneți-vă și dumneavoastră în locul lui Nicușor Dan. Ce te faci cu atâția proști, ca să mă autocitez? Ce te faci cu atâția supărăcioși? Ce te faci cu atâția țâfnoși? Foarte greu.
3: Da.
4: Bine. Poate că doar Băsescu ar fi rezolvat așa ceva, că avea capacitatea asta de a forța lucrurile, de a forma o majoritate cu forcepsul.
3: Bun. Domnule paleologu, va trebui să luăm o scurtă pauză, pentru că avem știrile la și jumătate, după care o să intrăm pe o discuție un pic mai relaxată, așa, mai de vară.
2: Rămâneți aici!
3: Da.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
0: exact ca la mare.

0: Music Radio. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 8:30, știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12, a anunțat ministrul educației. Și Ucraina îi dă o lovitură dură lui Vladimir Putin, i-au bombardat cea mai mare rafinărie din țară, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi date în cazul azilelor din Bihor, în care erau găzduite de Viorel Pașca sute de persoane vulnerabile. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, susține că relocarea oamenilor găzduiți de afaceristul bihorean a durat 24 de ore. Și acuză că n-a știut nimic de operațiunea DIICOT, iar explicații n-a primit nici până în ziua de astăzi. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că, deși de bună credință, omul de afaceri bihorean a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal. La fel de adevărat este că instituții ale statului au transportat acolo oameni pe care nu au vrut sau nu au putut să-i gestioneze, mai spune el. Ministrul face și precizări cu privire la acțiunea DIICOT din data de 30 iunie. Susține că a fost sunat la ora 9:30 dimineața și a anunțat că sunt peste 400 de persoane vulnerabile evacuate la Bihor și care trebuie relocate de urgență. Dragoș Păslaru susține că nici acum nu a primit răspuns la întrebarea de ce nu a fost anunțat din timp, dată fiind amploarea acțiunii, astfel încât să poată asigura relocarea eficientă a oamenilor. Ieri, Tribunalul București a prezentat motivarea deciziei de a plasa familia Pașca sub control judiciar. Nu reprezintă pericol public și, deși activitatea de a găzdui nevoiași era ilegală, aceștia erau ținuți în condiții decente, nu așa cum susțin procurorii DIICOT. Se arată în document.
1: Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi până la ora 12, a anunțat ministrul educației Mihai Dimian. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul i-a sfătuit pe absolvenți să își aleagă viitoarea carieră în funcție de pasiune, nu de ceea ce pare mai ușor. Totodată, Mihai Dimian a transmis un mesaj de încurajare pentru cei care nu vor obține medii de trecere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul, a scris ministrul educației. O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. Ucrainenii au bombardat cu drone cea mai mare rafinărie din țară, la Omsk. Este situată la 2500 de kilometri de graniță. Amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, a anunțat armata ucraineană. În drum spre summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a recunoscut că Vladimir Putin nu este într-o situație prea bună. Cei doi au vorbit recent la telefon, iar președintele american va avea o discuție și cu liderul de la Kiev în marja summitului de la Ankara.
3: Cred că Vladimir Putin simte presiunea. Vrea să pună capăt războiului și Ucraina vrea să-l încheie. Suntem în negocieri și vom vedea dacă îl putem încheia. Cred că ne apropiem mult mai mult de încheierea războiului decât își dau seama oamenii. Iar președintele Putin își dorește să se termine. Vă spun asta cu tărie. A fost un telefon bun și președintele Zelenski chiar își dorește să-l încheie acum. Vom merge la NATO și vom discuta despre asta și cred că îi vom pune capăt.
1: 8:34, atât la știri, rămâneți cu Ana și Vlad.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât...

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: E, foarte bun jingle-ul ăsta, alături de noi domnul profesor, și mergem un pic în trecut pentru că au rămas niște lucruri nespuse despre Heraclit.
3: Da, am uitat să menționez ceva, o tradiție, conform căreia Heraclit plângea și Democrit râdea. De data viitoare trebuie să vorbim de Democrit. Da, și sunt foarte multe tablouri, da, reprezentări ale celor doi, arătându-l pe Heraclit plângând și pe Democrit râzând.
2: Da, Heraclit îl știa pe Democrit.
3: Și râdeau din același motiv. Prostia omenească. Pe unul îl deprima, pe celălalt îl făcea
4: să râdea. Sursa comediei.
3: Pe de altă parte, această legendă, e legată de instabilitatea tuturor lucrurilor. Acel pantarei la care se referea Nicușor Dan. Totul e în perpetuă schimbare, ceea ce este foarte întristător. Este, dacă vreți, un filozof eminamente melancolic în această perspectivă. Da? Vreau să menționez asta pentru că vezi în tot felul de muzee din lume tablouri cu Heraclit plângând. Nu era un plângăcios. De-al minteri despre el spunea Friedrich Nietzsche, Heraclitus war stolz. Heraclit era mândru. Da? E mândria războinicului care crede că totul este luptă, că războiul este tatăl tuturor lucrurilor. Războiul dintre contrariile care constituie cosmosul.
2: Era cam pe dark, așa, cam pe negativ. Democrit e mai entertainment.
3: Râdea. Să nu uităm, data viitoare vorbim de Democrit, da? Care este un mare gânditor materialist și este omul de la care originează ideea de atomi. Este un gânditor atomist. De altfel, Karl Marx și-a făcut teza de doctorat despre Democrit. Dar vorbim despre asta data viitoare.
2: Bun. Haideți să mai revenim un pic în politica noastră internă. Dacă vreți, putem discuta și despre cartonașul roșu și Trump.
3: Nu mă pricep la fotbal. Nu m-am mai uitat la un meci de fotbal din 2010, când m-am uitat la un meci deosebit de plicticos, și anume finala dintre Spania și Olanda. Da, de atunci nu m-am mai uitat la niciun meci, cer scuze, poate așteptau ascultătorii dumneavoastră comentarii savante despre fotbal, dar îmi declin orice competență. Eu, în general, nu vorbesc decât despre ce știu.
2: Dar chiar așa, țineți cu Steaua, cu Dinamo?
3: Habar n-am nicio părere, nu mă interesează absolut deloc. Îmi cer scuze față de cei care țin cu cineva și probabil îi revoltă faptul că nu mă interesează fotbalul și că nu țin cu cineva.
2: E, fiți atenți că acum o să trebuiască să țineți cu cineva. Vine o declarație de la senatorul Ghinea de la USR, care a zis despre Nicușor Dan: nu cred că e un personaj diabolic, cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite.
3: Da, e mai aproape de interpretarea mea. Și nici eu nu cred deloc că e diabolic. Nicușor Machiavelli, e culmea comicăriei. Da? În loc de Niccolo Machiavelli, Nicușor Machiavelli. Sau, mă rog, Machiavelli, un fel de Nicușor. Știți că spunea Liceanu că nu Patapievici un Kierkegaard român, ci Kierkegaard era un Patapievici danez. Prostie de asta care i-a făcut rău lui Patapievici. Lăudate Arliceanu, cam asta. Din fericire, pe mine nu mă laudă niciodată. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte... Da, că-i supărat de 20 ceva de ani, că am fost puțin ironic la adresa lui. În fine, pasăm, pentru că n-are nicio importanță. Așa și Machiavelli nu-i un Nicușor italian. Da? În fine, deci e mai aproape de propria mea interpretare. Cred că nu îi se potrivește prea bine rolul ăsta de președinte, cel puțin deocamdată nu e grozav, dar problema e că în 2025 nu aveam efectiv nimic altceva. Da, mucegăitul Crin Antonescu era absolut groaznic.
2: Am văzut reacțiile
3: ulterioare. Se manifestă din ce în ce mai odios, Adică ne arată adevărata lui față. De fiecare dată ține să sublinieze cât este de mucegăit, de cum să spun, depășit, prăfuit cu totul.
2: Eu iar
3: golanul absolut de George Simion era cealaltă variantă. La braț cu mă rog, guru legionar și ceaușist Georgescu, care mai nou preia cifra avansată de propaganda comunistă privind numărul de victime din 1907, da, 11.000. Asta e o cifră inventată de N.D. Cocea și popularizată de Cristian Rakovski, care după aia a devenit adevăr, între ghilimele, oficial în vremea comunistă.
2: Din ce am citit erau vreo 600.
3: Nu, sau... E foarte greu de stabilit o cifră exactă. Sunt cifre oficiale care vorbesc chiar mai puțin de 600, după aia sunt discuții că ar fi fost mai mult de atâta. Dar în orice caz, 11.000 este o pură invenție. Da? Bun, asta nu înseamnă că e bine ce s-a întâmplat. A fost groaznic, a fost o enormă catastrofă. O enormă catastrofă pentru România. Dar revenind, ce spune Ghinea e mai aproape de propria mea interpretare, deși poate cuvântul tântălău nu e neapărat foarte fericit, dar vedeți totuși o anumită tandrețe.
2: Da, este. Da.
3: Încă o dată mai spun, i-am spus și lui Nicușor Dan, da, evident, era prea târziu și oricum nu mă ascultă, că era mai bine să rămână primar, pentru că un primar lasă în urma lui lucruri vizibile.
4: Palpabile.
3: Pe când să fii președinte este extraordinar de constrângător, foarte greu, lumea are așteptări de la tine pe care nu ai cum să le îndeplinești, te înjură
4: Invariabil,
3: da? Pentru că românii își fac iluzii, așteaptă câte un salvator și după aia sunt dezamăgiți, dar nu dezamăgiți, ci trec la extrema cealaltă. Da, și spun că e bolnav, că e anormal, că e trădător, că nu, da. E depășit de funcție, nu știe ce să mai facă, pentru că într-adevăr situația este de groază. Și nici nu știu, nu cred că Ghinea s-ar fi priceput mai bine.
4: Cum
3: adică
4: spus,
3: nu, chiar
4: Ghinea?
3: Nu cred, să știți, chiar nu cred că Ghinea ar fi fost mai grozav în poziția asta, fără a mai vorbi de Drulă, de Barna sau de Lasconi.
2: Apropo de critici și înjurături, ce părere aveți? A făcut bine Nicușor Dan că și-a blocat comentariile pe pagină?
3: Vreau să vă spun ceva. Trebuie, cei care lucrează pentru Nicușor Dan trebuie să blocheze sistematic pe cei care se adresează nepoliticos președintelui, pe cei care îl tutuiesc, pe cei care insultă. Trebuie blocați în mod sistematic și ar trebui cineva din anturajul președintelui să se ocupe de așa ceva. Pentru că nu este de acceptat ca mârlănia și obscenitatea să se etaleze în public în felul ăsta. Da, și vorbesc de înjurături abominabile, pentru că avem de-a face cu oameni al căror întreg univers mental se reduce la penisul lor. Deci, efectiv, 90% cel puțin dintre comentariile suveraniștilor, între ghilimele, sunt despre penisul lor. Pentru că toată ființa lor e concentrată în acest organ. Și prin asta se exprimă ei, da? Și fac diferite operațiuni cu respectivul organ. Da? Mai mult de atâta nu-i duce capul. Oricum nu au cap, ci au doar acea componentă a anatomiei. Da? Deci revenind, da, sigur, trebuie blocat sistematic, după cum Simion nu trebuie primit. Nicușor Dan nu trebuie să dea mâna cu acest golan incalificabil. Dar nu ai, eventual, poate să-l primească în picioare și atât. Niciun fel, nu poți să saluți pe cineva care se comportă în felul ăsta. E vorba de o minimă politețe, fără de care ne ducem de râpă ca societate. Cum vă spuneam, prostia și mârlănia distrug România.
2: Poate ar trebui băgat un protocol obligatoriu în relațiile astea între politicieni, nu l-ai respectat?
3: Eu vă spun, sistematic blochez pe cei care insultă. Da? Sau cei care mă tutuiesc fără să-i fi invitat. E o chestiune de elementară
2: creștere.
3: Politețe, de absolut elementar așa ceva. Nu tutuiești pe cineva care nu te-a invitat să o faci.
4: Da. Acum, după episodul ăsta care ne-a înflăcărat așa pe toți, vă propun să analizăm și ceva care l-are în prim plan tot pe președintele Nicușor Dan, dar într-un registru de normalitate civilizat.
3: Ce anume?
4: Da, zice așa, Cioma Boton de la UDMR. În acest moment, cred că domnul Nicușor Dan, și e interesant ce zice, e un pic pasiv. Prin desemnările anterioare de premier, a devenit un președinte prea mult jucător. L-am trecut chiar și pe Traian Băsescu, mai ales prin cea de-a doua propunere.
3: Da, nu l-am trecut nimica, nu. A fost o prostie.
4: Dar măcar nu înjură și nu vorbește cuvinte licențioase.
3: Da, dar să știți că, în general, udemeriștii sunt civilizați.
4: Foarte civilizați, da. Și eleganți, așa e, da.
2: Corect.
4: Deci cum e, domnule profesor, e mai jucător, prea jucător, domnul Nicușor Dan? L-am trecut și pe
3: nu
4: Traian Băsescu?
3: Nu e nici Machiavelli, nici Băsescu.
4: Deci nu.
3: Nu.
4: E pasiv?
3: E depășit de situație.
2: Dar un sfat pentru consilierii dumnealui ați avea?
3: Din moment ce nu sunt unul dintre ei, n-am ce să le dau sfaturi.
2: Măi, oameni buni, spuneți-i domnului președinte să facă aia și să nu mai facă aia alt.
3: Să ne înțelegem, nu e nevoie de cine știe ce mari orientări, da? Poate să dea telefon, poate să se informeze, că nu e atât de complicat.
2: Pe comunicare vi se pare că stă bine?
3: Prost de tot, dar nu e o noutate. Da?
2: N-ar trebui să-l antreneze dinainte, să-i spună, măi, da, nu e bine să gândim liber și să exprimăm la prima mână lucrurile. Hai să stabilim niște concluzii pe care le transmitem.
3: Da, evident că aici e o carență a președintelui. Nu știu dacă o va corecta.
2: Cred
3: că are capacitatea, cred că are capacitatea să corecteze. N-aș fi spus asta despre Iohannis, de pildă, sau despre Dăncilă, dar cred că Nicușor Dan ar putea, dar trebuie să facă un efort în acest sens. Trebuie să se convingă că e important. Pentru că, așa cum spun mereu, conform descrierii din Constituție, președintele e un animal cuvântător. Logosul face parte din atributele lui esențiale. Da? El trebuie să vorbească națiunii și în numele națiunii, să practice parezia, să fie curajul de a spune adevărul, să fie primul pareziast al țării. Asta este menirea președintelui. Până o să înțeleagă asta, poate va mai dura sau poate va dura etern.
4: Deci dacă am curajul să spun adevărul, cum mă numesc? Parezistă?
3: Parezia înseamnă curajul de a spune adevărul, da? Și nu păreristă, ci paresistă. S-ar putea. Mă rog, e greu de...
4: Dar de la ce
3: aș
4: vine,
3: spune mai
4: profesor?
3: Degrabă pareziast.
4: Pareziast.
3: Pareziast ar fi transpunerea potrivită în limbile moderne, pentru că în greacă e paresiastes.
4: Aha. Da.
2: Ok.
4: Mai
3: cel care spune
4: astăzi
3: adevărul, da.
4: Da.
2: Avem și filozoful săptămânii.
3: Păi am vorbit de Heraclit, gata.
4: Da? Wow. Atunci vă întrebăm noi, la dumneavoastră există vacanțe și dacă da,
3: eu
4: cum arată?
3: Eu nu prea am vacanțe. Uite, de pildă, profit de perioada asta când avem mai puține cursuri ca să lucrez foarte mult. Da, scriu o carte.
2: Ce scrieți? Ne puteți da?
3: Metamorfozele fascismului. Da? Și acum termin partea despre Mussolini. Urmează Hitler, după aia Codreanu, Goga.
2: La ăștia perit, nu?
3: Da, sigur că da. Deci, asta e, mă rog, ideea cărții este capacitatea extraordinară a fascismului de a se metamorfoza. Uneori devine cu totul altceva. Da? Însă, revenind la întrebarea despre vacanțe, da, am fost cu mare plăcere în Rodos, în Lesbos, în Sicilia, dar aproape întotdeauna este și cu un scop de informare. Da? Mie îmi place mult mai mult să mă duc într-un muzeu decât să stau cu burta la soare.
2: Dar un loc în care să stați pur și simplu să vă bucurați de, nu știu,
3: la
2: de
3: mine,
2: natură,
3: în birou, mi este cel mai bine. Da. Alminte, vă spun, nu sunt pasionat de plajă, poate că e legat și de faptul că am moștenit-o pe maica mea și mă prăjesc îngrozitor la soare. Odată, mai de mult, am fost la mare, la Vadu. Între timp, cred că și la Vadu a devenit groaznic, pentru că atunci era încă frumos. Da? Și aveam o umbreluță, am adormit și mi-a ieșit puțin piciorul de sub umbreluță și s-a prăjit îngrozitor. Era roșu, mă rog. Și atunci nu pot să spun că îmi place foarte mult să stau la soare. Îmi place dimineața, seara, să mă mai duc, să mă bălăcesc. Dar sunt unele plaje care în mod special mi-au plăcut.
2: Mai intime.
3: O plajă în Guadalupe, unde am fost să țin o conferință mai de mult, în Lesbos, niște plaje superbe, în fine, pentru Lesbos am o afecțiune specială pentru că străbunicul meu era născut în Mitilene, da? Și mi se pare un loc absolut magic, superb. În Rodos am fost pe o plajă superbă din sudul insulei. Deci da, într-o anumită măsură îmi place și mie, da? Însă prefer să mă duc într-un muzeu. Uite, acum, de pildă, vreau să mă duc în Germania să pregătesc o viitoare călătorie de studiu acolo.
2: Da,
3: dar nu prea am noțiunea asta de vacanță.
2: În Atena o să vă recomand o plajă care are și bibliotecă. Serios. Aveau bibliotecă, aveau sală de jocuri electronice pentru copii și un restaurant foarte bun. Cine voia citea, cine voia se juca.
3: E chiar aproape de oraș, da?
2: Acum,
3: lângă Atena, nu departe de Atena, e o plajă superbă. Una dintre plajele mele preferate, și anume plaja de la Sunion. Cap Sunion e un loc extraordinar în care se află pe o înălțime acolo, e un templu al lui Poseidon, care s-a păstrat foarte bine. E o pură splendoare. Și de altfel și Byron și-a scrijelit numele pe
4: trupa Byron.
2: Sunteți
4: adevăratul
2: de
4: Byron.
2: Acord cu comportamentul
3: Byron,
2: ăsta
3: marele
2: huliganic al lui Byron?
3: Da, numai că numele lui Byron este înscris în istoria Greciei. Omul ăsta a murit pentru cauza libertății Greciei. Da? Și moartea lui a devenit un simbol al luptei grecilor pentru eliberare, care, vă amintesc, e un război care a durat 10 ani. Da? Da. E vorba de o luptă eroică absolut înălțătoare. Când stai la plajă la Sunion, vezi această splendoare de templu. E o absolută minunăție. Da, aia este una dintre plajele mele preferate. Poate chiar plaja mea preferată. Da? Pentru că te bălăcești privind templul lui Poseidon. Da?
2: E o imagine.
3: Minunăție.
4: Mamă,
2: da, sună
4: duce.
2: Foarte bine.
4: Dar mie că acum se strică lucrul. Dacă ați zis public de el, să nu ne întâlnim cu toți acolo, puhoi.
3: Da, uite, în Lesbos îmi place de pildă că nu este invazie turistică. Mm-hmm. Da, e deocamdată o insulă ceva mai liniștită, pentru că e mai greu accesibilă. Alminteri, da, e înghesuiala asta, mă rog, la plaje.
2: Dar cu barca vă place să vă dați?
3: Nu am făcut-o. Știu că dumneavoastră aveți pasiunea asta. Poate dacă mă luați cu dumneavoastră, dar nu, n-am încercat. Nu știu cum e.
2: Te plimbi de-a lungul coastei, găsești diverse plaje prin care nu prea e picior de om. E interesant din perspectiva asta. Acum niște...
3: Și pot citi liniștit pe parcă?
2: Vă las și sunt genul de partener care tace când cineva are treabă, nu deranjează. Bun, din păcate se încheie intervenția noastră, ora noastră cu domnul profesor Teodor Paleologu. Am fost mai mult pe politică internă, voiam să discutăm de Trump și cartonașul roșu, dar neavând o legătură cu... balonul rotund.
3: Am jucat și eu fotbal în copilărie și adolescență, da. Și chiar mă interesa. Dar nu mă mai uit la meciuri. Nu pot să spun că mă interesează așa de mult. Înțeleg că am mai făcut o boacănă Trump.
2: Da. În fine. Dragilor, 8:56 vin știrile, după care...
4: Revenim.
5: Digi FM.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
9: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
13: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
18: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
17: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
18: Un link.
19: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
20: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
21: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
23: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 91 minut, Digi FM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Partidele din fosta coaliție de guvernare caută soluții pentru rezolvarea crizei politice sub presiunea Partidului Aur. Cristiano Ronaldo nu va mai juca la nicio cupă mondială și vreme instabilă azi în majoritatea zonelor, dar cu maxime de până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Șeful Partidului Aur, George Simion, a postat pe Facebook un mesaj ultimatum pentru președinte. I-a cerut lui Nicușor Dan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce formațiunea politică a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Între timp, o întâlnire a partidelor din fosta coaliție ar putea avea loc până la sfârșitul săptămânii. Asta susțin surse Digi24, care spun că PSD crede în varianta revenirii la o formulă de guvernare împreună cu cele trei partide. Socialdemocrații nu mai sunt de încredere, iar coaliția cu ei nu poate fi refăcută, susține în schimb Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș.
2: Avem un partid social-democrat care a încălcat orice jurământ. Și atunci, cum poți să mai ai încredere într-o astfel de căsnicie? Nu mai poți să ai încredere în Partidul Social Democrat. Coaliția cu Partidul Social Democrat nu mai există. Această coaliție, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu mai poate fi refăcută, pentru că încrederea în Partidul Social Democrat este zero în acest moment. Voința membrilor Partidului Național Liberal a fost exprimată nu doar în Congres, ci și la nivel public și organizațional, organizațiile din țară, într-o proporție covârșitoare, își doresc o direcție a Partidului Național Liberal fără Partidul Social Democrat.
1: Tot mai mulți profesori vor să renunțe la cariera didactică. Un studiu arată că 4 din 10 se gândesc frecvent să plece din sistem, iar peste jumătate se plâng de un nivel crescut de stres. În plus, reclamă și un volum ridicat al sarcinilor birocratice acumulate pe parcursul anului școlar. Bianca Timșa cu detalii.
3: Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor din România, 38% dintre

0: viitor, profesorii cer mai puțină birocrație, salarii mai bune, clase mai puțin aglomerate și sprijin psihologic în școli.
1: Apeluri la răzbunare la funeraliile lui Ali Khamenei. Iranienii au aruncat cu pietre într-un panou care îl înfățișa pe Donald Trump și au acuzat că, citez, Statele Unite l-au ucis pe tatăl nostru. Asta chiar în timp ce președintele american a amenințat Teheranul cu o nouă acțiune militară dacă Statele Unite și Iranul nu ajung la un acord, relatează Reuters. Roxana Horchidan.
2: Iranienii au mărșăluit pe străzile din Teheran în cadrul cortegiului funerar dedicat liderului asasinat, fiind cea mai importantă zi dintr-o săptămână marcată de ceremonii masive care demonstrează puterea liderilor clerici rămași la conducere. Imaginile difuzate la televiziunea de stat au arătat 10.000 de oameni înghesuiți pe un bulevard din centrul Teheranului. Participanții la procesiunea funerară au aruncat cu pietre într-un panou publicitar pe care apărea Donald Trump cu un glonț îndreptat spre capul său. Asta în timp ce manifestanții dădeau foc steagurilor americane și britanice. Alții țineau în mâini afișe și cu vicepreședintele J.D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth sau prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, fiecare dintre aceștia fiind reprezentat în vizorul unei arme. Referindu-se la atacul americano-israelian în urma căruia a murit Khamenei, misiunea Iranului la ONU a declarat că autorii acestuia, citez, au semănat în inima națiunii iraniene semințele urii și răzbunării care într-o zi îi vor apuca de guler. Într-o postare pe platforma X, aceasta a adăugat că evenimentul a demonstrat legătura solidă dintre iranieni și stat.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: Cristiano Ronaldo afirmă că este ultima participare la un campionat mondial și a scos în evidență performanțele Portugaliei, care a obținut două trofee în Liga Națiunilor, precum și triumful de la Euro 2016. Ronaldo nu renunță însă la participarea la meciuri și va încerca în continuare să ajungă la golul 1000 al carierei. Spania s-a impus cu 1-0 în fața Portugaliei la campionatul mondial de fotbal și o va întâlni pe Belgia, triumfătoare în această dimineață contra echipei Statelor Unite ale Americii 4-1.
1: Astăzi vor mai fi averse cu tunete și fulgere în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în nordul Olteniei și Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 33 în sudul Munteniei. 96 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
4: Neața, dragilor, o să revenim pe partea sportivă. De ce râzi, Vana?
5: Pentru că, în continuare, eu mă amuz cu această provocare. Dacă aș fi pe o insulă pustie, că vorbeați voi cu barca.
4: Ok.
5: Domn profesor, cu tine, să mergeți pe barcă, în vacanță, da. Voi. Și eu am mers mai departe, că tot am vorbit de un film în weekendul ăsta, Triangle of Sadness. E un film care a câștigat Palm d'Orul, acum câțiva ani, la Cannes. Fix despre asta e, o croazieră de lux care naufragiază. Și oamenii ăia de acolo, de pe croazieră, ajung pe insulă pustie și se inversează rolurile. Bogații nu mai sunt bogați, că nu mai contează banii, exact. Intelectualii, no.
4: Degeaba.
5: Și atunci contează skillurile, aptitudinile. Și era provocarea asta, dacă ar fi să naufragezi pe o insulă pustie, cu care dintre voi doi, cu domnul paleologul sau cu tine?
4: 0774-601-601, dacă ar fi să naufragem pe o insulă pustie, cu cine? Cu mine sau cu domnul profesor,
5: da,
4: Teodor Paleologu?
5: Da, eu chiar sunt curioasă ce ne scriu ai noștri.
4: Ați plecat mai deștepți dacă ați naufragea cu domnul paleologu?
5: Păi da, dar uneori mai contează și să nu mori.
4: Eu aș fi mai dispus să dau un cap la ce mișcă pe acolo, doar ca să trăim.
5: Aha, deci îl cunosc, măcar un pic îl cunosc pe Craioveanu. Hai, deci hai că e bine.
4: Eu ucid caracatița.
5: Câte creiere are?
4: 8. Sau nu, 8 inimi, parcă.
5: Ceva. Are multe. Mănâncă și gura noastră ceva.
4: Exact. Doar că cred că ar fi un debate destul de puternic dacă să dau foc la cărți, să prăjim peștele sau caracatița, sau să rămână cartea intactă, să o citim.
5: Exact, deci dacă ai fi cu domn profesor paleologul, nu cred că ar muri de foame, ar muri de inimă frântă să vadă cartea cum e arsă.
4: Dați-mi și mie 4 pagini din Hegel, că trebuie să fac focul.
5: Nu, domn profesor, ariciul de mare nu se mănâncă crud.
4: Măcar prefața, domnul profesor. Luăm prefața, dă-o încolo, lăsăm cartea întreagă, dar prefața și coperta o ardem. Dar ar fi interesant. Bun exercițiu ăsta de imaginație.
5: Da, da, da. Măcar mai râdem și noi, ne mai destindem.
4: Hai că tot am vorbit de balonul rotund, de ce a mai făcut Trump pe la Cupa Mondială. O să vorbim cu un coleg de ai noștri de la sport pe subiectul ăsta.
5: Da, imediat.
6: Vara se simte mai bine.

0: să știi.
1: Domnule, nu numai în Timișoara, ci în întreaga lume s-a auzit despre scandalul ăsta de la Cupa Mondială.
2: Și-a băgat și în fotbal nasul Donald Trump, că doar acolo mai lipsea să-și bage nasul. E atât de inflamată lumea, încât și fetele, care în mod normal nu se preocupă de fotbal, comentează. Avem noi exemple concrete pe lângă noi și printre noi.
1: Da. Așa că, dragilor, am considerat necesar să ne explice prietenul nostru, vecinul de la DigiSport, la care apelăm întotdeauna, e vorba despre domnul Ionuț Angheluță, să ne spună și nouă ce s-a întâmplat.
2: Bună dimineața, Ionuț!
1: Neața, Ionuț!
3: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Cât de gravă e situația?
3: Păi situația a trecut, s-a adus după ce Statele Unite au pierdut cu Belgia seară 1-4, adică toată lumea e satisfăcută în momentul ăsta, cred că nu a fost om care să nu țină cu Belgia în meciul de aseară. Da, a dat Donald Trump, care a spus că se pricepe foarte bine la sport, dar a recunoscut în același timp că nu știa ce implică un cartonaș roșu. El credea că e doar o eliminare temporară în meciul respectiv și, pe urmă, când a realizat el că un cartonaș roșu aduce o suspendare jucătorului pentru următorul meci.
1: S-a supărat.
3: Atunci a dat, s-a supărat, da. S-a supărat și a pus mâna pe telefon și se spune că a sunat nu odată, ci de vreo 3 ori l-ar fi sunat pe Gianni Infantino să găsească omul locale ca să anuleze această suspendare.
1: Să schimbe regulamentul, cartonașul roșu să nu mai reprezinte o suspendare.
3: Da, nu l-a schimbat. Am înțeles că e o prevedere de un cod, un articol acolo în regulamentul FIFA care prevede că suspendarea poate fi suspendată. Adică un an de zile, dacă atacantul Statelor Unite, Balogun, mai comite vreo abatere prin care să fie suspendat, atunci se va activa această suspendare. Da, este un mod de a ocoli, un mod parșiv, pentru că ar fi deschis o adevărată cutie a Pandorei. Orice cartonaș roșu putea fi contestat de orice națiune. Și, mă rog, au existat zvonuri că Franța ar contesta un cartonaș galben luat de Michael Olise în meciul cu Paraguay, pentru că urmează sfertul de finală cu Maroc și dacă Olise mai ia un cartonaș galben, poate fi suspendat pentru semifinale în cazul în care Franța se califică. Și tot așa, toate, oricine s-ar fi considerat îndreptățit să conteste un cartonaș, ceea ce nu este în regulă, mai ales că acel cartonaș a fost acordat în urma intervenției VAR, așadar arbitrul de la VAR a considerat că e de roșu, după care arbitrul din teren s-a uitat și a văzut și el că e de roșu, așadar a fost o adevărată comisie de arbitri care a considerat că e de cartonaș roșu acea intrare a lui Balogun. Da, e o abatere gravă, pentru că asta arată implicarea politicului în fotbal, da, și fotbal tot timpul a pozat așa într-o virgină care nu se amestecă de fapt cu politicul. Bine, asta până în decembrie anul trecut, când Gianni Infantino, președintele FIFA, a inventat un premiu. Premiul
2: exact.
3: FIFA pentru pace.
2: Exact. Azi, dacă nu dau ăia de la Nobel, să dăm noi, nu?
1: Da, Infantino ăsta ce mandat are? Pe câți ani?
3: Infantino, nu știu, e de... În mod normal ar trebui să stea 15 ani.
1: Mă!
3: Da. Atât ar fi maxim, cât ar putea să stea. Povestea lui Infantino e că înaintea lui a fost Sepp Blatter, care și ăla era de foarte mult.
2: Da, cum?
1: Ăla era cam corupt,
2: știm,
1: așa.
2: Știm, da.
3: Da, păi da, dar dosarul lui de cine o fi fost fabricat? Că Blatter a căzut după ce i-a dat campionatul mondial Rusiei în 2018. Și Blatter și Platini au fost dați jos atunci de la UEFA, respectiv FIFA, și cineva a dat detalii în acel dosar și cine să fi fost.
1: Infantino?
3: Infantino era secretarul general al lui Blatter, era mâna lui dreaptă.
1: I-am pachetat pe ăștia doi.
3: Da.
2: A fost un blat acolo.
3: Dar amândoi au fost achitați, ce să vezi, mult mai târziu în dosarul respectiv, amândoi au reușit să scape într-un final. Da, și așa și-a croit Infantino drum spre președinția FIFA.
1: Păi da, nu știu unde ajungem dacă mai continuă Infantino cu infantilismele astea ale lui.
3: Păi ce, în Qatar a dat mondialul 2022 Qatarului și a stat ani de zile prin Qatar pe acolo. Da, era numai în Qatar, când îl căuta era în Qatar. Apoi a dat mondialul din... 2026 acum în Statelor Unite, că, mă rog, e vorba mai mult despre Statele Unite, nu despre Mexic și Canada. Sunt și Mexic și Canada, dar
2: În plan secund.
3: Sunt în plan secund. Iar mondialul din 2034 l-a dat Arabiei Saudite.
1: Când îl suna era numai în Arabia Saudită, în mod.
2: Am văzut și eu un meci azi noapte, aseară. Un pic din Spania și Portugalia, mare meci.
1: Da.
2: Mare meci, cu trăire, cu emoții, cu nebunie și 1-0 pentru Spania. Hai, zim că zic bine, eu nu te rog, să fi nimerit și o dată.
3: 1-0 pentru Spania, în prelungiri. Da, în minutul 91, ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la campionatul mondial, în sfârșit a hotărât să se retragă. Păcat, pentru că a fost un balast pentru echipa lui și Portugalia, eu zic că putea să obțină rezultate mai bune cu un alt fotbalist în locul lui Cristiano Ronaldo acolo în atac. Un om care a pus ego-ul lui mai presus de coechipier, de echipa națională și a încurcat teribil, nu putea să ajute într-un meci cu o echipă foarte bună, nu putea să-și ajute naționala, nu putea să-și ajute coechipierii.
2: Plus trist,
3: că...
2: foarte trist. No.
3: Da, este trist pentru că într-un vestiar de fotbal știi cine poate, cine e bun, cine nu e bun și Cristiano Ronaldo nu mai era bun, nu mai e bun, el nu mai era bun din urmă cu 4 ani când atmosfera tot a fost una tensionată înainte de meciul
1: din cauza lui
3: cu Maroc. Da, din cauza lui, pentru că nu putea și la meciul respectiv selecționerul l-a ținut rezervă cu Marocul și l-a băgat prin minutul 80 când conducea Marocul 1-0 și nu puteau portughezii mai nimic, a intrat, n-a făcut nimic. Și, mă rog, selecționerul a fost demis. Fernando Santos a fost demis imediat după campionatul acela mondial. Doar că el nu mai putea să-și ajute echipa de atunci, nu mai putea să-și ajute echipa din urmă cu 4 ani. Acum chiar a fost balast, adică...
1: Trebuia să joace în cârjă, să-i dea ceva să se ajute.
3: Păi da, când porneau ai lui pe contraatac, el rămânea undeva pe la 20-20 și ceva de metri. Pormă, când ai lui se apărau, el stătea prin offside și prindea faza în offside. Deci era numai contratimp. Așa se spunea despre Ghiță Mureșan, săracu. Când ei atacau, el se retrăgea și când noi atacam, el, sau mă rog, invers, nu mai știu cum era. Adică era tot timpul defazat, știi?
1: Deci, din războiul ăsta al orgoliilor dintre Messi și Ronaldo, cel mai șifonat iese Ronaldo. Messi pleacă cu fruntea sus.
3: Pleacă, da, dacă acesta este ultimul lui campionat mondial, da, va pleca, Messi va pleca cu fruntea sus. Da. Messi, toată echipa joacă pentru el și toți coechipierii sunt trup și suflet pentru el și vor să-l ajute și încă mai poate, a arătat că încă mai poate. În cazul lui Cristiano Ronaldo, faptul că nu mai poate se transmite așa ca o undă negativă cu echipierul care se întreabă, bă, ce facem cu ăsta? Că nu avem cum să-i dăm.
1: Îl punem în poartă.
3: Da, n-avem cum. Exact, era exact copilul care venea cu mingea la meci și trebuia să-i găsești loc și îl puneai în poartă sau îl puneai ceva. Sau îl lăsai să stea la pomană, doar că pe Maidan nu era cu offside, aici e cu offside. Da. Ronaldo mai mereu era prins în offside.
2: Ionuț, mulțumim mult de tot.
1: Mulțumim pentru intervenție, o să mai apelăm la tine, pentru că nu s-a terminat încă acest campionat mondial și cu siguranță că mai avem de discutat despre lucruri. Acum, hai să trecem într-o zonă muzicală cu colegul nostru Dante aici de față.
2: Că e marți! Hey.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
2: Doamne, dacă e marți, înseamnă că e muzică nouă, sau mă rog.
4: Da, este muzică nouă. Bună dimineața. Mulțumesc din nou pentru invitație.
1: Cu drag.
4: Astăzi am ceva piese noi interesante, dar aș ține morții și să încep cu o piesă nouă și lentă. N-am adus până acum piese lente la voi în matinal.
2: Da, interesant, mai ales că venim de la JazzX, unde nu e neapărat pe high tempo.
4: Poate o să vă placă și sper să vă placă, pentru că vocea e interesantă.
1: Yeah.
4: O strofă și un refren.
1: E românească?
4: Nu.
1: Hai, bă, că merge și o lentă uneori.

0: mama. Îmi place titlul piesei, Great Expectation. Mm-hmm. Și aș fi putut jura că este de culoare, pentru că sună ca o negresă artistă, dar nu e. Este caucaziană, Siena Spiro o cheamă.
1: A găsit-o, Ana.
0: Am găsit-o, da, pentru că știu vocea și, și știu și artista.
2: Seamănă un pic și cu Emily Sande.
0: Da, și cu Celeste. Mai e o artistă Celeste care are timpul asemănător.
1: Cred că Siena Spiro a pus voce pe soundtrack-ul din Diavolul Poartă Prada?
0: E posibil, pentru că e un soundtrack foarte
1: divers,
0: da, pe versiunea asta din 2026 a filmului.
1: Da, bun, asta e prima piesă de stare.
0: Ne place, foarte bună.
1: Și acum aducem TikTok un pic la noi, că și noi suntem pe TikTok.
0: Să stricăm un pic ceva, dacă
2: mai
0: am
2: mult
0: făcut ceva bun.
2: Privitor decât creator de conținut, da?
1: Vine din Ucraina.
0: Some people smile. E virală, zici, da?

0: nu mă deranjează.
1: Da, e bine spus, nu mă deranjează. Nici nu mă dă pe spate, dar nici nu mă deranjează. Eu cred că am devenit supra-saturat de stilul ăsta care e șablon la toți.

0: Da.
1: Bun, mergem mai departe. Tot cu o piesă nouă, o să vă sune un pic vechi și o să vă dați seama de ce.
2: Oh, you love me, the Cardigans.
0: Da, no? Frumos, the Cardigans.
1: Doar că acum trupa se cheamă At Heart.
2: Deci este un remake ăsta, da?
1: Da, parțial, doar refrenul. Doar refrenul.
2: Aha.
0: În drum spre plajă, în mașină, cu familia, cu prietenii, aș asculta asta.

0: poate fi piesă bună și de playlist.
1: Da.
2: De vară, sigur e.
1: Eu am observat că am o obsesie ca melodiile pe care le ascult să fie vesele. Probabil că am eu destul de trist.

0: ce să te supere la cântecul ăsta.
1: Drăguță, da. Mergem mai departe. Artista este celebră. A cântat foarte bine în trecut. A avut piese bune pe radio și în cluburi și peste tot.
0: Da, între timp s-a stricat.
1: Între timp n-am mai auzit prea multe despre Kate de Luna.
0: Oh, Kate de Luna e de prin 2000 asta.
1: Da, da. Așa, da, a venit cu ceva... nu pot să-mi dau cu părerea.

0: Bun. Am trecut și peste chei de luna, timpul ne cam strânge cu ușa și ultima piesă.
1: Iar aici e de obicei ceva spectaculos.
2: Da, așa zic și eu, asta e așteptarea mea, da.
0: Are și o scurtă poveste ultima piesă, am vrut să o aduc săptămâna trecută, dar m-am gândit fix înainte de a-i da play că e prea agresivă pentru o zi de marți, pentru dimineață de marți. Între timp a scris un ascultător, mi-a scris un mesaj privat de piesa asta. Că ce ar fi să o aducem în matinal? Yeah. Da. Tănase George, mulțumesc pentru mesaj, bună dimineața, e alegerea mândurora.
1: Are ceva de
2: Army.
1: Marș. Exact. Vin ostașii noștri, defilează.
2: Noi și cu tibișorenii exact. Din weekend, pășind în noua săptămână.

0: Stray Kids Running, cam atât pentru astăzi.
1: Ok.
2: E bun și e bună încheierea. Uite, au venit notele la BAC, s-au afișat notele la BAC.
1: Aoleu, ce zi dureroasă pentru unii. Băi, chiar dacă sunt proaste, nu intrați în panică, mai aveți șanse și după aia nu e capăt de țară, plus că nu mai e nici BAC, ce...
2: Piesa asta se potrivește era pentru ăștia care se uită pe listă și zic, e bine! Tot o să fie bine!
1: Hai că e bine că mai avem un pic, vin și știrile peste noi, după care avem ceva de dat.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planul surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
11: Mm-hmm. Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 9:33, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, au fost afișate rezultatele de la bacalaureat în urmă cu puțin timp. Intră în proiectare un nou tronson al autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania. Ascultați știrile Digi FM. Rezultatele la examenul de bacalaureat s-au afișat, elevii pot consulta notele pe site-ul oficial al Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. De asemenea, își pot vedea și lucrările, cererea de vizualizare se depune între orele 14 și 18, iar contestațiile de astăzi până pe 9 iulie. Înainte de publicarea rezultatelor, Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis un mesaj absolvenților. Celor care nu reușesc să promoveze, le transmit un mesaj simplu, scrie el: nu renunțați, nu vă aflați la un capăt de drum, bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă, a scris ministrul. 32.000 de elevi au picat, adică un sfert din total, 45 au luat nota 10. Un nou tronson al autostrăzii Unirii care leagă Moldova de Transilvania intră în etapa de proiectare, a anunțat Compania Națională de Investiții Rutiere. Este vorba despre lotul 4. Proiectul include și 5 km de autostradă dincolo de Prut pentru legătura cu Republica Moldova. Are detalii Ligia Plicopi.
2: Pentru ultimul lot din autostrada Unirii va începe din 24 august și va dura 10 luni. În același interval de timp se va realiza proiectarea și pentru tronsoanele 1 și 3. Cele 3 tronsoane ale autostrăzii Unirii vor avea o lungime totală de 60 de kilometri și vor fi finanțate prin programul SAFE. Lucrările de execuție sunt programate să dureze 3 ani. Asta înseamnă că cele 3 loturi vor fi gata la jumătatea lui 2030. Ultimul tronson din autostrada Unirii va avea 15 km și jumătate, iar 5 km vor fi construiți peste râul Prut în Republica Moldova. Vor fi realizate 14 poduri și pasaje, 2 tunele, cel mai lung tunel va avea 1760 m. De asemenea, vor exista și 2 noduri rutiere care să asigure accesul către Spitalul Regional și Aeroportul din Iași.
1: Vladimir Putin îi vânează pe moldovenii care călătoresc în Rusia, avertizează Ministerul de Externe de la Chișinău. Instituția atrage atenția asupra unui număr tot mai mare de cazuri în care cetățenii moldoveni sunt supuși unor controle extinse la intrarea în Rusia și Belarus. Există inclusiv informații despre presiuni exercitate asupra unor persoane pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ruse. Roxana Horchidan.
3: Potrivit comunicatului Ministerului, autoritățile de la Chișinău au înregistrat o creștere a numărului de incidente în care cetățenii Republicii Moldova sunt verificați suplimentar la trecerea frontierei cu Rusia. Instituția precizează că măsurile îi vizează în special pe bărbații între 18 și 60 de ani, pe cei care dețin pașapoarte eliberate recent, au călătorit în Ucraina, călătoresc singuri sau dețin și cetățenia rusă. Conform MAE, cetățenii moldoveni pot fi supuși unor proceduri de control care includ interogatorii ce pot dura între 3 și 12 ore, timp în care documentele pot fi reținute. De asemenea, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor acte privind acordarea accesului la telefoane, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul de Externe mai informează că au fost semnalate și cazuri în care moldovenilor li s-a solicitat să accepte testarea cu poligraful. Cea mai gravă informație transmisă de MAE vizează însă cazurile în care persoane aflate în detenție administrativă ar fi fost supuse unor presiuni pentru a semna contracte de înrolare în forțele armate ruse.
1: 9:36, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Ei, și acum vine un moment poate surprinzător pentru un ascultător din Timișoara care nu credea că o să ne aducem aminte de dumnealui când vom reveni la microfon la București. Dar... Da. Noi ne-am adus aminte.
0: Da, și ne-am amintit și ora la care ne-a semnalat. Ne-a spus că ne ascultă cu precădere.
4: După 9.
0: Exact, după ora 9. Așa că domnului Gabi din Timișoara, care se ocupă cu distribuție lavabile, îi spunem că ne bucurăm că ne-am întâlnit cu dumnealui.
4: Exact. A fost o discuție foarte plăcută și interesantă. Cred că am stat vreo 45 de minute de vorbă.
0: Da?
4: Da, cam așa.
0: Atât ai stat tu? Da. Că eu m-am tot plimbat colo-colo.
4: Nu, am stat. Cred că l-a certat soția la un moment dat, că l-a așteptat. Ne-a colorat ziua, practic, nu cu lavabile, cu discuția. Dar îi urăm succes la vânzarea lavabilelor.
0: Spor la treabă și o săptămână bună tuturor și pentru cei care astăzi au liste de consultat, medii, calcule de făcut, sperăm că e... bine
4: e
0: pentru
4: bine.
0: Voi.
4: O da. Să fie bine, stați liniștiți. o să trimitem și pe cineva într-o excursie imediat.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
4: Păi haideți, pregătiți crema de soare, ochelarii și playlistul de vacanță, pentru că avem vești excelente!
0: Și chiar e bine și pentru cei care au terminat cu examenele, gata, fac așa, și acum se gândesc să facă bagajele, să plece în vacanță, au scăpat de stres. Dăm startul concursului în care puteți câștiga sejururi pe litoralul românesc.
4: Prietenii noștri vechi de la directbooking.ro vă trimit în sejururi all-inclusiv la Eforie Nord și Neptun.
0: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
4: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să iei cu tine în vacanță.
0: Start SMS!
5: Vara ta are muzica ei!
6: La DGFM, ca să știi!

0: surprise.
1: DGFM.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: De la creatorii legendarului Marx Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
13: Bună,

0: Așa ceva.
1: Așa ceva.
0: Da, așa zicem noi că veți reacționa după ce veți auzi ce v-am pregătit acum.
1: Pentru că fix în acest moment, în această zi de marți, la această oră, este cu noi în direct prin telefon. Cine credeți?
0: Bună dimineața!
1: Nu e chiar așa simplu să-l prindem.
0: N-am văzut, domnule, așa ceva. N-am văzut.
1: Da, s-a întrerupt conexiunea. S-o fi... Nu fi închis sau cine știe?
0: S-o fi plictisit.
1: S-o fi plictisit să aștepte.
0: S-o fi plictisit să-și audă propria piesă
1: sau...
0: care e mega hit de aproape un an. Așa ceva! Mai zicem o dată?
1: Hai să zicem bună dimineața!
0: Neața!
2: Bună dimineața!
0: Așa, Smiley, bună dimineața! Neața. Ne bucurăm să te auzim!
2: Da, da, și eu mă bucur să vă auzi pe voi.
1: L-am recuperat pe Smiley alături de noi și am înțeles că are un anunț foarte important de făcut. Un breaking news!
2: Da?
0: Da!
1: Așa
2: m-am
1: se
2: auzit!
0: Da, ne bucurăm. Știm că nu ești neapărat fan al trezitului de dimineață,
2: păi
0: ce
2: da,
0: să vezi, nici noi.
2: Un anunț foarte important este că pe 23 august o să fiu la Big Little Festival. Suntem la a doua ediție în București cu festivalul ăsta al familiei. Un festival care își propune să promoveze legătura dintre copii și părinți și na, își propune să îi aducă împreună pentru 3 zile să se joace împreună. Că după cum știm și după cum vedem, timpul părinților din ce în ce mai limitat. Și ca și anul trecut, facem un concurs pentru 3 familii care și au bilet la Big Little Festival să ajungă să cânte cu mine pe scenă. Anul trecut am cântat cu ei Aia e. Anul ăsta să vedem ce piesă alegem. Poate Reveria.
0: Da, ce frumos.
1: Păi ar trebui să le spui.
2: Adică tot ce trebuie să facă este să-și cumpere bilet la Big Little Festival și se va face o tragere la sorți.
0: Mm-hmm.
2: Publică, evident.
0: Ok. În ce zi și la ce oră? E foarte important, Smiley.
2: Pe 23 august, probabil pe la 1-8-9, așa.
1: Mhm. Au timp să învețe repertoriu până atunci.
2: Da, sigur. Oricum, după ce tragem la sorți, îi și anunț ce piesă trebuie să învețe.
0: Da, eu sunt curioasă, excelent. Pentru că festivalul ăsta e pentru cei mici și cei mari și pentru, exact cum ai zis tu, să întărim legătura dintre părinți și copii. O iei și pe fetița ta la festivalul ăsta?
2: Da, și anul trecut am fost.
0: Și soția?
2: Ne-am
0: și
2: dat
0: da?
2: Toate
0: serios?
2: Trei bombele, ne-am dat, ne-am jucat.
0: Ce fain. Bun. În rest, ce
2: adică
0: mai faci?
2: E foarte exciting toată povestea
0: da.
2: Asta.
0: Mm-hmm.
2: Mie mi-a plăcut de când oamenii care l-au organizat au venit cu ideea. Mi se pare un festival foarte mișto și foarte safe.
0: Chiar
2: pentru
0: este.
2: Pentru toată familia.
0: Mm-hmm. Și noi suntem parteneri media și ne bucurăm că suntem parteneri.
2: Și noi ne bucurăm că ne ajutați cu treaba asta.
1: Bun, păi hai să încheiem intervenția asta cu ceva de vară, în rest
0: de sezon.
2: Așa.
1: Când zicem vară, care e primul cuvânt care îți vine în minte, Andrei?
2: Picioarele goale.
0: Oh, ce fain. Și apa mării?
1: Și nisip?
2: Da, bineînțeles, îți dai seama. Sau iarbă, sau ce contează. Important este să fim picioarele goale pe pământ, pe nisip, în mare.
0: Da. Să fim cu picioarele pe pământ, nu?
1: Dorim da, picioare goale la toți ascultătorii.
0: Super bucurie să te auzim și abia așteptăm să te vedem și să te auzim concertând la Big Little Festival. Și noi te pupăm și te așteptăm, abia așteptăm să ne revedem.
1: O săptămână...
2: Aveți o vară minunată.
1: Doamne ajută, la fel și ție. Acum ar trebui să ne ocupăm de excursie.
0: Vacanța altora.
1: Exact. Hai să trimitem.
0: Mai așteaptă.
3: Și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
1: Bun, zicem bună dimineața cuiva.
0: Cu siguranță cuiva. Mie mi s-a resetat calculatorul acum.
1: Da, nici...
0: Nu știam ce se întâmplă aici în viața mea. Andreea, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ne auzim până la Satu Mare?
4: Da, cum să nu, zilnic.
1: Perfect. Andreea, am înțeles că ai un partener de viață, nu știm, e soțul. Valentin se numește dumnealui, o să intre și el acum în direct cu noi. După care o să vă lăsăm pe amândoi, pe tine, în special Andreea, să-i faci cererea, să auzim, e de acord, nu e de acord.
0: Valentin e cu noi? Ia, stai să auzim. Domnul Valentin, bună dimineața!
1: Bună
2: dimineața!
0: Dar cum serios așa la ora asta?
1: Serioasă treaba.
0: Domnul Valentin?
2: Da, m-auzi.
0: Sunteți supărat?
2: Nu, chiar deloc.
0: Așa, ne bucurăm. Eu vreau doar să vă întreb dacă aveați vreo vacanță stabilită. Ați apucat să cumpărați bilete pe undeva sau ce ați făcut?
2: Da, avem o vacanță.
0: Și vă strică o a doua?
2: Dar ne bucurăm și la o vacanță la mare.
0: Minunat. Hai să lăsăm pe Andreea, nu?
1: Andreea, te lăsăm să faci ce trebuie făcut.
4: Bine. Dragul meu soț, te cer să vii cu mine în călătorie, la mare, pentru câteva zile.
2: Sigur.
0: Scurci la obiect.
1: Abia ai baterie, Valentin. Mai ai o linioară. Ce ai zis, că eu n-am înțeles.
2: Da, cu cea mai mare plăcere.
1: Așa, domne.
0: Bine. Păi, cu cea mai mare plăcere o să aleg acum și pentru voi o destinație, Vlad, ia să vedem.
1: Ok, mai sunt 4 bilețele, așa că nu mi-e foarte complicat.
0: Ultima săptămână.
1: Să extrag, am extras un bilețel pe care scrie așa. Dragilor, ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord!
0: Bravo! Așa, fraților, așa. Să se simtă că e viață, păi, energie, da, și chef de vară acolo la satul mare.
1: Acestea fiind spuse, o să vă rugăm să rămâneți pe fir, să discutați cu Valentina, să vă explice cum intrați în posesia premiului. Iar acum Oana Zamfir
0: și Vlad Craioveanu
1: își fac și ei bagajelele și se duc spre casă.
0: Dar nu vă speriați, că noi mâine dimineață suntem înapoi la treabă.
1: Bine v-am regăsit, dragilor. Back to home.
0: Back to life. Back to reality. Pa!
3: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
11: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Ora 10, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, s-au afișat rezultatele la bacalaureat. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele. Și Brazilia se teme că Statele Unite ar putea recurge la forță militară pe teritoriul său. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină note de trecere. Candidații nemulțumiți pot depune contestații de astăzi până joi. Ana Micu explica.
2: Vedem un rezultat puțin mai bun față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, câteva procente, de la 74,3% la 74,8%, iar acestea sunt rezultatele înregistrate de candidați în prima sesiune. Foarte important, pentru că vor urma și contestațiile. Vedem așadar că aproximativ 2 din 10 elevi nu au reușit să obțină condițiile minime, astfel încât să promoveze examenul de bacalaureat, și vorbim aici despre minimum nota 5 în fiecare probă, iar media să fie 6 pentru ca ei să fie declarați promovat. Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în județul Caraș-Severin. Cam 90% dintre candidații care au participat au reușit să obțină note peste 5. Județul cu cele mai puține note peste 5, acesta este Mehedinți. Acolo cam 70% dintre candidați au reușit să obțină această notă 5. În ceea ce privește numărul mediilor 10 obținute de candidați, doar 45.
1: Apar noi date în cazul azilelor din Bihor, în care erau găzduite de Viorel Pașca sute de persoane vulnerabile. Și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. El încasa direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. Asta spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Francisc Gexi este fost rezident în casele lui Viorel Pașca.
3: A fost și bine și rău. A fost cu mâncare când în când. Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate.
4: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă?
3: Am vorbit. Curățenie. Au fost, primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc.
4: Pensia dumneavoastră, unde se duce?
3: Merea la domnul Pașca. La bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultim.
4: Asta a fost înțelegerea de la început?
3: Da.
4: Că ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
3: Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
4: V-ați întoarce la incești?
3: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
1: Brazilia se teme că Statele Unite ar putea recurge la forță militară pe teritoriul său. Asta după ce Washingtonul a calificat două grupări criminale din țară drept organizații teroriste. Denotat că Donald Trump a acționat la fel și în cazul Venezuelei. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
5: Președintele brazilian de stânga, Lula da Silva, s-a opus clasificării celor două grupări criminale din țară drept organizații teroriste. Asta deși Statele Unite susțin că aceasta autorizează toate tipurile de intervenție americană împotriva liderilor grupării criminale oriunde în lume. Este vorba despre organizații implicate în traficul de droguri și alte activități ilegale în cartierele sărace din Brazilia. Această clasificare ar putea fi invocată pentru a justifica acțiuni împotriva instituțiilor braziliene, a avertizat ministrul de externe. Există riscul ca Statele Unite să curgă la forța militară împotriva teritoriului național, a declarat el. Temerile vin în contextul în care Trump a desemnat mai multe grupuri criminale din alte țări drept organizații teroriste, cum ar fi cartelul Tren de Aragua.

0: Sibiu va continua către Mediaș-Dumbrăveni cu revenire la Sibiu pe distanță de 181 de kilometri.
1: Astăzi vor fi averse cu tunete și fulgere după amiaza în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. 10 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Roxana! Bună dimineața! 7-a, cum era? Număr norocos? E, mai puțin dacă ești Cristiano Ronaldo.
3: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
4: Ca să știi!
2: Începem cu BTS Swim, cu Enrique Iglesias, Do You Know și Felix Yeina, acum pentru tine, Ain't Nobody cu Jasmine Thompson.

11 minute până la știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre azilele din Bihor, dar și despre bețivii de pe litoral. Da, salvamarii spun că au probleme cu oamenii care beau alcool pe plajă și apoi sunt recalcitranți. Da, acum fiecare se hidratează cum știe mai bine. Rihanna și Ava Max înainte de știri.

0: Digi FM,
1: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: DGFM.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
13: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 10:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, avertisment de la Salvamare, atenție la curenții marini dacă sunteți pe litorale. Și un petrolier a luat foc după ce a fost lovit în strâmtoarea Ormuz, chiar în timp ce Iranul îl comemorează pe Ali Khamenei. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi date în cazul azilelor din Bihor, în care erau găzduite de Viorel Pașca sute de persoane vulnerabile. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, susține că relocarea oamenilor găzduiți de afaceristul bihorean a durat 24 de ore și acuză că n-a știut nimic de operațiunea DICOT, iar explicații n-a primit nici până în ziua de astăzi. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că, deși de bună credință, omul de afaceri bihorean a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal. La fel de adevărat este că instituții ale statului au transportat acolo oameni pe care nu au vrut sau nu au putut să-i gestioneze, mai spune el. Ministrul face și precizări cu privire la acțiunea DICOT din data de 30 iunie. Susține că a fost sunat la ora 9:30 dimineața și a anunțat că sunt peste 400 de persoane vulnerabile evacuate la Bihor și care trebuie relocate de urgență. Dragoș Păslaru susține că nici acum nu a primit răspuns la întrebarea de ce nu a fost anunțat din timp, dată fiind amploarea acțiunii, astfel încât să poată asigura relocarea eficientă a oamenilor. Ieri, Tribunalul București a prezentat motivarea deciziei de a plasa familia Pașca sub control judiciar. Nu reprezintă pericol public și, deși activitatea de a găzdui nevoiași era ilegală, aceștia erau ținuți în condiții decente, nu așa cum susțin procurorii DICOT, se arată în document.
1: Avertisment de la Salvamare, atenție la curenții marini dacă sunteți pe litoral, aceștia sunt periculoși chiar și când apa este liniștită. Anul trecut 18 persoane s-au necat la noi pe litoral, iar în acest sezon primul deces a fost al unui turist german. Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costinești, și Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, spun că întâmpină probleme și cu turiștii care au băut prea mult alcool.
3: Problema, într-adevăr, alcoolul și, să spunem, și drogurile. Mare parte sunt violenți, vă dați seama, că și încearcă să dea tot felul, că el e înotător, că, apropo, și de steagul ăsta galben, care toată lumea e permis înotătorilor profesioniști. Serios, aici toți sunt profesioniști când îi întreb. Principalul pericol sunt acești curenți riv, care torc, îi iau pe turiști de lângă mal și duc în larg. Încercând să te întorci pe el, se pare că te depărtezi de mare. Atunci intervine panica și deja și cei care știu să noate sunt în pericol.
4: Mare atenție la acele mijloace plutitoare, la fel de fel de colace, fel de fel de fluturași.
5: Saltele,
4: mingi și așa mai departe. Sunt periculoase.
1: Gărzile revoluționare din Iran au tras cu rachete spre două nave comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Una dintre ele era un tank petrolier care a luat foc. Incidentul care a avut loc în această dimineață a dus însă la avarierea ambelor nave. Televiziunea de stat iraniană a afirmat că petrolierul care transporta gaz natural lichefiat a fost lovit după ce a ignorat avertismentele, dar nu și-a asumat direct responsabilitatea pentru atac. Teheranul a declarat în repetate rânduri că doar ruta aprobată de aceasta prin strâmtoare este sigură. 12:33, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm cu Timbaland, One Republic și Salvatore Ganacci, zice acum Dive.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Apologize, de la scuze la laude au apărut rezultatele la bacalaureat. Notele au fost afișate pe edu.ro și 45 de liceeni au obținut media 10. Ce tocilari! Asta, felicitări cu tine.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Coolio și o piesă care nu mai trebuie prezentată. Vin știrile tale de la ora 11 până acolo. Nu știu cum mai există o modă cu hitul verii, cu piesa verii, cea mai tare melodia unei veri. Dar următoarea melodie, următorul cântec se califică la categoria asta. Imediat.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: fără.
1: DGFM.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este alertă în Tulcea. Locuitorii din nordul județului au primit mesaj roalert pentru că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Explozii în capitala Siriei chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron și aproape toată țara intră în această seară sub cod galben de vreme instabilă. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au dat un nou mesaj roalert locuitorilor din nordul județului Tulcea. Ei au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, populația este îndemnată să respecte recomandările transmise prin mesaj și să își păstreze calmul. Autoritățile le solicită oamenilor să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 dacă observă obiecte căzute din cer care pot pune în pericol viața, integritatea fizică sau bunurile materiale. Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă. O astfel de propunere legislativă a ajuns la Senat. În prezent, statul subvenționează motorina folosită în agricultură cu 2,7 lei pe litru, dar fermierii trebuie să suporte costul inițial și apoi își recuperează banii. Cu detalii, Dana Costache.
2: Agricultorii nu vor mai fi obligați să suporte din resurse proprii costul integral al accizei, iar dreptul la cumpărare a motorinei ar urma să fie acordat pe baza unui certificat de utilizator agricol emis de APIA, inclusiv în format electronic. Cantitățile maxime de motorină fără acciză vor fi stabilite anual în funcție de suprafața exploatată, de tipul culturilor sau de efectivele de animale. Legea stabilește clar că motorina fără acciză va putea fi utilizată exclusiv pentru lucrări agricole mecanizate, cultivarea terenurilor, zootehnie, horticultură, pomicultură, viticultură, piscicultură și irigații. Pentru utilizarea ilegală sunt prevăzute amenzi cuprinse între 15.000 și 150.000 de lei, confiscarea combustibilului și recuperarea accizei.
1: O serie de explozii au avut loc în capitala Siriei chiar în momentul unei vizite la Damasc a președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit Reuters, autoritățile au blocat drumurile și au luat măsuri de securitate. Emmanuel Macron este însoțit de mai mulți directori ai unor companii franceze. Cu detalii, Alexandra Dinu.
3: Exploziile ar fi avut loc în apropiere de hotelul în care este cazat Emmanuel Macron, președintele francez, care este într-o vizită în Siria. Presa saudită spune că președintele francez plecase cu doar 15 minute înainte de explozie din hotel către Palatul Prezidențial din Damasc, acolo unde s-a văzut cu liderul sirian Ahmed al-Shaara. Președintele francez este de altfel primul lider din Uniunea Europeană care merge în Siria după înlăturarea lui Bashar al-Assad în 2024. Rămâne de văzut dacă acest incident va da peste cap programul liderului francez.
1: Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc la Ankara într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Reuniunea are loc într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump pune presiune asupra Europei să-și intensifice cheltuielile pentru apărare. Pe agenda summitului se află consolidarea flancului estic al alianței, continuarea sprijinului pentru Ucraina, investițiile în apărare și dezvoltarea capacităților militare europene. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se declară mulțumit de eforturile depuse de aliați pentru consolidarea propriilor capacități de apărare.
4: Sunt mândru să spun că astăzi avem multe de prezentat. În urmă cu un an la summitul de la Haga, aliații s-au angajat să investească mult mai mult în apărare, 5% din PIB până în 2035. Deja facem progrese remarcabile. Informațiile, supravegherea și recunoașterea

0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
1: PCSB s-a înțeles cu ex-dinamovistul Edi Gneure, fotbalist de 32 de ani, aflat liber de contract în prezent și considerat de mulți drept cel mai valoros mijlocaș defensiv din Superliga de fotbal. În sezonul precedent, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri pentru Dinamo, reușind 2 goluri și 2 pase decisive. În total a adunat 97 de apariții în tricoul dinamovist, cu 6 goluri și 5 pase care au dus la gol în toate competițiile.
0: Vremea va fi instabilă astăzi, vor fi averse cu tunete și fulgere după amiaza în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Alexandra! Începem ora asta cu Offenbach, Hugel, Solto, Jamaican, Mamam și ora Diona cu Friends.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DJ FM, ca să știi.

0: Bam, bam, 11 și 12 minute, facem așa cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Caigo și Miguel, back to back și la și jumătate discutăm despre BAC. Pur și simplu, o poză completă a bacalaureatului de anul ăsta. Tabloader și smiley înainte de știrile tale.
1: FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: DGFM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! 45 de absolvenți de liceu au obținut nota maximă la examenul maturității, detalii imediat. Și capitala Statelor Unite a devenit cel mai poluat oraș din lume. Ascultați știrile Digi FM. Au fost afișate notele la bacalaureat, aproape 75% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Dintre aceștia, 45 au obținut media 10, arată datele Ministerului Educației. Important de spus că vorbim despre notele de dinainte de contestații care se pot depune până joi. Unde s-au luat cele mai multe medii de 10, ne spune Anca Vlad.
2: Bucureștiul are cele mai multe medii de 10, respectiv 12 candidați care au obținut nota maximă. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt de la Colegiul Național Sfântul Sava, cu 4 medii de 10, urmat de Colegiul Național Gheorghe Lazăr, cu 3 medii de 10. În județul Cluj s-au înregistrat 4 note maxime, iar în Iași 3. Câte 2 medii de 10 au fost înregistrate în Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Dâmbovița, Dolj și Hunedoara. Alte 9 județe au avut câte un candidat cu medie 10 la bacalaureat, printre care Arad, Olt, Prahova și Constanța. Important de spus și că rata de promovare înainte de contestații este de 74,8%. Contestațiile pot fi depuse până joi, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.
1: Unul dintre cele mai importante obiective turistice din București intră în restaurare. Curtea Veche, unde au domnit Vlad Țepeș, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, e abandonată de 6 ani, dar primăria dă undă verde pentru reabilitare. În august ar urma să înceapă lucrările de punere în siguranță. Doar acestea vor costa 2 milioane de lei. Apoi va urma restaurarea întregului sit timp de 2 ani și jumătate. Cătălin Aflat este director de investiții în primăria capitalei.
3: Lucrările cele mai importante sunt cele de refacere a sprijinirilor, a întregii structuri, cât și de refacere a acoperișului. Se va înlocui acoperișul cu o membrană nouă PVC. După punerea în siguranță, sperăm cât mai repede să avem o sursă de finanțare pentru punerea în valoare a acestui obiectiv foarte important. La nivelul anului 2020, lucrările se ridicau la 36 de milioane de lei fără TVA, partea de construcții și montaj. Acum, cu inflația, vorbim de undeva la 40 de milioane de lei.
1: Punerea în siguranță a clădirii istorice s-a mai încercat în 2018, însă lucrările au fost abandonate după 2 ani. Curtea Veche este cel mai vechi monument medieval al capitalei. Construcția a fost începută în secolul XV de Vlad Țepeș. Washingtonul a devenit cel mai poluat oraș din lume după uriașul foc de artificii organizat cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite. Asta în contextul în care administrația Trump și-a propus să doboare un record mondial prin lansarea a 850.000 de focuri de artificii în cadrul festivităților de 4 iulie. Mai mulți experți au avertizat însă că un astfel de volum de artificii concentrate pe o durată de doar 40 de minute riscă să ducă la o deteriorare a calității aerului până la niveluri considerate deosebit de dăunătoare pentru sănătate. De asemenea, au fost emise avertizări pe o zonă extinsă a statului Washington, precum și în statele învecinate Maryland și Virginia. Atât pentru moment, la știri este ora 11:33, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Unii ar fi crezut că de la aerele lui Trump se întâmplă așa. Avem Denise Lloyd sau Emma mai departe.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât

0: noaptea.
1: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd.
1: DGFM.

0: 11 și 38 de minute, astăzi la matinal am trăit din amintiri.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: M-am stat și am trăit un pic din amintirile de la Timișoara, care nu? Sunt foarte frumoase.
3: Hai să vorbim un pic despre experiența Timișoara.
2: Prima zi mi-a fost făcută de apariția unei raze de soare de vreo 6 ani, 7 ani, pe numele ei Eva.
3: Eva, da.
2: Adusă de Oana Zamfir. Eva și-a adus și ea prietenii de vârsta ei, tot 6-7 ani pe acolo aveau. Le-am dat niște autografe, dar exceptând faptul, era energia pe care a transmis-o copilul ăla, mi-a luminat toată experiența mea cu Timișoara. Am fost așa pe un norișor.
3: Ai început cu o rază de soare,
2: o inocență și o candoare pe copiii ăia m-au topit.
3: Hai, recunoaște că nu te-ai aștepta la asta. Când te-ai gândit că te vei duce la Timișoara, te-ai gândit că o să interacționezi cu adulți, nici de cum că vor veni copiii la tine, în primul rând.
2: Dar ne ascultă împreună cu părinții în mașină.
3: Exact!
2: Asta e,
3: asta e
2: faza.
3: Frumusețea.
2: Și am stat și cu părinții, adică să nu-și imagineze lumea că am fost biții-biții pe acolo. m-am jucat și cu copiii, dar am stat de vorbă și cu adulții. Ne-au oprit, cred că, o grămadă de lume să facem poze.
3: Hai să vă povestim și vouă celor care ne ascultați de prin alte părți, poate nu știți exact cu ce se mănâncă jazzix-ul de la Timișoara. De obicei, festivalurile artistice includ și masterclass-uri. Ce înseamnă masterclass-urile? Sunt evenimente cu un public restrâns pe bază de înscriere, în care unii artiști și specialiști în domenii cinematografice, muzicale, vin și povestesc despre nișa lor, despre ce fac ei.
2: La noi a fost taxată discuția
3: pe radio.
2: Exact, cum vă așteptați.
3: Și a fost primul masterclass din cele 14 ediții de jazzix, care au avut masterclass-uri în fiecare an. Toate au fost în limba engleză și au fost cu artiști. Noi am fost primul masterclass
2: în limba română și non-artiști.
3: Și non-muzical.
2: Da.
3: Non-muzical. Noi am vorbit despre radio, am vorbit despre proiectul ăsta.
2: Am vorbit din propriile noastre experiențe, ne-am prezentat, după care am analizat produsul matinalul Digi FM de la începuturi până acum.
3: Hai să spunem așa, să spunem că am întâlnit, eu nu știu dacă îți mai amintești, eu mi-am deschis discursul la masterclass-ul de la Timișoara cu ideea că în Timișoara parcă mă îndrăgostesc în fiecare zi de cineva, mă îndrăgostesc de oameni, mă îndrăgostesc de clădiri, la fiecare colț de stradă, am așa sentimentul ăsta că mă îndrăgostesc, pur și simplu.
2: A cerut două clădiri în căsătorie. Am văzut-o. Era un proaspăt renovate, domnul Friț a făcut treabă bună pe acolo.
3: O clădire și un pod.
2: Da.
3: În construcție.
2: Da.
3: Doamne.
2: Nu, că te lași, când ești cucerit, ești cucerit, ce să faci?
3: Da.
2: A fost cu îmbrățișări, mă dusesem, înainte să merg spre hotel, terminaseră Free Nationals concertul și zic, bă, hai să-mi iau și eu niște apă pentru cameră, să am niște apă acolo. Să nu mai iau din frigiderul ăla, că vine nota de plată după aia prea mult. Și am luat apă, când am ieșit, un cuplu, un el și o ea, hei, mă bucur că te văd, vă ascult, ne place show-ul. Și la final zice ea, poți să te strâng în brațe? Și zic, dacă el te lasă, e ok. Și ne-am îmbrățișat și ne-am văzut de
3: drum. Frumos. Hai să zicem și de Flavius. Vrei să zicem și de Flavius?
2: Hai să
3: te
2: zicem.
3: Rog eu, Flavius,
2: da,
3: al nostru, care este... Bănesc că nu ne ascultă la ora asta, că artiștii noastre zic un pic mai târziu.
2: E un fotograf din Berlin.
3: Român stabilit în Berlin, a plecat de vreo 8 ani acolo, Flavius, și ne pare rău că ai plecat în Germania, Flavius
2: berlinezul.
3: România are nevoie de oameni ca tine. Georgiana a fost fermecată de el, că Flavius este genul de om care nu întreabă ce,
2: și
3: întreabă
2: zice, poftim. Păi, Doamne, câte scatoalce nu mi-am luat eu pe chestia asta. Nu se zice ce, se zice poftim.
3: Da. Da. Flavius este genul de milenial, 38 de ani, super talentat, ne-a făcut niște super fotografii și este genul de om care te face să te simți instant bine.
2: Da, și o face natural,
3: exact.
2: Pare că nu depune niciun efort. Așa este omul, relaxat, plăcut, comunicativ, ce să mai spunem, cu ochi artistic bun.
3: Da.
2: Și îți dă un soi de... Atunci când... Eu cred că ăsta e, de fapt, skill-ul numărul unu al unui fotograf. Să relaxeze personajul pe care...
3: Păi tu ai stat la poze de plăcere, nu pentru că a trebuit.
2: Exact, a fost fun, a fost ca o joacă.
3: Întregii echipe de la GZX, Ana Maria, Andreea, tuturor celor care ne-au primit cu brațele deschise, timișorenilor care au venit să ne îmbrățișeze, cum povestește Vlad, care ne-au făcut cu mâna din mulțime, care ne-au zâmbit larg și au zis bună seara, bună ziua, ceea ce la București se întâmplă mai rar și mi-ar plăcea să se întâmple mai des. Tuturor le spunem mulțumim.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

11:51 de minute, avem niște știri interesante la prânz. Vorbim despre o alertă în Tulcea și despre zilele din Bihor. Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om, înainte de știrile tale.

0: DGFM. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus, ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri

0: și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marț Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 12, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Continuă ancheta în cazul azilelor ilegale descoperite în județul Bihor. Beneficiarii din complexului Viorel Pășca recunosc că acesta încasă direct pensiile lor. Detalii imediat. Hamas se oferă să predea autoritatea în Gaza unei administrații susținute de Statele Unite. Și 28 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. A fost alertă în Delta Dunării în această dimineață. Un grup de ținte aeriene a fost detectat în apropiere de granița cu România, la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor, Ucraina. Potrivit Ministerului Apărării, două aeronave de luptă au fost ridicate în jurul orei 10 și 30 de minute pentru monitorizarea situației. În același timp, a fost emis și un mesaj roalert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național, alerta aeriană a încetat la ora 11. De la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în apropierea frontierei cu România. Iar de la începutul anului au fost 35 de atacuri la graniță. Apar noi date în cazul azilelor din Bihor, în care erau găzduite de Viorel Pașca sute de persoane vulnerabile. Și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. El încasa direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. Asta spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Francisc Jexi este fost rezident în casele lui Viorel Pașca.
2: A fost și bine și rău. A fost cu mâncare când în când. Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate.
3: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă?
2: Am vorbit. Curățenie. Au fost, primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc.
3: Pensia dumneavoastră, unde se duce?
2: Merea la domnul Pașca. La bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultim.
3: Asta a fost înțelegerea de la început?
2: Da.
3: Că ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
2: Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
3: V-ați întoarce la incești?
2: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
1: Hamas se oferă să predea autoritatea în Gaza unei administrații susținute de Statele Unite. Decizia vine după două decenii de când grupărea a preluat conducerea teritoriului palestinian. Declarația Hamas nu a inclus însă nicio promisiune de dezarmare unilaterală, așa cum au cerut israelienii și americanii, potrivit The Guardian. Cine ar urma să conducă fâșia Gaza, ne spune Roxana Horchidan.
4: Hamas și-a anunțat intenția de a preda guvernarea în Gaza și a invitat o administrație interimară susținută de Statele Unite să preia conducerea. Gruparea s-a oferit astfel să transfere guvernarea administrației interimare palestiniene, cunoscută sub numele de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei. Organismul a fost înființat la propunerea Consiliului Păcii a lui Trump după armistițiul de anul trecut din Gaza. Într-o conferință, șeful administrației Hamas a precizat că gruparea va înceta imediat conducerea politică a enclavei palestiniene. El a adăugat însă că funcționarii publici și angajații din sectorul public își vor păstra posturile, continuând exercitarea atribuțiilor până la sosirea comitetului. Hamas a făcut un nou pas în sensul că nu va mai fi la conducerea fâșiei pentru a elimina orice pretext pentru ocupație, care își continuă agresiunea și războiul de exterminare, a declarat pentru AFP și purtătorul de cuvânt al grupării. În urma anunțului, comitetul a transmis că este pe deplin pregătit să-și asume responsabilitățile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: S-au stabilit 3 din cele 4 sferturi de finală la campionatul mondial de fotbal. Franța va juca împotriva Marocului, Spania o va întâlni pe Belgia, iar Norvegia o va înfrunta pe Anglia. Argentina joacă împotriva Egiptului astăzi pentru calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea dintre Elveția și Columbia. Argentina vrea să-și continue campania de apărare a trofeului de la ora 19 contra Egiptului, iar Elveția o va înfrunta pe Columbia de la ora 23.
1: Vreme instabilă astăzi, vor fi averse cu tunete și fulgere după amiază în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Atât la știri, ora 12 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca Vlad, continuăm cu cea mai frumoasă piesă, iau zeci.
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Meci ironic, astăzi o să avem Messi contra Egiptului. Nu era suficient că zice presa că e bătrân, acum joacă și cu egiptenii. Dar cred că o să-l sune un ziarist la un moment dat și o să-l întrebe la ce piramidă stă.
1: DGFM.

0: rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Pacientul de astăzi este un pacient, să zic, inspirațional. De ce? Pentru că în termen de zile face 95 de ani, este un supraviețuitor de la Auschwitz, printre puținii care mai trăiesc în România, sunt numai 3 care mai trăiesc în ziua de azi, și pe care l-am cunoscut acum o lună jumate pentru o intervenție la nas unde avea o tumoră care trebuie excizată. Dar, spunându-ne, am ajuns de o lună să merg în scaun cu rotile că mă doare foarte tare pe picior, dar el venise pentru operație la nas. A fost investigat și l-am găsit cu o stenoză de canal severă către absolut L4, L5.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație. Nu o fac. Gata, pe mine nu mă interesează, nu. Dar când a fost aceste probleme și cum a fost tratat, și tot, hai să venim să vedem ce spune domnul doctor.
1: Modul cum executăm aceste decompresii se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală. Și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de oră jumate, două. La 2-3 ore după, pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor, întregului colectiv.
1: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa.
2: Mie nu mi-e frică. La 95 de ani trebuie să fii, ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost. Mulțumesc și dumneavoastră, domn doctor, și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu și sănătatea permite.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: DGFM te invită la

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 12:30, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Au fost afișate rezultatele la bacalaureat. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele. Și a fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Educației a afișat notele la bacalaureat. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Asta în timp ce aproape 32.000 de elevi nu au reușit să obțină notă de trecere. Candidații nemulțumiți pot depune contestații de astăzi până joi. Ana Micu explică.
2: Vedem un rezultat puțin mai bun față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Câteva procente, de la 74,3% la 74,8%, iar acestea sunt rezultatele înregistrate de candidați în prima sesiune. Foarte important, pentru că vor urma și contestațiile. Vedem așadar că aproximativ 2 din 10 elevi nu au reușit să obțină condițiile minime, astfel încât să promoveze examenul de bacalaureat, și vorbim aici despre minimum nota 5 în fiecare probă, iar media să fie 6 pentru ca ei să fie declarați promovați. Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în județul Caraș-Severin. Cam 90% dintre candidații care au participat au reușit să obțină note peste 5. Județul cu cele mai puține note peste 5, acesta este Mehedinți. Acolo cam 70% dintre candidați au reușit să obțină această notă 5. În ceea ce privește numărul mediilor 10 obținute de candidați, doar 45.
1: Liderii NATO au început să ajungă la summitul istoric de la Ankara, care se desfășoară astăzi și mâine. În aceste două zile, liderii celor 32 de state aliate discută despre cum va arăta mai departe NATO. Iar mizele sunt uriașe. Se dorește sprijin pentru Ucraina, mai mulți bani pentru apărare și calmarea tensiunilor tot mai vizibile dintre Europa și Washington. Summitul NATO are loc pe fondul unor proteste în Ankara. Mai multe persoane au fost reținute de forțele de ordine după ce au ieșit în stradă, deși manifestările au fost interzise în Turcia pe perioada reuniunii. Protestatarii sunt nemulțumiți de creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% până în 2035. A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. Asta în timp ce la coada clasamentului se află Damasc, alături de Teheran și Kiev. Ce alte orașe se mai află în top, ne spune Roxana Horchidan.
3: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
1: Atât la știri, ora 12:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca, eu cred totuși că e foarte scump să locuiești în Copenhaga, tot mai bine în Băicoi. Avem Black Eyed Peas mai departe și Dominic Fike, Three Nights.
4: Vara ta are muzica ei. La Digi FM, ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... Digi FM e Music Radio.

0: Bibi Rexha și Faithless, New Religion și 12 minute până la știrile orei 13, când vorbim despre contestații la PAC și ce se mai întâmplă prin Turcia și Ucraina. Mergem cu tălpile goale spre știrile de la 13 cu Mira, înainte Toni Braxton și Axwell cu Ingrosso.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, absolvenții de liceu au obținut rezultate mai bune la examenul de bacalaureat de anul acesta. 74,8% dintre elevi au promovat. Moscova se confruntă cu cel mai mare atac cu drone din ultimii ani, anunță autoritățile din Rusia, și cel mai cald acum este în sud-estul țării, unde sunt 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Absolvenții nemulțumiți de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat pot depune începând de astăzi contestații. Înainte de a solicita reevaluarea, candidații au posibilitatea să consulte lucrările scrise în baza unei cereri depuse la centrul de examen. Potrivit Ministerului Educației, contestațiile pot fi depuse astăzi în intervalul orar 14-18. Rezultatele au fost publicate în această dimineață, iar aproape 75% dintre elevi au promovat examenele, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Are detalii Anca Vlad.
2: Pentru consultarea lucrărilor, absolvenții trebuie să depună o cerere la centrul de examen. Vizualizarea se face pe baza unei programări stabilite de o comisie, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla consultare a tezei nu obligă candidatul să solicite o nouă evaluare. Cei care aleg să conteste nota pot depune cererea la centrul de examen sau acolo unde inspectoratele școlare au pus la dispoziție această opțiune prin mijloace electronice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi repartizate altor comisii de evaluare decât cele care au realizat corectarea inițială. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie, iar nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului. Rezultatele vor fi publicate pe 13 iulie.
1: România vrea să își extindă colaborarea cu industria de apărare din Turcia. Viitoarele contracte de înzestrare trebuie însă să aducă investiții și în industria națională de apărare, spune ministrul interimar Radu Miruță, aflat la summitul NATO de la Ankara. Oficialul a amintit că România are deja contracte importante în derulare cu partenerii turci. În acest context, ministrul a subliniat că Bucureștiul își dorește ca aceste colaborări să evalueze dincolo de simpla achiziție de echipamente, prin dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriu țării noastre.
3: România are acum niște contracte în desfășurare cu Turcia, cel puțin pe zonă militară. Avem acele blindate Cobra cu cei de la Otokar, avem semnat pentru corveta pe care o achiziționăm. Există proiecte în desfășurare cu Turcia și sigur, în măsura în care și Turcia are interes să producă în România, pentru mine este de interes ca ceea ce are nevoie armata română să se consume banii prin industria națională. Este extrem de important ca armata să-și poată lua capabilitățile de care are nevoie din fabricile care se producă în România. Și aici este o veșnică discuție pe care am auzit-o de un an de zile, că performanța produselor de care are nevoie armata nu poate fi produsă în situația existentă astăzi în România, ceea ce parțial e adevărat, dar trebuie să începem de undeva.
1: Moscova se confruntă cu cel mai mare atac cu drone din ultimii ani, anunță edilul orașului. Primarul Moscovei a declarat că peste 430 de drone au atacat regiunea capitalei. În mai multe postări, edilul a adăugat că mai multe resturi au căzut în urma interceptărilor, însă nu a oferit detalii cu privire la pagube sau victime. Și Ministerul Apărării a anunțat că forțele sale au doborât peste 450 de drone ucrainene în toate regiunile ruse. Între timp, jurnaliștii de la Financial Times scriu că mai multe ținte cheie din Rusia ar fi fost lovite cu ajutorul americanilor. Este vorba în principal de rafinării ale Kremlinului. Are detalii Valentin Stan.
4: Exploziile din Rusia sunt rezultatul unei combinații dintre industria de producție a dronelor ucrainene și informațiile oferite de serviciile americane. În această etapă a conflictului, ofițerii de informații ajută pe ucrainenii cu zonele în care apărarea antiaeriană rusească nu funcționează la capacitate maximă, în așa fel încât dronele ucrainene să aibă culoare libere către rafinării, către depozite de muniție. Așa se face că în ultimele două luni ucrainenii au reușit să lovească foarte multe puncte ale infrastructurii critice rusești. Este vorba mare parte despre rafinăria, ceea ce a provocat de altfel o criză a combustibilului în Federația Rusă.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: În mai puțin de jumătate de oră încep meciurile de tenis la Challengerul masculin de la Iași, o competiție transmisă în direct la Digi Sport. Pentru România, Ghețu joacă astăzi de la ora 13:30 contra maghiarului Piroș. Haitul are ca adversar după ora 15 pe bosniacul Zumur. Cezar Cresu întâlnește pe spaniolul Marti Puyorlas după ora 18. Daniel Taro din Japonia îl va întâlni pe cehul Kolar în faza optimilor de finală. Kolar l-a eliminat pe Palo și după minimul de seturi.

0: combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Da, fi mersi, economia nu cunoaște mersi, nu cunoaște milă, s-a muncit, dar s-a și depus insolvența. Despre cum arată încetinirea economiei cu cifre, cu tot, vorbim la știrile de la 13 și 30 de minute. Până acolo, Alpha Vai și Shawn Mendes, Treat You Better.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 13:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, aproape 40% dintre profesorii români se gândesc să renunțe la catedră, detalii imediat. Și Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă, sunt așteptate temperaturi de până la 42 de grade. Ascultați știrile DGFM. Tot mai mulți profesori vor să renunțe la cariera didactică. Un studiu arată că 4 din 10 se gândesc frecvent să plece din sistem, iar peste jumătate se plâng de un nivel crescut de stres. În plus, ei reclamă și un volum ridicat al sarcinilor birocratice acumulate pe parcursul anului școlar. Bianca Timșa explică.
2: Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor din România, 38% dintre profesori spun că se gândesc frecvent să renunțe la catedră. Studiul arată că peste jumătate dintre profesori, respectiv 51%, se confruntă des cu stres la locul de muncă, un procent aproape dublu față de cel înregistrat în rândul populației active, iar 14% prezintă risc de burnout. Profesorii pun această situație pe seama birocrației, a volumului mare de muncă și a salariilor considerate insuficiente. Două treimi dintre profesori spun că petrec prea mult timp cu activitățile administrative în loc să se concentreze pe procesul de predare. Pentru anul școlar viitor, profesorii cer mai puțină birocrație, salarii mai bune, clase mai puțin aglomerate și sprijin psihologic în școli.
1: Crește numărul companiilor care intră în insolvență pe fondul încetinirii economiei. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 15% mai multe proceduri de insolvență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Cu detalii, Sebastian Boldea.
3: Cel mai afectat sector este de departe cel al construcțiilor. 3 firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca. Acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului.
1: Spania se confruntă cu un nou val de căldură extremă. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru zone din 3 regiuni din estul țării, Catalonia, Comunitatea Valencia și provincia Saragoza, unde temperaturile maxime pot ajunge la 42 de grade. Valul de căldură este așteptat să persiste până joi, iar autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze expunerea la soare. Canicula amplifică și riscul incendiilor de vegetație, în condițiile în care seceta și temperaturile foarte ridicate favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a focarelor. Spania, una dintre țările europene cele mai afectate de schimbările climatice, se confruntă în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai frecvente și mai intense. Atât pentru moment, la știri este ora 13:33, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, rămânem și cu cei senderul stau Jennifer Lopez acum, Save Me Tonight.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare. Ca să știi.

0: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
1: Ca să știi...

0: Tiesto, let's get down to business. Trec la treabă, la afaceri serioase și distractive. După ora 14, Alex Mocanu și Antonia, până la intrarea lor în arenă, știrile de la Fix. Jason, până la știri, Nicole Sherry sau 99 Soul, sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DGFM.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: pâșia Gaza, ne spune Roxana Horchidan.
1: Hamas și-a anunțat intenția de a preda guvernarea în Gaza și a invitat o administrație interimară susținută de Statele Unite să preia conducerea. Gruparea s-a oferit astfel să transfere guvernarea administrației interimare palestiniene, cunoscută sub numele de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei. Organismul a fost înființat la propunerea Consiliului Păcii a lui Trump după armistițiul de anul trecut din Gaza. Într-o conferință, șeful administrației Hamas a precizat că gruparea va înceta imediat conducerea politică a enclavei palestiniene. El a adăugat însă că funcționarii publici și angajații din sectorul public își vor păstra posturile, continuând exercitarea atribuțiilor până la sosirea comitetului. Hamas a făcut un nou pas în sensul că nu va mai fi la conducerea fâșiei pentru a elimina orice pretext pentru ocupație, care își continuă agresiunea și războiul de exterminare, a declarat pentru AFP și purtătorul de cuvânt al grupării. În urma anunțului, comitetul a transmis că este pe deplin pregătit să-și asume responsabilitățile.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: La Wimbledon este programată astăzi seria de jocuri din prima jumătate a meciurilor din sferturile de finală. Deținătorul trofeului Jannik Sinner și recordmenul Novak Djokovic sunt așteptați să se califice și să stabilească mult așteptata confruntare din semifinale. La feminin, Naomi Osaka o va întâlni pe Carolina Muchova, iar prietenele Jessica Pegula și Coco Gauff se vor înfrunta într-un duel 100% american. Seria de jocuri începe la ora 15.
0: Vremea instabilă astăzi, vor fi averse cu tunete și fulgere după amiaza în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Salutare, salutare!
4: Bună ziua tuturor!
3: O nouă zi, aceeași formulă, la fel de puși pe treabă și cu chef de forbă!
4: Începem ora 14 cu Move Like Jagger, Maroon 5 și Christina Aguilera și Unforgettable
3: French Montana și Swae Lee!
4: Mulțumesc, Antonia!
3: Antonia și Alex, suntem până la ora 18, ca să știi!

0: dansând ca Mick Jagger, am venit și noi înapoi la locul nostru de la 14 la 18. Am primit și un mesaj pe WhatsApp. Ce s-a întâmplat cu noi? Ați avut weekend prelungit? Am crezut că ați plecat în concediu de odihnă? Nu, nu.
1: Zona indiciu.
0: Exact. Ieri dimineață am fost noi matinal provizoriu până s-au întors colegii noștri Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Mici matinal. Cum a zis mă ascultătorul ieri?
0: Micii matinali.
2: Matinalii mici?
0: Da. Noi suntem matinalii mici. Atunci când este nevoie, sărim mici la atac. Dar ne-a prins bine.
2: Îți vine să ne mângâi așa. Ce matinal mici.
0: Fă-mă măi la copii, ești frumoși. Eu cred că ne-a prins bine. Am experimentat trezitul la ora 5 dimineața.
1: Am rămas dator cu niște căscături, se pare, că nu mă pot opri din căscat.
0: Hai, Alex, dezmedicirea! Eu, să știi că am avut parte de o surpriză ieri dimineață. M-am trezit frumos să-mi fac cafeluța și m-am trezit cu fundalul acesta, pe care nu-l aud zilnic. Uite ce frumos cântau păsările la 5 dimineața. Ce înseamnă să fii matinal, să-ți bei cafeaua cu sunetul ăsta pe fundal, așa, frumos?
2: Astea sunt puse de pe bandă.
0: Nu sunt înregistrate înseamnă de mine de la geam.
2: Că nu erai în București, erai la munte.
0: Ba da, în centrul Bucureștiului. Chiar, surprinzător, cântă păsările. În timpul zilei nu le aud cântând așa.
2: Știi de ce nu le auzi în timpul zilei în București? Că începe traficul și el nu mai ciripesc, tușesc pe timpul zilei.
0: La asta nu m-am gândit, dar e o perspectivă.
2: Sunt vrăbiuțe care nu merge dacă
0: nu mai accelera mașina. Dar uite, am avut și parte de lucruri frumoase. Astăzi s-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat.
2: Frumoasă depinde de ce parte ești.
0: Măi, hai să fim optimiști totuși. 45 de candidați au obținut media generală de 10, ceea ce este super.
2: Mult mai bine, că vorbeam ieri despre evaluarea națională, unde doar 7 elevi au obținut media 10 pe toată țara.
0: Dublu față de anul trecut, da? Iar rata de promovare la nivel național este de 74,8%, asta înainte de contestații. Mm-hmm. Ceea ce
2: poate
0: este
2: chiar mai puțin. Știi că mai sunt contestațiile alea în care cineva contestă că a luat 6 și un pic și ia sub 6 și pică?
0: Hai să fim totuși optimiști. Hai să continuăm săptămâna într-o notă optimistă și să dăm drumul la muzică.
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Împreună cu tine, ca să știi.

0: vorbim de rezultatele elevilor din România, dar omitem de multe ori să vorbim și despre profesori și despre situațiile prin care trec ei. Am găsit o știre, de exemplu, care spune că 4 din 10 profesori se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Asta este noul studiu.
1: Da, 38% făcut. Dintre profesori, deci de fapt nu 4, 3,8 profesori din 10.
0: Da, cumva din România spun că ar renunța la cariera didactică.
1: 51% dintre cadrele didactice se confruntă des cu situații stresante la locul de muncă, spune articolul, iar 14% prezintă un risc ridicat de burnout. Cele mai afectate categorii sunt profesorii sub 45 de ani,
0: cei din învățământul gimnazial și cei din București.
1: La București mă aștept, la câte știri am auzit și la ce stres e aici în București și ce tensiune și cum sunt și elevii și...
0: Principalele cauze sunt birocrația excesivă, volumul mare de muncă și salariile insuficiente.
1: Da. Arată cumva cum stăm cu învățământul în România, faptul că 4 din 10 profesori vor să se lase de chestia asta.
0: Mi se pare un procent mare.
1: Da, un procent mare, da, într-adevăr. Mai ales având în vedere că viitorul nostru stă cumva și pe umerii profesorilor. Normal că nu numai a lor, dar stă destul de mult pe umerii profesorilor viitorul nostru ca țară.
0: E ușor, să judeci, n-a făcut profesorul, dar nu te gândești prin ce trece, cât de mult are de muncă, de fapt, în spate.
1: Da, și e de muncă. Eu acum, noi ne-am împrietenit cu învățătoarea lui Toto, pe care o iubim foarte mult și o respectăm, și ne-a mai spus și nouă una alta în discuții cu dânsa despre cum merge de fapt învățământul. Știi că noi zicem că, pe ce muncești 4 ore? E ca la noi, că și eu o pățesc. Păi ce ai, mă, tu ai emisie 3 ore la radio, ai muncă. Păi stai, mă, puțin.
0: În spate sunt mai multe procese.
1: Câte lucruri se mai fac pe lângă alea 3 ore de emisie? Mai este de muncă. Așa și la profesori sau învățători. Ai zici că te duci 4 ore la, sau cât stai, 6 ore la școală, dar cât ai după aia de corecta lucrări, de văzut cum îți aranjezi materia, de
0: găsit
1: multe...
0: tot felul de juculețe, jucării ca să atragi elevii, să nu le predai, citiți pagina aia, că așa poate oricine.
1: Bine, nu vreau să minimizez deloc meritul profesorilor, dar apropo de stres, băi, și vacanța de vară, cred că vine bine. Cred că niște luni de zile de vacanță. Știu că mai am niște treabă și în vacanța
0: asta
1: de vară.
0: Asta voiam să spun, dar... că am în familie cadre didactice, în vacanța de vară, să știi că se mai lucrează.
1: Se mai lucrează, dar nu ți-ar plăcea și ție vreo 2 luni de zile de concediu, așa? Eu, în care mai lucrezi?
0: Eu tot sper că poate se schimbă ceva în programa de învățământ și poate reușim să mulțumim pe toată lumea sau măcar să îmbunătățim lucrurile pe cât posibil.
1: Da, Doamne ajută!
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi...

0: Digi FM.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Eu încă sunt surprinsă și nu-mi vine să cred cum se gândesc oamenii la asemenea soluții sau la asemenea variante.
1: Mă, deci a găsit Antonia o știre.
0: Vai. De râsul plânsului. Noaptea minții din toate punctele de vedere. Hai să nu-i mai ținem în suspans, să le dăm titlul, da? Ascultătorilor noștri.
1: Și după aia se ținem în suspans.
0: Da. Polițiștii au oprit o mașină și au găsit ceva la care nu se așteptau niciodată. Și acum intervine partea amuzantă. Vrem să vă cerem ajutorul să ne ajutați să completăm acest titlu, să vedem cât de creativ putem fi noi, dacă reușim să îi batem pe cei care au pus în practică asta și au șocat pe polițiști.
1: Nu știu.
0: Crezi că reușim?
1: Bine, avem și noi niște minți luminate aici
0: printre ascultători. N-ai văzut ce ascultători avem?
1: Da, da, dar ce au găsit ăștia este de-a dreptul amuzant și nebun.
0: Hai să vedem, dragilor. Okay. Voi la ce vă gândiți când auziți următorul titlu, da? Polițiștii au oprit o mașină și au găsit ceva la care nu se așteptau niciodată. Ce au găsit?
1: Da, și ne căutăm răspunsuri cât mai creative. Adică nu căutați pe net sau...
0: Spuneți-ne ce vă gândiți voi când auziți titlul ăsta. 0774 601 601. Așteptăm mesajele pe WhatsApp.

0: Ți-am zis eu, Alex, că avem ascultători tari? Ți-am
1: zis. Ai zis.
0: Uite ce răspunsuri am putut să primim. Geniale, vă mulțumim mult, mult de tot.
1: Nu te-aș fi contrazis, oricum.
0: Avem următorul titlu. Polițiștii au oprit o mașină și au găsit ceva la care nu se așteptau niciodată. Și te rugam pe tine să ne ajut să completăm acest titlu de știre. Și ne apucăm de citit mesaje pentru că sunt wow.
1: Ovidiu a zis că au găsit prim-ministrul României. Asta a fost și primul meu gând.
0: Da. Uite, pe ciuclarul legat în portbagaj, ne spune Marius. Nu. Ciuclarul este undeva pe o plajă acum în Grecia, se relaxează, se pregătește, sufletește să revină la muncă.
1: Sau, n-avem de unde să știm, poate este în portbagajul unei mașini.
0: Eu zic să-l sun, că deja mă îngrijorez puțin.
1: Pe soția uneia dintre ei în portbagaj.
0: Nu cred că ar fi fost prea plăcut, da, și ar fi fost șocant. Era un țap în mașină, ne spune cineva. Nu era țap de data aceasta.
1: A mai zis cineva, uite, Marius a zis, posibil au găsit un animal în afară de șofer. Menționează.
0: Diploma de bac a lui Marcel Ciolacu, ne spune Costel din Băilești. Ar fi fost șocant, dar nu a găsit-o nici pe asta. Mașina era condusă de un cățel, iar în dreapta stătea o pisică nemulțumită, ne spune Adriana. Și asta ar fi fost șocant, să vezi un cățel cum conduce.
1: Da, pe ciuclarul ai zis. Uite, o vacă sau mai multe.
0: Șoferul avea permis de conducere și asigurare la mașină, ne spune Floria.
1: Șoc și groază, într-adevăr.
0: Avea toate actele la el și erau valabile.
1: Domnule, trebuie să vă dau o amendă. Sunteți prea legal, nu e normal pentru România.
0: Am mai primit câteva mesaje că au găsit un animal exotic. Uite cum este cel de la Marius. Hai să spunem ce s-a găsit până la urmă, nu?
1: Da, trebuie să spunem întâi că, în primul rând, că nu s-a întâmplat la noi în țară, ca să ne liniștim un pic, deși se putea întâmpla și la noi fără nicio problemă.
0: De data asta nu a fost la noi în țară, s-a întâmplat în Columbia, unde polițiștii au găsit două vaci înghesuite pe bancheta din spate a unui autoturism normal. Nu era dubă, nu era camion.
1: Deci... vaci?
0: Da.
1: Animalele vaci, da?
0: Autoritățile au spus că în spațiul îngust, în spate se aflau două animale uriașe, fiecare cântărit peste o jumătate de tonă.
1: Bă, cum bași, mă, două vaci?
0: Tetris.
1: Dacă ziceau...
0: Tetris, că altfel nu ai cum. Sau ar mai fi o variantă.
2: Tehnologie.
0: Trebuie.
1: Eu cred că a fost Andreea, soția mea, că numai ea poate să bage într-un troller două vaci sau ceva, poate să bage totul.
0: Știe să împacheteze.
1: Da.
0: Polițiștii au rămas surprinși de cum atârna mașina și totuși haide să fim mai cu capul pe umeri.
1: Asta avea două vaci putere, n-avea cai putere.
0: Totuși e vorba de siguranța rutieră, siguranța animalelor. Haide să nu încercăm asta acasă, ar fi de preferat.
1: Sau, hai să încercăm, că e cool.
0: A, și de menționat, se presupune că vacile erau furate.
1: Da, poate aveau, când i-a oprit poliția, domnul polițist a comandat cineva niște lapte.
0: Și a zis să fie cald direct de la sursă.
1: Da, erau dărșa de la comandase cineva, de la, zi-mă cum se cheamă.
0: Da, firma aia.
1: Da.
0: Și a zis, mă, vrem lapte mult. Da. Bine, hai că luați-vă singur direct ce să mai...
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Peel la doar 170,28 de lei. În plus, ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Ania a descoperit mai multe tipare de încălcare a regulilor de integritate în administrația locală. Volodymyr Zelensky a fost primit cu ovații la summitul NATO de la Ankara, detalii în jurnal, și mâine aproape toată țara va fi sub cod galben de vreme instabilă, totuși temperaturile vor urca până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ani a identificat trei tipare prin care sunt încălcate regulile de integritate în administrația publică locală, dar și în sistemul de sănătate. Analiza a fost realizată cu ajutorul unui sistem digital de monitorizare bazat pe tehnologie Big Data, care a generat mai multe alerte și autosesizări. Aceasta este dovada concretă că digitalizarea integrității produce rezultate măsurabile, nu doar declarații de intenție, transmite agenția. Anca Vlad este în direct cu noi și vine cu detalii. Bun găsit, Anca!
2: Bun găsit, Alexandra! Potrivit Agenției Naționale de Integritate, printre problemele identificate se numără situațiile în care primari și viceprimari desfășoară activități incompatibile cu funcțiile deținute. De asemenea, există cazuri în care consilieri locali încheie contracte cu primăriile din care fac parte prin intermediul unor firme proprii sau ale soților și soțiilor. Un alt tipar vizează numirea unor persoane cu apartenență politică în consiliile de administrație ale spitalelor, cu nerespectarea prevederilor legale, transmite ANI. Potrivit instituției, în urma alertelor generate de sistemul de analiză, au fost deschise peste 100 de sesizări. Dintre acestea, 69 au fost deja finalizate, iar în 50 de cazuri a fost constatată starea de incompatibilitate. Alte aproape 40 de dosare sunt încă în lucru. Reprezentanții agenției atrag atenția că instrumentul digital are rolul de a identifica mai rapid riscurile de integritate și precizează că verificările sunt aplicate indiferent de apartenența politică a persoanelor analizate.
1: Anca Vlad, mulțumesc! Crește numărul companiilor care intră în insolvență pe fondul încetinirii economiei. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 15% mai multe proceduri de insolvență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
3: Cel mai afectat sector este de departe cel al construcțiilor. 3 firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca, acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului.
1: Vă rog să mențineți apărarea antiaeriană pentru Ucraina, este apelul lansat de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în cadrul reuniunii NATO care se desfășoară la Ankara. Locul Ucrainei este alături de aliații săi, a declarat Zelensky în cadrul discursului susținut. Potrivit acestuia, este nevoie ca europenii să fie protejați și a făcut apel la aliați să fie alături de Ucraina.
4: Este vorba de a obține cel mai ridicat nivel de protecție pentru sute de milioane de europeni. Această protecție e necesară chiar de astăzi, nu peste câțiva ani. Lucrăm la dezvoltarea apărării antibalistice, iar pe măsură ce războiul în țara noastră continuă, ajutați-ne să obținem sisteme antiaeriene mai puternice. În rest, suntem capabili să facem totul singuri. Vă rog să mențineți apărarea antiaeriană pentru Ucraina, sus pe agenda acestui summit NATO din Ankara, și vă încurajez pe voi, partenerii noștri din NATO, să lucrați alături de noi pentru a dezvolta noi capabilități de apărare, pentru a vă proteja împotriva tuturor amenințărilor cu drone. Vă mulțumesc tuturor celor care ne ajutați să protejăm vieți omenești.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Pentru Universitatea Craiova urmează de mâine participarea în cupele europene la fotbal. Oltenii pornesc din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Prima adversară este Vitebsk din Belarus. În cazul în care vor merge mai departe, oltenii vor da peste câștigătoarea dintre Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, respectiv Levski Sofia din Bulgaria. Partida dintre Vitebsk și Universitatea Craiova este programată mâine de la ora 20 în direct la Digi Sport 1. Meciul este programat în Ungaria, pe Mbaroșii, o arenă cu capacitate de aproape 4.200 de locuri.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. La rafale se vor atinge viteze chiar și de 80 de km pe oră. În intervale scurte de timp se vor aduna 20 de litri de apă pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București mâine vremea va fi călduroasă, dar instabilă în a doua parte a zilei. Așteptăm temperaturi de până la 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Ne-am bucurat atât că vine vara și uite că avem numai ploi, ba, avem caniculă. Abia aștept să se liniștească apele, să o aud pe Alexandra cum vine să ne spună. O să fie senin și o temperatură normală pentru această perioadă din an.
6: Și totul e frumos și nimic nu e greșit în lume și totul este
0: exact,
6: bine.
0: Și avem muzică bună la DGFM! DGFM! Keto cu John, Turn the Lights Off, ascultăm în continuare și chiar acum Stromae, Alors on Danse, ca să știi!

0: În ultima perioadă, de fiecare dată când văd câte un eveniment, câte un film bun și îmi sun prietenii, hai să mergem, nu pot, sunt în vacanță, nu pot pe data de, deja am programat o plimbare, deja sună film de groază pentru mine. Îți spun sincer. Dar dacă am stat să ne gândim, dacă vacanța ar avea un titlu de film, că ok, film de groază pentru mine, că n-am cu cine să ies, m-am obișnuit, mă duc singură, dar vacanța, dacă ar avea un titlu de film, care ar fi?
1: Tocmai ai venit din vacanță și ai fost singură, deci cum mai numi vacanța ta?
0: Impropriu, dar s-ar potrivi Home Alone, singură acasă. Singură în vacanță.
1: Da, singură în vacanță, corect.
0: Sau Tânăr și neliniștit.
1: Mamă, deci eu, dacă ar fi să-i dau un titlu de film vacanței mele, aș prefera să se numească 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.
0: Visează.
1: Film românesc, bun.
0: Eu când vreau să fluier, visează tu.
1: Bine, hai doar 4 luni, măcar.
0: 4 luni, restul zilele le lăsăm deoparte, mă?
1: Stăpânul șezlongurilor. Păi pentru aia care pun dimineață prosoapele.
0: Asta e film de groază. Asta e film de groază. Dar voi, dragilor, dacă vacanța voastră ar avea un titlu de film, cum s-ar numi? 0774-601-601. Hai cu mesajele!
2: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM. Ca să știi.

0: Alex, m-am mai gândit la un titlu de film pentru vacanța mea. S-ar potrivi perfect. Cenușăreasa, pentru că în primele zile întorc casa cu fundul în sus, fac curățenie generală.
1: Asta ai făcut acum când ai fost în concediu la mare, ai te-ai apucat să faci curat.
0: Înainte să plec în concediu primele două zile...
1: Credeam că atunci în camera de hotel ai ajuns și, baolo, trebuie să stau să fac aici.
0: În camera de hotel am recuperat, am explodat tot, toate hainele, toate machiajele, tot peste tot. Că nu eram la mine acasă până la urma urmei.
1: Dacă vacanța ta... ar avea titlu de film, cum s-ar numi? Am primit mesaje de la voi pe WhatsApp, puteți să ne scrieți în continuare la 0774 601 601. Ia zi, Antonia, ce mesaj avem pe acolo?
0: BD la munte sau la mare, ne spune Florin. Sună tentant și cred că o să fie puțin și comic, dacă nu mă înșel.
1: La munte și la mare, să fie în, să fie în amândouă. Un șezlong și două prosoape. Hai că l-ai scos pe ăsta, Alex. Foarte bun, un șezlong și două prosoape.
0: Vacanța la țară, vă salută Teodor. Merge, mai ales că acum au intrat și copiii în vacanță. Perfect.
1: Auzi-l pe ăsta, pirații din Costinești. Ce zici? Mm-hmm. Sau, dacă, sau știi cum, pirații din Mamaia, blestemul notei de plată. Asta e de la mine, dar pirații din Costinești nu e de la mine.
0: A Walk to Remember, o poveste frumoasă cu plimbări lungi și memorabile, ne scrie Alexandra din Brașov. Ai văzut filmul?
1: Nu mi-aduc aminte.
0: E mai mult de fete, na, e mai siropos, e mai romantic, merge.
1: Ok, o să mă uit și eu, fata, bine.
0: Uite, furios și iute. Dar cine e furios, Marian? Că eu te înțeleg că se termină repede concediul, dar furios cine și de ce?
1: Cine are notea aia de plată și cu blestemul? Cine și-a luat o ciorbă și-a dat 100 de lei?
0: Sau pleacă cu toată familia, cu multă, multă lume?
1: Din păcate, a primit și mesajul ăsta ca titlu de film pentru vacanță, Misiune Imposibilă.
0: Misiune Imposibilă.
1: Îmi pare rău, George.
0: Și ia fii atent aici la Misiune Imposibilă.
2: Pentru mine vacanța s-ar numi Misiune Imposibilă. Pentru că când se apropie concediu și trebuie să plecăm în vacanță, începem. Mergem întâi un pic până la mama, mergem un pic întâi până la ai tăi și după aia mergem în vacanță, dacă ne mai rămâne timp. Să aveți o zi faină!
0: Deci Misiune Imposibilă e titlul pentru mai multe familii din România.
1: Da, pare rău ca fi. Și pot să vă las cu mesajul ăsta eu din partea mea, dacă mai e ceva după aia. Titanic, salteaua gonflabilă.
0: De ce Titanic? Se scufundă salteaua?
1: Da,
0: suflă pe undeva?
1: E funny că dacă zici Titanic, dacă pui salteaua gonflabilă, poți să te scufunzi cu saltea aia gonflabilă.
0: Eu mi-aș dori să terminăm într-o notă mai optimistă. Uite, vacanță la Roma, ne spune Doru.
1: Da, hai să plutim și să mergem și până la Roma.
0: Mergem și până la Roma, dar până atunci ascultăm Araș cu Helena Broken Angel, iar la și jumate avem știri, ca să știi.
3: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice... Ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România extinde colaborarea militară cu Turcia, detalii imediat în jurnal și Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Ascultați știrile Digi FM. România vrea să își extindă colaborarea cu industria de apărare din Turcia. Viitoarele contracte de înzestrare trebuie însă să aducă investiții și în industria națională de apărare, spune ministrul interimar Radu Miruța, aflat la summitul NATO de la Ankara. Oficialul a amintit că România are deja contracte importante în derulare cu partenerii turci. În acest context, ministrul a subliniat că Bucureștiul își dorește ca aceste colaborări să evolueze dincolo de simpla achiziție de echipamente, prin dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriul țării noastre.
2: România are acum niște contracte în desfășurare cu Turcia, cel puțin pe zonă militară. Avem acele blindate Cobra cu cei de la Otokar. Avem semnat pentru corveta pe care o achiziționăm. Există proiecte în desfășurare cu Turcia și sigur, în măsura în care și Turcia are interes să producă în România, pentru mine este de interes ca ceea ce are nevoie armata română să se consume banii prin industria națională. Este extrem de important ca armata să-și poată lua capabilitățile de care are nevoie din fabricile care se producă în România. Și aici este o veșnică discuție pe care am auzit-o de un an de zile, că performanța produselor de care are nevoie armata nu poate fi produsă în situația existentă astăzi în România, ceea ce parțial e adevărat, dar trebuie să începem de undeva.
1: Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a fost condamnată la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. Pentru executarea restului pedepsei, aceasta va fi plasată sub supraveghere electronică. Instanța i-a aplicat și o amendă de 100.000 de euro, precum și o interdicție de a candida timp de 45 de luni, dintre care 30 de luni sunt suspendate. Parlamentul European a aprobat noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu avionul. Acestea prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Printre schimbările prevăzute se află și includerea unui bagaj de mână în prețul standard al biletului. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Pasagerii vor putea în continuare să ceară despăgubiri dacă zborul lor are o întârziere de peste 3 ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de zbor sau dacă unui pasager îi se refuză îmbarcarea. Nivelul despăgubirilor rămâne însă același, 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de numărul de kilometri parcurși. De asemenea, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% pentru zborurile lungi dacă oferă pasagerilor o rută alternativă, iar întârzierea la destinația finală nu depășește 4 ore. Printre cele mai importante modificări se numără și introducerea dreptului de a transporta gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac. Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare dacă au efectuat deja check-in-ul. Noile reguli prevăd și că minorii sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește fără costuri suplimentare. Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femei lor însărcinate. Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, cel târziu la începutul lunii august 2026.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 15:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Avem și noi una pregătită special pentru tine, de data aceasta din lumea muzicii, despre care vom vorbi imediat. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 18, ca să știi.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: Sudes și Andra, un sărut câtă viață am ascultat chiar acum la Digi FM și în continuare vom asculta o piesă foarte, foarte dragă mie. Asta a fost specială pentru colegul meu, Alexandru Mocanu, este preferata lui în acest moment.
1: Zi tu, uite, întreb și pe ascultător, zi tu că n-ar suna bine un sărut câtă viață cântat de Pepe.
0: Cine știe, poate face cineva cu AI-ul. Dar fii atent, gata, tot de un artist foarte, foarte tare vorbim acum, de Harry Styles. Ascultăm chiar acum și As It Was, piesa lui. A scris istorie pe Wembley, știai asta?
1: Nu.
0: Cât de tare, da. După ce a susținut 12 spectacole, toate cu biletele vândute full, n-a mai fost niciun loc liber, a bătut și recordul băieților de la Coldplay, care au susținut 10 concerte cu casa închisă în 2025. A intrat în cartea recordurilor, tu-ți dai seama cât de tare, Harry Styles? Tu-ți dai seama?
1: Da, Harry Styles, eu nu știam că e atât de huge, că e atât de mare. 12 Wembley, dar Wembley nu are, nu e un stadion, nu are gen 10.000 de locuri?
0: Ba da, ba da.
1: 12 concerte sold out
0: la rând.
1: 10.000 de locuri?
0: Uh-huh. A început turul Together Together, da, etapa londoneză, pe 12 iunie și ultimul concert a avut loc sâmbăta trecută și toate au fost cu casa închisă. Am văzut câteva momente de la concertele lui, este savuros, este foarte tare pe scenă. La un moment dat avea el o porțiune, ca un fel de podium în față, să se apropie de public, da. Și a alergat fix pe piesa asta, dacă nu mă înșel, a alergat frumos să cânte de acolo, de mai din mulțime, doar că a uitat microfonul. Și după când a ajuns în capăt, s-a uitat, nu avea microfonul, a luat-o la fugă înapoi și a continuat să cânte gâfâind, dragul de el. Este savuros și a avut în cadrul ultimului concert de sâmbătă și un moment în care a ținut un moment așa de reculegere pentru One Direction, că totuși de acolo a pornit până la urmă.
1: Moment de reculegere, săraci.
0: De reculegere. Un moment
1: adevărul profund. Adevărul e că să fi fost în formație cu ăsta și să te uiți la el cum el face 12 concerte uriașe și tu ești, aulă, păi și noi nu mai cântăm, nu mai facem nimic.
0: Mai bravo lui, foarte tare, a intrat în cartea recordurilor la o vârstă destul de fragedă, zic eu, 32 de ani în cartea recordurilor.
1: Doamne ferește, mă deranjează.
0: Hai să ne mai bucurăm un pic de piesă.

0: Doar câteva zile și putem să spunem bye bye bye cererii în călătorie concursului DGFM care a avut loc în această perioadă și care vineri se încheie.
1: Până pe data de 10, da, încă mai poți depune o cerere în călătorie. Mai un pic.
0: Ce mi-a plăcut ieri să dăm și noi un premiu, să extrag din bol. Stai să mai țin și eu mână bolul un pic. Ia. Mai sunt doar trei
1: bilete. Nu te uita. Că stricăm surpriza. Îi lăsăm pe colegii noștri, Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu, în aceste ultime trei dimineți, să facă unei familii cadou aceste sejururi all-inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare pentru doi adulți și un copil.
0: Da, stai cu urechea pe Oana și Vlad la matinal și fii atent când începe concursul, când începe cererea în călătorie, că mai sunt doar 3 zile și trebuie să câștigi și tu.
1: Poți să trimiți încă 3 zile SMS la 3815, număr cu tarif normal. Cererea trebuie să mesajul trebuie să conțină cererea ta. Uite, vezi, am emoții când final. Da. Să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
0: Sunt mai multe detalii pe dgfm.ro și dacă tot am vorbit de matinali, azi dimineață au povestit cum a fost la JazzX în Timișoara în weekendul ăsta și avem și noi momentul ăsta pe care urmează să-l ascultăm.
1: Oana, Vlad, vă așteptăm!
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: M-am stat și am trăit un pic din amintirile de la Timișoara, care sunt foarte frumoase.
4: Hai să vorbim un pic despre experiența Timișoara.
3: Prima zi mi-a fost făcută de apariția unei raze de soare de vreo 6 ani, 7 ani, pe numele ei Eva.
4: Eva, da.
3: Adusă de Oana Zamfir. Eva și-a adus și ea prietenii de vârsta ei, tot 6-7 ani pe acolo aveau. Le-am dat niște autografe, dar exceptând faptul că era energia pe care a transmis-o copilul ăla, mi-a luminat toată experiența mea cu Timișoara. Am fost așa pe un norișor.
4: Ai început cu o rază de soare,
3: o inocență și o candoare pe copiii ăia m-au topit.
4: Recunoaște că nu te-ai așteptat la asta. Când te-ai gândit că te vei duce la Timișoara, te-ai gândit că o să interacționezi cu adulți, nici de cum că vor veni copiii la tine, în primul rând.
3: Dar ne ascultă împreună cu părinții în mașină.
4: Asta e
3: faza.
4: Frumusețea.
3: Și am stat și cu părinții, adică să nu-și imagineze lumea că am fost biții pe acolo. m-am jucat și cu copiii, dar am stat de vorbă și cu adulții. Ne-a oprit, cred că, o grămadă de lume să facem poze.
4: Hai să vă povestim și vouă celor care ne ascultați de prin alte părți. Poate nu știți exact cu ce se mănâncă JazzX-ul de la Timișoara. De obicei, festivalurile artistice includ și masterclass-uri. Ce înseamnă masterclass-urile? Sunt evenimente cu un public restrâns pe bază de înscriere în care unii artiști și specialiști în domenii cinematografice, muzicale, vin și povestesc despre nișa lor, despre ce fac ei.
3: La noi a fost taxată discuția
4: pe radio.
3: Exact, cum vă așteptați.
4: Și a fost primul masterclass din cele 14 ediții de JazzX, care au avut masterclass-uri în fiecare an. Toate au fost în limba engleză și au fost cu artiști. Noi am fost primul masterclass
3: în limba română și non-artiști.
4: Și non-muzical.
3: Da.
4: Non-muzical. Noi am vorbit despre radio, am vorbit despre proiectul ăsta.
3: Am vorbit din propriile noastre experiențe, ne-am prezentat, după care am analizat produsul matinalul DGFM de la începuturi până acum.
4: Hai să spunem așa, să spunem că am întâlnit, eu, nu știu dacă îți mai amintești, eu mi-am deschis discursul la masterclass-ul de la Timișoara cu ideea că în Timișoara parcă mă îndrăgostesc în fiecare zi de cineva, mă îndrăgostesc de oameni, mă îndrăgostesc de clădiri, la fiecare colț de stradă, am așa sentimentul ăsta că mă îndrăgostesc, pur și simplu.
3: A cerut două clădiri în căsătorie. Am văzut-o. Era un proaspăt renovate, domnul Friț a făcut treabă bună pe acolo.
4: O clădire și un pod în construcție.
3: Doamne. Nu, că te lași, când ești cucerit, ești cucerit, ce să faci?
4: Da.
3: A fost cu îmbrățișări, mă dusesem, înainte să merg spre hotel, terminaseră Free Nationals concertul și zic, bă, hai să-mi iau și eu niște apă pentru cameră, să am niște apă acolo. Să nu mai iau din frigiderul ăla, că vine nota de plată după aia prea mult. Și am luat apă, când am ieșit, un cuplu, un el și o ea, hei, mă bucur că te văd, vă ascult, ne place show. Și la final zice ea, poți să te strâng în brațe? Și eu zic, dacă el te lasă, e ok. Și ne-am îmbrățișat și ne-am văzut de
4: drum. Frumos. Hai să zicem și de Flavius. Vrei să zicem și de Flavius?
3: Hai să
4: te
3: zicem.
4: Rog eu. Flavius, da, al nostru, care este... Bănuiesc că nu ne ascultă la ora asta, că artiștii noastre trezesc, da, un pic mai târziu.
3: E un fotograf din Berlin.
4: Român stabilit, da, în Berlin, a plecat de vreo 8 ani acolo. Flavius, și ne pare rău că ai plecat în Germania, Flavius.
3: Flavius, berlinezul.
4: România are nevoie de oameni ca tine. Georgiana, da, a fost fermecată de el că Flavius este genul de om care nu întreabă ce,
3: și
4: întreabă
3: zice, poftim. Păi, Doamne, câte scatoalce nu mi-am luat eu pe chestia asta. Nu se zice ce, se zice poftim.
4: Da. Da. Flavius este genul de milenial, 38 de ani, super talentat, ne-a făcut niște super fotografii și este genul de om care te face să te simți instant bine.
3: Da, și o face natural, exact, pare că nu depune niciun efort. Așa este omul, relaxat, da, plăcut, comunicativ, ce să mai spunem, cu ochi artistic bun.
4: Da.
3: Și îți dă un soi de... Atunci când... Eu cred că ăsta e, de fapt, skill-ul numărul unu al unui fotograf. Să relaxeze personajul pe care...
4: Păi tu ai stat la poze de plăcere, nu pentru, da, că a trebuit.
3: Exact, a fost fun, a fost ca o joacă.
4: Întregii echipe de la GZX, Ana Maria, Andreea, tuturor celor care ne-au primit cu brațele deschise, timișorenilor care au venit să ne îmbrățișeze, cum povestește Vlad, care ne-au făcut cu mâna din mulțime, mm-hmm, care ne-au zâmbit larg și au zis bună seara, bună ziua, ceea ce la București se întâmplă mai rar și mi-ar plăcea să se întâmple mai des. Tuturor le spunem mulțumim.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.
5: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song Shivers.
2: Digi FM. Ca să știi.

0: Flant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok!
2: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 16, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Programul Rabla pentru persoanele fizice va fi reluat la finalul acestei luni. Eurodeputații cer explicații de la șeful FIFA, Gianni Infantino, după anularea suspendării atacantului american Balogun. 24 de grade sunt acum la Câmpul Lung Mușcel și 31 la București și Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, la summitul NATO de la Ankara, unde participă liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
2: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
1: Ministrul mai spune și că România urmărește ca investițiile în înzestrare să contribuie și la consolidarea industriei de apărare din țară.
2: Necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări NATO, iar prin ceea ce a făcut România prin SAFE, și asta este apreciat la nivel internațional, am gândit în interiorul României un mecanism ca prin banii pe care îi cheltuim să punem în funcțiune noi capacități, fabrici de producție în interiorul României. Este avantajos atât pentru bucata militară, care va avea disponibilitate de a lua produse la nevoie din interiorul țării, cât și pentru situația economică, rostogolirea banilor în industrie. Însă, la nivel NATO, necesitatea este de a putea produce mai mult.
1: Programul Rabla pentru persoanele fizice va fi reluat la sfârșitul acestei luni. Bugetul alocat este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de înscriere rămân aceleași ca în sesiunea de anul trecut. A fost eliminată însă prevederea care limita acordarea ecotichetelor la mașinile fabricate în Uniunea Europeană. Mihai Vălușescu cu mai multe informații.
3: Bugetul alocat persoanelor fizice anul acesta este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile încep pe 20 iulie. AFM anunță că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, Ministerul Mediului anunță că a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, însă nu renunță la ideea introducerii unor criterii privind originea mașinilor eligibile. Acestea vor fi însă analizate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și ar putea fi aplicate începând cu ediția Rabla de anul viitor.
1: Parlamentul European cere o anchetă privind implicarea președintelui FIFA Gianni Infantino în decizia de anulare a suspendării atacantului american Folarin Balogun. Mai mulți eurodeputați vor să afle dacă administrația președintelui Donald Trump a influențat hotărârea Forului Mondial. Controversa a izbucnit după ce Trump a recunoscut că a discutat telefonic cu Gianni Infantino despre cartonașul roșu primit de Balogun. Ulterior, FIFA a suspendat sancțiunea printr-o procedură considerată fără precedent. UEFA a calificat situația drept de neînțeles și nejustificată, iar Federația Belgiană de Fotbal a contestat eligibilitatea jucătorului. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Spania a intrat în cartea recordurilor la Cupa Mondială de Fotbal cu 609 minute jucate la o ediție fără gol primit. Elveția legase 559 de minute la Cupa Mondială fără să primească gol. Spania a luat gol ultima dată la ediția precedentă din Qatar, meciul din grupe cu Japonia, scor 1-2. De atunci a bifat 6 meciuri consecutive fără gol primit. Și portarul Spaniei, Unai Simon, are record individual, 519 minute fără gol primit la campionatul mondial. Precedentul record era deținut de Walter Zenga cu 517 minute pentru Naționala Italiei, în care nu a primit gol.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. De altfel, meteorologia a emis cod galben de ploi și vijelii. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. La rafale se vor atinge viteze chiar și de 80 de km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București mâine vremea va fi călduroasă, dar instabilă în a doua parte a zilei. Așteptăm temperaturi de până la 32 de grade. Ora 16 și 5 minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Începem ora 16 cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, dar și cu Shakira, Me Enamore. Alex, că tot ziceam noi, am avut battle-ul ăla, care e mai bună, Waka Waka sau Dai Dai. Ai văzut că Dai Dai este pe locul întâi în topuri internaționale?
5: Și
0: în foarte multe.
5: Totuși, când am avut battle-ul ăla, am pierdut și ai câștigat tu.
0: Asta este. Nu aveam de unde să știm.

0: Un sportiv german a pornit într-o aventură nu numai spectaculoasă, ci și cu o miză științifică. Poate de folos pentru noi toți.
1: Spune-ne mai mult de ea.
0: Josef Hess și-a propus să înoate aproape 2600 de kilometri pe Dunăre, de la Ulm din Germania până la vărsarea fluviului în Marea Neagră, într-o expediție care va dura aproximativ 2 luni.
1: Ambițios, mie mi se pare șocant, 2600. Eu nu știu dacă pot să înot 2-3 metri continuu.
0: Tu nu știi să înoți, presupun.
1: Ba da, da, așa bruscuță, știi?
0: Cum o fi să înoate și ăsta bruscuță așa? De ce zic că are și o miză științifică? Pentru că în tot acest timp echipa care îl însoțește și care merg într-o bărcuță lângă el, da, va colecta sute de probe de apă cu scopul de a realiza prima hartă completă a microplasticului din Dunăre. Dunărea reprezintă o sursă de apă potabilă pentru aproximativ 20 de milioane de oameni, ceea ce este enorm. Și estimările arată că zilnic Dunărea transportă o cantitate de microplastic echivalentă cu greutatea aproximativ 42.000 de sticle de plastic, care sună
1: înspăimântător.
0: Horror. Da, sună un pic. Ca să atragi atenția asupra unei probleme mari, trebuie să faci ceva imposibil de ignorat. Ai nevoie de sponsori, ai nevoie de atenție, așa că ce face omul ăsta e foarte interesant. Înoată 2 luni ca să atragă atenția asupra poluării. Nobil.
1: Un efort, wow, din toate punctele de vedere.
0: Noi doi, că și eu sunt cam pe acolo la tine, dacă notăm 20 de minute, probabil atragem atenția salvamarului.
1: Și a medicilor cel mult.
0: Da, nu ascunde faptul că expediția implică și riscuri importante. Spune Josef Hez că i-a lăsat soției un testament. Pentru că, na, aventura se încheie în România și s-a gândit, bă, că nu știu acum mai întorc. Asta e o glumă, dar chiar a zis că i-a lăsat un testament. Și aș vrea să închei cu asta, putem să îl ajutăm și noi, să ajutăm echipa în tot procesul ăsta.
1: Cum să facem asta?
0: Să nu mai lăsăm plastic în natură.
1: A, să ne strângem propriul gunoi?
0: Ce?
1: Wow!
0: Ce idee ciudată!
1: Hai să o punem în practică, nu sună deloc greu!
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: marți, 7 iulie 2026. Hai să auzim ce s-a mai întâmplat de-a lungul timpului pe această frumoasă dată. De exemplu, în 1881, la Roma, apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. Și rămânem tot în Italia, unde s-a născut faimosul cântăreț Toto Cotugno pe data de 7 iulie 1943.
1: Este 7-a, iar în 1977 are loc premiera filmului The Spy Who Loved Me, al 10-lea film din seria James Bond, cu Roger Moore în rolul agentului 007. Uite, tot un 7. Mai multe detalii de la Cetin Rașit.
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
4: Your time's running out, Stromberg.
3: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
5: It's the biggest. It's the best. It's Bond and Beyond.
6: Roger Moore se întoarce ca agent secret pe 7 iulie 1977 în The Spy Who Loved Me. Era al treilea film din cele șapte în care englezul a fost Bond, James Bond, chiar și cel mai bătrân Bond. După mai multe filme în care agentul 007 a luptat și împotriva sovieticilor, a venit vremea unei colaborări. Și ce colaborare! Bond trebuia să lucreze cu Anya Amasova pentru a opri un război nuclear. Pentru rolul agentei sovietice a fost aleasă Barbara Bach, foarte frumoasă și cunoscută în lumea modei, ulterior devenită soția celebrului Ringo Starr din trupa The Beatles. Filmul merge foarte puțin pe cartea cu același nume a lui Ian Fleming, pentru că producătorii au considerat că povestea originală era un pic cam depășită, fusese scrisă în 1962. Bună decizie, pentru că pelicula, foarte scumpă pentru acele vremuri, undeva pe la 14 milioane de dolari, a fost cel mai mare succes financiar Bond de până atunci, cu peste 180 de milioane de dolari încasați din proiecții. Ce aducea nou al treilea film cu Roger Moore în rol de James Bond? Cascadorii spectaculoase în primul rând. Filmul chiar începe cu o urmărire pe schiuri în Alpii austrieci, care se termină cu săritura de pe o stâncă agentului secret. Bond sare, deschide parașuta, care parașuta era un imens steag al Marii Britanii. Epic sau ce? No!

0: știe bine, fiecare film Bond are o piesă cântată de un artist sau o trupă la modă în perioada lansării filmului. Era o promovare în ambele sensuri, evident. Artistul sau trupa își legau numele de una dintre cele mai cunoscute francize din lumea filmului, iar James Bond profita de renumele artistului sau trupei. Nobody Does It Better se cheamă piesa tema a filmului The Spy Who Loved Me, interpreta Carly Simon fiind una dintre cele mai importante artiste pop americane în acele vremuri. Își începuse cariera în The Simon Sisters împreună cu sora ei și a devenit celebră ca artist solo cu hitul You're So Vain. Să mai spun că a devenit și mai cunoscută, și mai promovată, și mai difuzată după apariția hitului Nobody Does It Better? E deprisos. The Spy Who Loved Me a rămas cunoscut și a fost apreciat și pentru Jaws, personajul negativ Jaws, jucat de Richard Kiel. Atât de apreciat încât avea să revină în Moonraker, următorul film din serie, unul mai mult SF decât de acțiune. Moonraker apărea în 1979, după succesul primului film din seria Star Wars. Sunt sigur că își va face loc în rubrica asta. Da, la Moonraker mă refer, Star Wars are de foarte multă vreme locul asigurat.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: deja existente, precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau astmul, și pot pune presiune suplimentară pe sistemele de sănătate. Cele mai vulnerabile sunt persoanele vârstnice care locuiesc în centre de îngrijire, cei cu boli cronice și persoanele în vârstă care trăiesc singure sau sunt izolate social, dar și copiii. În acest context, OMS recomandă autorităților să pregătească planuri de protecție pentru populație și să transmită avertizări din timp înainte ca temperaturile să atingă valorile maxime. Avertizmentul vine după încheierea valului de căldură din perioada 20-28 iunie, considerat de specialiști cel mai sever înregistrat până acum în Europa. Potrivit datelor, canicula a provocat aproximativ 3700 de decese în Franța, Olanda și Belgia.
1: 16 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
2: Mulțumim, Miha, pentru informații.
3: Auzi, Antonia, tu ai, ție ți-a zis Miha ce medie a luat fiul ei la BAC?
2: Mie mi-a zis, ți-a zis și ție?
3: Doamne, felicitări. 9.41 Miha.
4: Mulțumim, da, mulțumesc, am muncit pentru media asta.
3: Ai crescut copiii ăștia minunați, felicitări, bravo,
4: da,
3: foarte
4: mulțumim,
3: tare.
4: Mulțumim, Doamne, ajută, mulțumim.
5: Bună, sunt Irina Rimes și ascult

0: Outkast, Miss Jackson. Vai, ce piesă bună, de când am mai auzit-o.
1: Da, da, da, și eu mă bucur de unele piese. Băi, ce muzică e pe Digi FM. E genul de muzică ce ne-a adus împreună și ce a adus o creștere continuă a postului nostru de radio în toți ăștia 10 ani și care a adus Digi FM pe prima poziție a radioului la mine în mașină. Cu mult timp înainte să lucrez aici, să ajung aici, cu mult timp înainte de a avea măcar ideea asta că ce tare ar fi să lucrez la radio.
0: Uși de aici, uite că nu știi ce-ți poate aduce faptul că memorezi pe prima poziție Digi FM.
1: Da, da, ia toată lumea să memoreze Digi FM pe prima poziție.
0: În toate mașinile, să fie pe numărul 1.
1: Și a fost și miraculos cum am ajuns aici. Nu știu dacă ți-am povestit.
0: Nu, niciodată.
1: Nu. Eu începusem să-mi doresc, mi-a intrat la un moment dat anul trecut ideea asta că, bă, ce mi-ar plăcea să lucrez la radio. Asta viseam eu când eram copil.
0: Și așa vorbesc mult, ar fi perfect,
1: da? Da, păi se apropia să fac 40 de ani și simțeam că am nevoie de o schimbare, știi? Și ziceam, bă, ce? Și mi-a venit în cap ideea asta cu radio. Și n-aveam nicio idee de unde, cum pot să ajung eu la radio, că nu eram nici suficient de celebru cât să zic, da, un telefon, mă, la...
0: Și nu găsești
1: post
0: în ziare sau...
1: Da, da, nu găsești, da, joburi, post la radio, nu e așa de ușor. Și eu scud astea cu... Eu cred în energie, în astea, legea atracției, știi?
0: Puterea
1: și
0: m-am cuvântului, gândit, da.
1: Fii atent ce fac. Și am făcut un clip pe care l-am publicat online, cum ar fi dacă aș fi eu DJ la radio. Am pus muzică, am zis câteva vorbe de astea, hei, ești cu Alex Mocanu la radio, nu mai știu ce v-am zis și l-am postat online. Nu s-a uitat mare lucru, dar o lună de zile mai târziu eram în discuții cu Digi FM, așa de nicăieri.
0: Nu cred, au văzut colegii noștri postarea ta?
1: Nu, am ajuns prin a vorbi cu Ionuț Bodonea și cu Oana Zamfir, au pus o vorbă bună pentru mine, cu Ionuț mă știu de mai demult și am zis că hai să-l întreb pe el cum să fac și cum așa, așa, și cu Oana m-am cunoscut tot așa înainte să fiu aici și a pus o vorbă bună și ea pentru mine și să le sunt foarte recunoscător. Dar eu sunt sigur că a ajutat și chestia asta, că aveam Digi FM pe prima poziție, că la radio...
0: Ai atras toată energia aia către tine. Da. Și uite că în momentul în care îți dorești, faci și ceva în privința asta, că ai făcut filmulețul acela,
1: da,
0: uite că se întâmplă.
1: Da, mi-am dorit și să am o colegă așa minunată ca... Mi-am dorit să am o colegă minunată.
0: Hai că deja exagerez, Hai că deja exagerez.
1: Dar ești minunată, adică acum glumeam, dar ești minunată.
0: Îți mulțumesc, uite ce piesă ți-am pregătit. Piesa ta preferată, Hugo și Solto, Jamaican Bam Bam, ascultăm în continuare. Și să știi că și eu mă bucur să am un coleg ca tine.

0: Pentru o femeie obsedată să stea la bronzat, să stea la soare, cum sunt eu, știrea peste care am dat, sincer, a trezit așa un pic fiori. Pentru că, na, stai la soare, te expui, te dai cu creme și așa mai departe, dar se mai întâmplă să stai și mai mult decât trebuie, se întâmplă să ratezi o porțiune, să o dai cu cremă și te mai arde puțin soarele. Chiar și acum mă uitam, am început să mă cojesc pe mână. Yay, m-am bronzat cum trebuie. Și am dat peste știrea asta că este foarte, foarte periculos să ai arsuri solare în mai multe rânduri, în repetate rânduri.
1: Okay.
0: Persoanele care au avut 5 sau mai multe arsuri solare de-a lungul vieții pot dubla riscul de melanom. Și pe lângă asta, leziunile provocate de arsurile solare pot schimba ADN-ul celulelor pielii.
1: Wow!
0: La cine s-ar fi gândit la asta?
1: Cumva știm că a devenit periculos soarele. Statul la, nu soarele în sine, că el fără el, săracul.
0: Să stai să te prăjești la soare, da.
1: Să stai, nici măcar să stai să te prăjești, a devenit periculos, dar să ieșim pe stradă în fiecare zi, în ore din astea care nu sunt safe vara, când sunt radiații, când e...
0: Asta ne recomandă și specialiștii, să evităm expunerea la soare în orele cu radiații UV intense, exact cum zici tu, când e soarele foarte puternic. Hai să evităm, dacă putem, să purtăm haine protectoare, pălărie și ochelari de soare.
1: Asta pentru mine, să-mi cumpăr și eu o pălărie, că nu port niciodată nimic pe cap.
0: Vine toamna până-ți cumperi tu.
1: Da.
0: Și folosirea unei creme SPF, cu SPF ridicat, aplicată la aproximativ 30 de cu 30 de minute înainte de expunere. Și reaplicare la fiecare două ore. Uite aici, asta nu prea cred că o facem.
1: Deci eu n-am nicio treabă. Eu am fost dimineața, am stat un pic pe baltă, am fost să-l duc pe tata la pescuit. Și am stat și eu vreo oră jumate, două pe baltă. Și mâine mă duc să-l iau și-l iau și pe Toto. Și stăm tot așa două ore cât prindem pe baltă.
0: Și l-ai luat și tu o cremă de la Andreea?
1: Nici nu mi-a trecut prin cap. Până acum când mi-ai spus tu, nu mi-a trecut prin cap. Și mâine, dacă mă duc doar eu cu Fimiu, tot fără cremă ne ducem, sigur că o să uităm. Dar încerc să țin minte. Încerc să țin minte.
0: Ideea principală este că arsurile solare, pe lângă faptul că ne creează un disconfort fizic, te ustură, te mănâncă pielea, te cojești, mai creează și sub piele diferite afecțiuni și probleme. Hai să evităm pe cât putem.
1: Bă, e bine, uite că spunem și noi chestia asta și e bine, cu unele lucruri ne-am obișnuit și nu le mai facem că, da, e soarele mai periculos, dar e bine să mai auzim din când în când, să ni se mai spună aceeași chestie, ca să ne băgăm și noi mințile în cap și să avem grijă de noi.
0: Mai bine să suplini iaurt decât să te frigi cu ciorbă, vorba aia.
1: Mai ales faptul că dacă te frigi cu soarele, după aia trebuie să te dai cu iaurt și totul se complică.
0: E mult mai complicat, așa că mai bine pe final de oră ascultăm Alok Deep Down, iar la fix vin colegii noștri cu știri.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Music Radio. DGFM. Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Ora 17, Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Geo!
1: Bine, m-am regăsit. La început, summitul NATO de la Ankara. Miza este uriașă, însă amenințările recente ale lui Donald Trump privind retragerea trupelor și revizuirea prezenței militare americane în Europa au tensionat atmosfera. Detalii imediat. Ministerul Sănătății a trimis în circuitul de avizare un memorandum pentru deblocarea a peste 7600 de posturi vacante din spitalele publice. Mâine, vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Va fi însă și foarte cald, maxima ajunge la 33 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. A început summitul NATO de la Ankara, unul din cele mai importante din istoria Alianței Nord-Atlantice. Reuniunea se desfășoară sub semnul tensiunilor și a incertitudinii din cauza faptului că liderul american Donald Trump e imprevizibil și și-a criticat recent aliații europeni pentru că nu l-au sprijinit în războiul contra Iranului. A fost primit cu mare faz de gazda reuniunii Recep Tayyip Erdogan. Liderul turc l-a întâmpinat pe Trump direct la aeroport și l-a însoțit la Palatul Prezidențial. Miza liderilor europeni e uriașă pentru a-i face pe plac liderului de la Casa Albă, care cere insistent ca Europa să-și majoreze bugetele de apărare. Aliații NATO au anunțat deja contracte de armament de 10 de miliarde de dolari. Însă amenințările recente ale lui Trump privind retragerea trupelor și revizuirea prezenței militare americane în Europa au tensionat atmosfera, iar președintele SUA nu a ratat ocazia să taxeze din nou alianța chiar la începutul summitului. Am fost foarte dezamăgit de NATO, am investit mii de miliarde și nu a fost alături de noi când am avut nevoie în criza cu Iranul, a declarat Donald Trump. Cristina Cileacu despre discuțiile de azi.
2: Discuțiile de astăzi implică foarte multe chestiuni legate de securitate europeană și e vorba de acest anunț pe care Pentagonul a făcut cu doar câteva zile înainte de începerea summitului de aici, de la Ankara, în care anunța europenii că urmează o serie de evaluări pentru a se vedea cum anume rămân soldații sau prezența americană pe teritoriul european. Dar sunt convinsă că Erdogan îi va aminti lui Donald Trump și, să spunem, motoul acestui summit este că viitorul este comun și viitorul înseamnă pace. Deci Erdogan cred că îi va reaminti lui Trump că și America are nevoie de Europa și America are nevoie de țările din regiune, de Turcia în primul rând, și de aceea cred că la întâlnirea de mâine pe care o vor avea liderii europeni cu președintele american în cadrul Consiliului NATO va fi o atmosferă, să spunem, mai calmă.
1: Confruntări violente au izbucnit pe străzile din Ankara între forțele de ordine și manifestanții anti-NATO în prima zi a summitului Alianței Nord-Atlantice. Protestatarii au perturbat puternic circulația în capitala turcă, deși autoritățile locale interziseseră orice formă de manifestație pe durata evenimentului. Poliția a intervenit în forță, zeci de persoane au fost puse la pământ și încătușate. Printre cei reținuți se află și protestatari care cântau sloganuri împotriva președintelui american Donald Trump, sosit la Ankara pentru a se întâlni cu omologul său. Scenariul tensionat vine pe fondul unui val de arestări preventive din ultimele săptămâni, care a vizat mai mulți opozanți politici, avocați și jurnaliști turci. Ministerul Sănătății a trimis în circuit de avizare un memorandum pentru deblocarea peste 7600 de posturi vacante din spitalele publice. Decizia vine în sprijinul unităților medicale, care se confruntă cu un deficit major de personal. Din totalul posturilor, aproape 2000 sunt destinate medicilor, iar circa 3000 sunt pentru asistenți medicali. Restul locurilor vor fi ocupate de personal auxiliar și de cercetare. Ministrul interimar al Sănătății, Cheke Otilo, citat în comunicatul de presă, a afirmat că măsura e vitală pentru a reduce presiunea uriașă asupra angajaților actuali și pentru a le garanta pacienților servicii de calitate. Tot mai mulți profesori vor să renunțe la cariera didactică. Un studiu arată că 4 din 10 se gândesc frecvent să plece din sistem, iar peste jumătate se plâng de un nivel crescut de stres. În plus, ei reclamă și un volum ridicat al sarcinilor birocratice acumulate pe parcursul anului școlar, explică Bianca Timșa.
3: Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor din România, 38% dintre profesori spun că se gândesc frecvent să renunțe la catedră. Studiul arată că peste jumătate dintre profesori, respectiv 51%, se confruntă des cu stres la locul de muncă, un procent aproape dublu față de cel înregistrat în rândul populației active, iar 14% prezintă risc de burnout. Profesorii pun această situație pe seama birocrației, a volumului mare de muncă și a salariilor considerate insuficiente. Două treimi dintre profesori spun că petrec prea mult timp cu activitățile administrative în loc să se concentreze pe procesul de predare. Pentru anul școlar viitor, profesorii cer mai puțină birocrație, salarii mai bune, clase mai puțin aglomerate și sprijin psihologic în școli.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Argentina, numărul 1 în clasamentul FIFA, întâlnește pe Egipt, aflată pe locul 29 în ierarhia mondială la fotbal. Partida este astăzi de la ora 19. Balerdi absentează de la argentinieni, Fatuh de la egipteni. Meciul se joacă în Statele Unite ale Americii, la Atlanta. La precedenta confruntare, într-un amical în 2008, Argentina s-a impus cu 2-0. Miza este calificarea în faza sferturilor de finală, unde vor întâlni câștigătoarea confruntării dintre Elveția și Columbia.
1: Mâine vremea va fi stabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, la rafale se vor atinge viteze chiar și de 80 de km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade în București, mâine vreme călduroasă, dar instabilă în a doua parte a zilei, așteptăm temperaturi de până la 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. În continuare ne dorim să avem un moment de sinceritate, un moment în care vrem să ne dezbrăcăm de tot ce înseamnă mască pe care o purtăm de zi cu zi.
5: Okay.
0: La ce te-ai gândit, Alex? De ce te-ai speriat așa?
5: Mă gândeam așa, că ai început cu să ne dezbrăcăm de și ai venit după aia
0: moment
5: cu
0: de sinceritate. Nu, stai puțin, stai ca să explic despre ce este vorba. Mi-aș dori foarte tare să invit pe ascultătorii noștri să intre în hora noastră și dacă doresc să ne sune chiar la 031 400 2929, dar le spunem imediat pe ce subiect.

0: astăzi sărbătorim ziua spunerii adevărului și am pornit cu foarte multe semne de întrebare și foarte multe întrebări în sine. Cât de des mai spun oamenii adevărul? Mai se spune adevărul în ziua de astăzi?
1: Da, dar asta este o minciună.
0: Hai că sărbătorim cum trebuie. Măi, eu cred că mai există totuși o fărâmă de adevăr. Mai există oameni care preferă să spună adevărul chiar dacă este dureros în anumite situații.
1: E o întrebare foarte bună și e un moment foarte bun ăsta, ziua spunerii adevărului, să purtăm discuția asta. Uite, o sunt curios dacă putem să purtăm discuția și cu ascultătorii noștri. Am zis că noi mai încercăm acum că începem în druță.
0: Teoretic, dar este în vacanță.
1: Da, să încercăm să vorbim, să luăm și noi un telefon sau două, dacă vrea cineva să vorbească cu noi.
0: Pe acest subiect, 031-400-2929, ce părere ai tu despre adevăr? Sau poți să ne scrii și pe WhatsApp la 0774-601-601. Chiar te încurajăm, pentru că suntem foarte curioși.
1: Da, mai spun oamenii adevărul? A fost o întrebare bună asta pe care ai adresat-o tu. Cât de des mai spun oamenii adevărul? Tu cum crezi că stă situația?
0: Eu cred că mulți oameni nu mai vor să știe adevărul, preferă să fie mințiți frumos.
1: Ce bună e asta! Așa este, că e mai bine spus că nu mai vor oamenii să afle, să li se spune adevărul, decât că nu mai spunem adevărul.
0: În același timp, cred că am ajuns aici pentru că foarte mulți au crezut că atunci când spui adevărul, ar trebui să o faci dur. Să o faci, spune adevărul direct, nu mai sta la discuții.
1: Da.
0: Dar contează și cum îl spui.
1: Contează, uneori confundăm sinceritatea cu brutalitatea. Știți, sunt unii oameni care folosesc adevărul, între ghilimele adevărul, ca armă albă, așa, las că mă duc eu să-i spun ăluia ce cred eu despre el, știi, îi spun eu. Și uite că americanii au ideea asta de white lies. Ce, ai pe cineva la telefon?
0: Da, avem pe cineva. Salutare, ești în direct la Digi FM. Cum te numești?
2: Bună, Bianca, sunt din Arad.
0: Bună, Bianca!
2: Bună!
1: Mulțumim că ne-ai sunat.
0: Spune-ne, te rog, ce părere ai tu? Cât de des mai spun oamenii adevărul? Îl mai spun?
1: Și nu ne minți.
2: Da. Ar fi ideal să zicem că spun oamenii adevărul mereu, însă uneori mai e nevoie și de o minciună să iasă totul frumos.
0: De ce spui asta? Crezi că minciuna salvează situația?
2: Nu salvează situația, dar câteodată poate așa vor oamenii să audă, cum spuneați și mai devreme.
1: Da.
0: Din păcate.
2: Da. Da. Eu în principiu spun adevărul, nu prea mint. Adică nu mint. Foarte rar mint. Dar ar fi ideal dacă toată lumea ar spune adevărul, ceea ce nu prea mai întâmplă în ziua de azi.
0: Dar cum o faci? Încerci să îl îmbraci frumos? Încerci să îl împachetezi?
2: Exact.
0: Sau ești directă?
2: Exact. Exact. Încerc să îl împachetez frumos, să pleacă totuși persoanei.
0: Să menajăm puțin.
2: Da, exact. În unele situații nu prea place adevărul și atunci încercăm să-l împachetăm frumos, să fie cât de cât ok.
1: Se mai pune și problema asta, dacă te-a întrebat cineva, că mulți oameni zic, las că mă duc eu să-i spun adevărul. Mă, dar stai puțin, poate, hai să te întrebe omul ăla, să-și ceară adevărul ca să vorbești.
2: Exact, dacă ți-l cere, îl spui, dacă nu, îl păstrezi pentru tine, că uneori mai bine îl păstrăm pentru noi decât să doară.
1: Dar vreau să te mai întreb ceva. Crezi că dacă am spune, că ai spus că dacă am spune adevărul ar fi cumva mai bine, dacă am spune toți adevărul, crezi că dacă am spune toți adevărul, prin magie, așa, nu știu, utopic, să zicem, am spune toți adevărul de mâine, crezi că societatea noastră n-ar avea de suferit pentru că e clădită cumva pe corupție, pe minciună, pe ascuns adevărul?
2: Da, asta e, adevărat.
1: Începem să spunem adevărul și stricăm tot.
2: Da, acum am răspuns la întrebarea subiectului de astăzi. Da. Deja se bifurcă. Da. apar alte întrebări.
1: Tu mi-ai trezit o întrebare asta. Mulțumim frumos, Bianca, că ai intrat cu noi.
0: Îți mulțumim frumos și te așteptăm.
1: Să ai o zi bună și
2: să
1: ți se spune adevărul. Pa.
0: Salutare, mai avem încă un telefon care a închis, dar nu e problemă, mai avem pe altcineva. Salutare, ești în direct cu Digi FM. Alo, ne auzi?
3: Bună,
0: bună!
1: Salut!
3: Da, aud.
0: Spune-ne, ce părere ai tu despre adevăr? Cât de des mai spun oamenii asta?
3: Din păcate, foarte rar. Și să spunem adevărul, din punctul meu de vedere, este foarte important.
0: Asta.
3: Iar mai devreme a spus colegul tău, dacă s-ar spune adevărul, societatea s-ar destrăma. Probabil s-ar destrăma pentru o perioadă, dar cred că după aia ar înflori.
1: Da, și eu cred același lucru. Bine, nici nu s-ar destrăma, numai că am ajunge într-un punct din ăsta în care n-am mai ști cum să manageriem toate
0: lucrurile.
1: Nu suntem
0: adaptați. Iartă-mă, da. Am uitat să te întreb cum te numești, ca să știm cu cine vorbim.
3: Alex.
0: Ah.
3: Și am uitat-o.
1: Tizul meu. Salut, Tizule.
3: Salut.
0: Deci ar fi un moment critic dacă toată lumea ar afla adevărul brusc, zici tu.
3: Da. Așa cred. Cred că ar fi un moment critic, dar după aia lumea s-ar obișnui și cred că ne-am descurcat destul de bine.
1: Asta
3: să ne spunem doar adevărul.
1: Asta înseamnă, Alex, că tu nu minți niciodată.
3: Nu, este imposibil.
1: Vezi, pe a trebuit să...
0: Dar încercăm să fim sinceri, să spunem adevărul, nu, Alex?
3: Da, asta este important. Să încercăm cât putem să spunem adevărul și... la fel, să primim adevărul. Asta cred că este important. Plus că, din câte am înțeles eu, să spui o minciună este un pic mai dificil. Credul face mai mult efort.
0: Să o ții minte, da, să nu te încurci. Asta așa este, ai dreptate.
3: Să nu te încurci. E și ușor de uitat după aia, te încurci minciuni.
0: Exact. Exact, Alex. Îți mulțumim mult de tot pentru telefon. Te mai așteptăm să mai revii pe la noi.
3: Și eu vă mulțumesc. La revedere.
0: Și mai avem telefon, mai luăm un ultim telefon pentru astăzi. Salutare, cum te numești?
4: Bună ziua, Laslo din Toplița sunt.
1: Salutare,
0: bună, bună.
1: Laslo.
4: Problema cu adevărul e chiar adevărată problemă. Ai cum să spui adevărul, mai ales la oameni. I-ai omorât, nu mai se vede nimeni cu ochi bun. Păi de ce vorbește ăla, de ce face așa, de ce e așa? Nu, trebuie să le spui adevărul că...
0: Dar crezi că adevărul este problema sau felul în care îl livrezi?
4: Eu cred că și felul în care livrezi prima dată, sigur felul în care livrezi adevărul, dar cel mai rău adevărul, că toată lumea ne ascunde după deget și bă, nu-i frumos. Nu știu, eu nu mi-a plăcut niciodată să... Bă, îi spui la om în față, se supără, o rumegă în două, trei zile, zice, mă, au avut dreptate, n-au avut dreptate... ne împăcăm, ne... e cel mai sincer lucru să spui adevărul la om și să spui ce te dore și eu așa mă gândesc.
0: Deci ești pro-adevăr.
4: Da, da, da. Total.
1: Eu rămân
4: mai ales în familie și mai grav să nu te ascunzi, să nu te ferești de părinți, de copii, de, mă rog, de toată lumea în familie, să spui adevărul și cu adevărul mergi înainte, eu așa zic și așa spre principiul ăsta.
1: Auzi, dar ce faci dacă intri în politică?
4: În politică te mănâncă porcii.
1: Mulțumim, Laslo, foarte bună. Mulțumim, să rămân cu ideea asta, să spui adevărul, e o problemă adevărată.
0: Da, da, da, chiar da.
1: Problemă,
0: și nu pot să mă abțin, mai avem încă un telefon. Salutare!
1: Ai zis?
0: Cum te numești?
1: Salut!
0: Ne auzi? Salut!
1: Deci nu a văzut ultimul telefon...
0: Salutare, ne auzi? Bună ziua!
5: Alo, bună ziua!
0: Cum te numești? Bună ziua!
5: Bună ziua, sunt Sorin și vă sunt din Iași.
0: Salut, bună, Sorin! Ia spune-ne, tu crezi în adevăr?
5: Vă spun, da, bineînțeles, și vreau să vă spun, cu 10 ani în urmă, în 2016, Oxford Dictionary a dat ca și cuvânt al anului, cuvântul post-adevăr și de atunci trăim un adevăr relativ. Adică fiecare își formează propriul lui adevăr în funcție de sistemul lui de referință de valori. Și atunci adevărul meu s-ar putea fi să nu-ți convină și să nu-l consider ca și adevăr. Și atunci vorbim despre adevărul meu, adevărul tău, adevărul nostru sau adevărul unui grup sau adevărul unei persoane. De partea cealaltă, ca să mă folosesc de două lucruri, minciuna are picioare scurte, da?
0: Asta e un proverb românesc,
5: da? Și cealaltă, a fost o minciună nevinovată. Nici o minciună nu este nevinovată. Toate minciunile ascund o vinovăție sau o problemă în spatele lor.
0: Dar te gândești că poate folosești asta cu minciună nevinovată pentru a proteja omul drag ție, pentru a nu-l răni?
1: Exact asta spunea Sorin, că tu te ascunzi în spatele acestei idei de minciună nevinovată și că nu-i niciuna nevinovată?
5: Minciuna nevinovată sună bine, dar în cele din urmă este un fel, știți cum, de ajutor emoțional. Dacă vrei să ajuți într-o situație specifică, știu eu, cineva foarte bolnav sau cineva, poți să îl minți ușor, dar nu îl minți de fapt, ci pur și simplu încerci să-i alini suferința. Dar tot minciuna este, până la urmă, este un adevăr care încerci, cum să spun eu, încerci printr-o minciună să mai lungă să îi spui un adevăr scurt. Nu știu, poate da. Mă contrazic în ceea ce spun. Da.
1: N-am înțeles ce vrei să spui. Da, cred că, uite, dacă ne-am pune o mască, cred că ne-ar ajuta. Oscar Wilde spunea, dai omului o mască și îți va spune adevărul. Dacă am fi așa, ca la terapie, ca la terapie ne-ar ajuta un pic. Da, foarte... Exact.
5: Păi asta este, nici nu trebuie mască în sistemul, în acapararea asta care a fost făcută de către online și către rețelele sociale, noi tot timpul ne prezentăm sub o personalitate diferită față de cea noastră. Deci tot timpul avem o mască. Este foarte ușor să fii oricine în mediul online, este foarte ușor ca cei care te ascultă să creadă că tu spui un adevăr, pentru că așa cum v-am spus, eu am adevărul meu, nu cum a fost adevăr, da? Am adevărul meu și atunci adevărul trebuie definit față de un sistem de referință propriu și sistemul de referință propriu se-l definește în funcție de valorile tale, care îți determină caracterul și care îți determină modul de viață, personalitatea ta și lucrurile în care tu crezi și care crezi că sunt valori de viață pentru tine.
1: Da, wow.
0: Mare mulțumim. Adevăr grăiești, ca să încheiem în nota asta. Și îți mulțumim mult de tot pentru telefon și că ai intrat în direct cu noi. Din păcate va trebui să ne oprim pentru că vin colegii noștri cu știrile peste noi, dar îți mulțumim mult de tot pentru interviu.
5: Da, mulțumesc. Mulțumesc, zi bună.
1: Te îmbrățișăm tare. Mulțumim pentru telefon, ce tare. Mi-a plăcut foarte
0: mult. Mulțumim mult de tot. Eu am constatat că până la urma urmei ascultătorii noștri și românii preferă adevărul.
1: Preferăm adevărul, cel puțin când spun preferăm adevărul. Acum sper să ne și ținem de chestia asta și să spunem adevărul practic.
0: Norocul nostru că vin imediat colegii noștri cu la știri cu adevărul adevărat.
6: DGFM. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră de periculoase.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
12: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Vero, tu ce faci vara asta? asta. Alina, merg la festival. Vii și tu?
14: Și ce fac cu copiii?
13: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
14: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
13: Te distrezi și tu împreună cu ei.
14: Ok.
13: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
16: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
17: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...

0: Am ajuns la jumătatea orei 17. Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Revine programul Rabla, când și în ce condiții, imediat la știri. Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Ascultați știrile Digi FM. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie. Condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice e de 300 de milioane de lei. Regula care limita ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost însă eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus la Digi24 ministrul mediului Diana Buzoianu.
2: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
1: Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Trump a redeschis și subiectul imigrației necontrolate din Europa, așa cum a spus-o și în alte ocazii.
3: Greenland doesn't help Denmark.
4: Groenlanda nu e de ajutor Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda. Însă aceasta este foarte importantă pentru Statele Unite și e înconjurată de nave ale Chinei și ale Rusiei. Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca. Iar când ei nu au fost de acord cu acest lucru, în ciuda tuturor banilor pe care îi cheltuim ca să-i ajutăm în fața Rusiei, nici măcar nu ar trebui să cheltuim acești bani. Am putea să ne retragem toți soldații din Europa, pentru că, după cum probabil știți, Europa e un loc total diferit față de ceea ce era acum 20 de ani. Ei ar face bine să fie foarte atenți în privința imigrației și energiei. Dacă nu vor fi atenți în privința celor două lucruri, Europa nu va mai exista.

0: maratoni, care sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate după o asigurare temeinică. Hamas se oferă să predea autoritatea în Gaza unei administrații susținute de Statele Unite. Decizia vine după două decenii de când gruparea a preluat conducerea teritoriului palestinian. Declarația Hamas nu a inclus însă nicio promisiune de dezarmare unilaterală, așa cum au cerut israelienii și americanii, potrivit The Guardian. Cine ar urma să conducă fâșia Gaza, ne spune Roxana Horchidan.
1: Hamas și-a anunțat intenția de a preda guvernarea în Gaza și a invitat o administrație interimară susținută de Statele Unite să preia conducerea. Gruparea s-a oferit astfel să transfere guvernarea administrației interimare palestiniene, cunoscută sub numele de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei. Organismul a fost înființat la propunerea Consiliului Păcii a lui Trump după armistițiul de anul trecut din Gaza. Într-o conferință, șeful administrației Hamas a precizat că gruparea va înceta imediat conducerea politică a enclavei palestiniene. El a adăugat însă că funcționarii publici și angajații din sectorul public își vor păstra posturile, continuând exercitarea atribuțiilor până la sosirea comitetului. Hamas a făcut un nou pas în sensul că nu va mai fi la conducerea fâșiei pentru a elimina orice pretext pentru ocupație, care își continuă agresiunea și războiul de exterminare, a declarat pentru AFP și purtătorul de cuvânt al grupării. În urma anunțului, comitetul a transmis că este pe deplin pregătit să-și asume responsabilitățile.
0: 17:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Alex.
2: Love, I Like Me Better și BTS Swim. Așa continuăm ultima jumătate de oră petrecută împreună astăzi. Știai că piesa asta de la BTS Swim este compusă și de Ryan Tedder, solistul trupei One Republic?
3: Da, sigur că știam.
2: Mi s-a părut genial. Ryan Tedder a scris o grămadă de hituri, dar nu mă așteptam să scrie și pentru băieții de la BTS. Bravo lui!
4: DGFM. La DGFM ai hituri mai fierbinți

0: Avem o informație utilă pentru șoferii din București și nu numai, chiar și pentru persoanele care tranzitează Bucureștiul sau autostrada A0 Nord, care va deschide un nou lot din septembrie. Este vorba despre lotul 3 al autostrăzii Bucureștiului A0, da? Cu o lungime de 8,6 km, care face legătura între Afumați și Pantelimon. Aceasta a ajuns la un stadiu fizic de peste 90%. Adică este aproape gata.
1: Stăm foarte bine cu A0 ăsta. Bine, nu foarte bine, că e un lot care înțeleg că e întârziat destul de mult și complicat de făcut, dar stăm destul de bine, mi se pare.
0: Da, și este practic. Am mers pe câteva porțiuni și chiar te ajută. Chiar scutești foarte mult timp. Mergi mult mai lin, consum mult mai puțin. Am rămas surprinsă când am văzut în bord consum de 5 și zic, wow!
1: 5?
0: Da, zic, wow, ce tare! Pe lângă București? Ce? Nu am consum de 14? Wow, e, chiar
1: și
0: da!
1: Și unii oameni au hibrid și consum 4 în oraș.
0: Cât de curând șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă prin nodurile de descărcare între autostrada Soarelui A2, DN2 Afumați, autostrada A3 și zona Balotești-Corbeanca, DN1, DN1A. Cât de tare! Ar fi tare să o terminăm pe toată și să mergem așa, încerc, doar să ne plimbăm.
1: Doar să mergem de colo-colo, doar să mergem, să dăm ture de București,
0: să inaugurăm autostrada.
1: Hai, lasă că o să fie mișto, ne-am mișcat cam bine. Am văzut că anul ăsta nu stăm la fel de bine cu termenele, pentru că sunt mulți kilometri care s-au promis anul ăsta, dar până acum, ultimii 2 ani, am stat foarte bine pe bucăți de autostradă, de drum de mare viteză, că s-au făcut și drumuri expres, date în folosință.
0: Ușor, ușor ne modernizăm și noi infrastructura și vom reuși să străbatem țara într-un timp record.
1: Da.
0: Sperăm noi. Sperăm că v-a fost de folos această informație. Continuăm cu muzică bună aici la Digi FM. Akon, Belly Dancer și Maluma, Hawaii. Ascultăm în continuare.
2: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Dragilor, eu încă sunt șocată de cum zboară timpul. A sosit iar acel moment în care trebuie să vă spunem că ne reauzim mâine de la ora 14, tot până la ora 18. Emisiunea noastră de astăzi a luat sfârșit, dar vă mulțumim că ați luat parte la momentele noastre frumoase, v-ați jucat cu noi pe WhatsApp, că ne ascultați, că sunt... Ce faci, măi?
1: Nu pot să... Ascult Belly Dancer și dau din buric.
0: Dai din
1: belly. Mici din buric.
0: Tu ești Belly Dancerul nostru?
1: Da.
0: Dragilor, Alexandru Mocanu aici în studioul DGFM, Belly Dancer profesional.
1: Ce te iei de mine? Fă-ți treaba, spia-ți la revedere.
0: Trebuie să le spunem și oamenilor cum dansezi, că dansezi frumos.
1: Okay.
0: Uite, le-am spus.
1: Mulțumesc.
0: Vă mulțumim frumos, vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Să aveți o după-amiază minunată în continuare, pentru că la știri avem fix și imediat după vine colegul nostru, Marius Dobre.
1: Bine te iubesc, pa!
0: V-am pupat!

0: Radio. DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei. Și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
10: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
11: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
14: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
13: A, așa, cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
14: A, păi un link.
15: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
16: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
19: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
20: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1.348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
21: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la știri. Donald Trump atacă aliații NATO din Turcia și repune pe masă problema Groenlandei și a imigrației. Noi detalii în cazul azilelor din Bihor. Mulți pacienți nu au acte medicale pentru a fi mutați în alte centre. Vremea va fi instabilă și mâine în cea mai mare parte a țării, dar maximele vor fi de peste 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Trump a redeschis subiectul imigrației necontrolate din Europa, așa cum a spus-o și în alte ocazii.
2: Greenland doesn't help Denmark.
3: Groenlanda nu e de ajutor Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda. Însă aceasta este foarte importantă pentru Statele Unite și e înconjurată de nave ale Chinei și ale Rusiei. Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca. Iar când ei nu au fost de acord cu acest lucru, în ciuda tuturor banilor pe care îi cheltuim ca să-i ajutăm în fața Rusiei, nici măcar nu ar trebui să cheltuim acești bani. Am putea să ne retragem toți soldații din Europa, pentru că, după cum probabil știți, Europa e un loc total diferit față de ceea ce era acum 20 de ani. Ei ar face bine să fie foarte atenți în privința imigrației și energiei. Dacă nu vor fi atenți în privința celor două lucruri, Europa nu va mai exista.
1: Noi detalii surprinzătoare din ancheta azilelor ilegale din județul Bihor, deținute de Viorel Pașca. Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu a descoperit că oamenii nu au toate documentele medicale, astfel încât să poată fi repartizați în alte centre unde să fie tratați. Ana Maria Ian cu mai multe informații.
4: Autoritățile au decis că în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor. 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
1: Viorel Pașca a încasat direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. Asta spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Francisc Jexi este fost rezident în casele lui Viorel Pașca. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: A fost și bine și rău. A fost cu mâncare când în când. Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate.
6: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă?
5: Am vorbit. Curățenie au fost. Primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc.
6: Pensia dumneavoastră, unde se duce?
5: Merea la domnul Pașca. La bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultim.
6: Asta a fost înțelegerea de la început?
5: Da.
6: Că ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
5: Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
6: V-ați întoarce la incești?
5: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
1: A fost alertă în Delta Dunării. În această dimineață, un grup de ținte aeriene a fost detectat în apropiere de granița cu România, la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor, Ucraina. Potrivit Ministerului Apărării, două aeronave de luptă au fost ridicate în jurul orei 10:30 pentru monitorizarea situației. În același timp, a fost emis și un mesaj roalert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Pentru că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național, alerta aeriană a încetat la ora 11. De la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în apropierea frontierei cu România, iar de la începutul anului au fost 35 de atacuri la graniță. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Peste o oră începe meciul de fotbal între Argentina și Egipt. De la ora 23, tot pentru calificarea în faza sferturilor de finală, se vor întâlni naționalele de fotbal din Elveția și Columbia. Elveția se află pe locul 19 în lume, în ierarhia dominată de Argentina. Columbia ocupă locul 13. La precedenta confruntare, în 2007, într-un meci amical, Columbia s-a impus cu 3-1. În 1994, la Cupa Mondială, Columbia s-a impus cu 2-0. Atunci, grupa a fost câștigată de România cu 6 puncte, victorii împotriva naționalelor de fotbal din Statele Unite ale Americii și contra Columbiei.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, la rafale se vor atinge și 80 de km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București mâine vremea va fi călduroasă, dar și aici va ploua în a doua parte a zilei. Așteptăm temperaturi de până la 32 de grade. 18 și 6 minute, atât la știri, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara și bun găsit. E vară, e seară, e mondial de fotbal, e muzică bună, e Digi FM. Ce să mai vrem? Mai bine să începem. Emma, noaptea, Melanie Fiona cu Give It To Me Right. Și chiar acum ascultăm Jack Jones, You Don't Know Me.
8: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
9: Ca să știi...

16:17, hai cu vremea, temperaturile vor fi în general apropiate de normal în prima parte a intervalului 6 iulie, 3 august, apoi vor deveni ușor peste mediile, în cea mai mare parte a țării, mediile climatologice, evident, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în primele 3 săptămâni. Deci, în august, pe scurt, se face iarăși prea cald, până atunci însă mai avem ceva, așa că vă spun doar că astăzi și mâine avem vreme de vară în capitală, dar nu caniculară, 21-28 de grade Celsius, e bine. E bine să mergem în continuare cu muzica pe care am ales-o deja, Dua Lipa, Don't Start Now, și chiar acum Jessie J cu Ariana Grande, Bang Bang.

Atenție mare la celebra geantă cu medicamente de vacanță, de exemplu, banalul Albocalmin este interzis în Spania. Ce alte alimente să lași acasă? Aflăm la știrile Digi FM ale orei 18:30. În 7 minute până atunci, Maria, casa noastră.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsește de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: Ah, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență.
12: Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 18:31 de minute, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, sunt restricții severe în Delta după ce Dunărea a scăzut la doar 50 de centimetri la Tulcea. Atenție ce medicamente luați în vacanță, pastile banale în România vă pot aduce probleme mari la vamă. Ascultați știrile Digi FM. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara, unde participă liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
2: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
1: Ministrul mai spune și că România urmărește ca investițiile în înzestrare să contribuie și la consolidarea industriei de apărare din țară.
2: Necesitatea este de a dezmorți capabilități de producție în cât mai multe țări NATO, iar prin ceea ce a făcut România prin SAFE, și asta este apreciat la nivel internațional, am gândit în interiorul României un mecanism ca prin banii pe care îi cheltuim să punem în funcțiune noi capacități, fabrici de producție în interiorul României. Este avantajos atât pentru bucata militară, care va avea disponibilitate de a lua produse la nevoie din interiorul țării, cât și pentru situația economică, rostogolirea banilor.

0: de ambarcațiuni distrug malurile și pun în pericol coloniile de păsări și habitatele acvatice. Atenție, ce medicamente puneți în bagaj când plecați în vacanță? Pastile banale în România, cumpărate de la noi fără rețetă, sunt interzise în alte țări și puteți avea probleme mari la vamă. De exemplu, substanțe precum codeina sau tramadolul nu sunt permise în Emiratele Arabe Unite și Grecia. La fel, pseudoefedrina, prezentă în multe medicamente pentru răceală, este interzisă în Japonia, iar furazolidona nu este acceptată în Liban, Filipine sau Coreea de Sud. Chiar și banalul algocalmin este interzis în țări precum Franța, Spania sau Statele Unite. Farmaciștii ne recomandă să luăm în bagaj doar strictul necesar și să adaptăm trusa medicală în funcție de sezon. Andavija, farmacist.
1: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon. Și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
0: Dacă urmați un tratament obligatoriu prescris de medic, asigurați-vă că aveți la voi rețeta sau scrisoarea medicală tradusă în limba engleză. Vame și vă pot cere aceste documente justificative. Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe la secțiunea Condiții de Călătorie. 18:36, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
2: Mulțumim, Mihaela, gata știrile, gata și eu cu muzica. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, Sammy McDonald, This is the Life. Și chiar acum ascultăm Major Lazer cu Justin Bieber, Cold Water.
3: Vara ta are muzica ei
4: la DJ FM, ca să știi.

0: nunta lui Ronaldo, sigur e o glumă de internet, dar una bună, zic eu. Cristiano Ronaldo a afirmat într-un interviu că se va căsători în vara acestui an, după ce va câștiga Cupa Mondială cu Portugalia. După înfrângerea de aseară în fața Spaniei, fanii nu au ratat ocazia și au lansat un val de ironii în social media. Cea mai bună de departe spune așa: Ronaldo a spus că va face nuntă după ce va câștiga Cupa Mondială. Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

18:52 de minute și am putea spune că programul Rabla ia din nou viteză. Condițiile rămân cele de anul trecut și tot la fel ca anul trecut vom putea cumpăra și celebrele electrice chinezești. În 8 minute avem detalii în știrile Digi FM. Până atunci ascultăm Adi Strate cu Alexandra Stan Aer. Digi FM. Motiv.

0: Bingo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: vinuri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
3: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
2: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
3: alături de Digi FM, partener media oficial.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: A fost ora 19, știrile Digi FM cu George Fila.
1: Bine v-am regăsit! Summitul de la Ankara, aliații NATO, a anunțat contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari pentru a-i demonstra președintelui american Donald Trump că Europa își mărește masiv cheltuielile de apărare, detalii imediat. Revine programul Rabla, când și în ce condiții, imediat la știri. Și vreme instabilă mâine cu ploi torențiale, maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Abia ajuns la summitul NATO, Donald Trump s-a dezlănțuit din nou la adresa aliaților europeni. Președintele american se declară din nou dezamăgit de lipsa de ajutor a țărilor europene în operațiunea din Iran și le reproșează că profită de ajutorul Statelor Unite fără să dea nimic înapoi. Cel mai dur atac a fost la adresa premierului britanic demisionar Keir Starmer.
2: But we weren't treated well because we did something in Iran.
3: Nu am fost tratați bine în Europa pentru că am făcut ceva în Iran. Ați crede că ar fi foarte dispuși să facă ceva ca să ne ajute. Și chiar nu au fost. În cazul Regatului Unit, premierul, care se pare că nu mai e în funcție, poate din cauza asta, a făcut un lucru foarte nepopular. A spus că ne va ajuta după ce războiul se încheie. Am spus că nu am nevoie de un astfel de ajutor. Îi testăm ca să văd dacă vor fi sau nu alături de noi, pentru că spun de mult timp că noi îi ajutăm, dar că nu sunt sigur că vor fi acolo pentru noi. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat, apoi Franța ne-a refuzat.
1: În schimb, aliații NATO au anunțat la summitul de la Ankara contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Este o mișcare strategică menită să-i demonstreze președintelui american Donald Trump că Europa își mărește masiv cheltuielile de apărare și nu mai depinde exclusiv de bugetul SUA. Această demonstrație de forță financiară are loc chiar în deschiderea summitului NATO din Turcia, în contextul în care Donald Trump a presat constant aliații să cumpere echipamente americane și să majoreze bugetele militare. Cu detalii, Mihaela Gioga. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie, condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei. Regula care limitează ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost însă eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus la Digi24 ministrul demis de la mediu Diana Buzoianu.
4: Am mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
1: Și revenim la summitul de la Ankara. Cum vă spuneam, aliații NATO au anunțat contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari. Este o mișcare strategică menită să-i demonstreze președintelui american Donald Trump că Europa își mărește masiv cheltuielile de apărare și nu mai depinde exclusiv de bugetul SUA. Această demonstrație de forță financiară are loc chiar în deschiderea summitului NATO din Turcia, în contextul în care Donald Trump a presat constant aliații să cumpere echipamente americane și să majoreze bugetele militare. Are detalii Mihaela Giuga.
5: Printre principalele proiecte se numără o achiziție comună de avioane de supraveghere de ultimă generație, la care participă și România. Potrivit unui comunicat al Alianței, un consorțiu format din 11 state membre, printre care România, Belgia, Germania și Suedia, va achiziționa până la 10 aeronave Global Eye de la producătorul suedez Saab. Aceste aparate de zbor vor înlocui vechea flotă de avioane radar active de aproape jumătate de secol. Noul sistem va asigura o monitorizare avansată a spațiului aerian, terestru și maritim, având capacitatea de a detecta amenințări complexe, cum ar fi roiurile de drone sau rachetele de croazieră. Anunțul acestor investiții majore vine în contextul sosirii președintelui american Donald Trump la summitul găzduit de liderul turc Recep Tayyip Erdogan. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că noile proiecte, care includ și drone de supraveghere Triton sau avioane de realimentare de la Airbus, reprezintă bani bine cheltuiți și o dovadă clară a creșterii implicării financiare a Europei în propria securitate.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Cele 27 de echipe participante la turul ciclist al Sibiului au avut de susținut un efort total în perioada 4-7 iulie. Echipa World Team Red Bull Bora Hansgrohe, care a câștigat turul Sibiului în perioada 2020-2024 și care a revenit la această întrecere din România după o pauză de un an, a oferit câștigătorul. Lorenzo Marcfin a câștigat etapa supremă de la turul ciclist al Sibiului în acest an la Bâlea Lac. Italianul în vârstă de 19 ani a trecut primul linia de sosire după o etapă rapidă marcată de numeroase atacuri și cu un finish solicitant.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. La rafală se vor atinge și 80 de km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București mâine vremea va fi călduroasă, dar instabilă în a doua parte a zilei. Așteptăm temperaturi de până la 32 de grade Celsius. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Înapoi la voi cu Burna Boy, Ed Sheeran, Own It, Alexia, două linii și chiar acum Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love. Rămâi cu mine.
7: DGFM. DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Smiley, îndrăgostite și n-am vrut și mi-a plăcut și mie să aflu în această dimineață, chiar în matinalul DGFM și chiar în direct de la Smiley, că el asociază vara cu mersul în picioarele goale, cam oriunde, la munte, la mare, nu a menționat exact unde, perfect de acord cu el, te întreb și pe tine acum cu ce asociezi vara. Spune-mi că e vara afară, fără să-mi spui că e vara, aștept mesajul tău pe care mi-aș dori mult să-l citesc în direct și să-l dăm pe radio. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobrec.

0: Digi FM.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: fost ora 19 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicu Șordan a anunțat că a avut o întâlnire cu congresmenii americani la summitul NATO de la Ankara, detalii imediat. O companie privată din România conduce integral o misiune a Agenției Spațiale Europene. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan a anunțat că a avut o întâlnire cu o delegație a Congresului Statelor Unite, din care au făcut parte atât republicani cât și democrați, chiar înaintea deschiderii oficiale a summitului NATO de la Ankara. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat modalități concrete pentru dezvoltarea parteneriatului strategic dintre SUA și România. Dialogul s-a concentrat pe intensificarea cooperării în domeniul apărării, extinderea oportunităților economice și strângerea legăturilor culturale. Statului a subliniat într-un mesaj publicat pe platforma X importanța legăturii transatlantice și a reafirmat angajamentul comun pentru sporirea securității în regiunea Mării Negre și pe întregul flanc estic.
2: Lift off of Transporter 17. Go SpaceX, go Falcon.
1: O companie privată din România conduce integral o misiune a Agenției Spațiale Europene. Un satelit denumit CyberCube a fost plasat pe orbită de pe o platformă a companiei SpaceX, anunță directorul de spațiu al companiei de inginerie aerospațială, Cristian Chițu. Sistemul va testa modalități prin care viitorii sateliți europeni pot fi protejați împotriva amenințărilor cibernetice, tot mai frecvente în ultimii ani.
3: Am trăit o emoție foarte puternică, una dintre cele mai mari din viața profesională, pentru că am primit confirmarea din partea SpaceX că satelitul CyberCube a fost injectat cu succes pe orbita programată. Următoarele 2-3 luni de zile vor fi critice din punctul acesta de vedere, vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer, este un succes nemaipomenit pentru noi.
1: Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică, pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice, anunță coordonatorul misiunii Paul Băjenaru.
4: Suntem la capătul a 2 ani de zile în care am depus muncă destul de mult. Am produs și un echipament care în acest moment este în stația de operațiuni din Belgia, de la ESEC. Și am și dezvoltat mare parte din codul ce se va folosi pentru experimente de către client. Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate și este important să avem mecanisme pentru a-i putea proteja.
1: Contractul pentru proiect are o valoare relativ mică de 1,8 milioane de euro. Misiunea e însă complexă prin inovațiile care urmează să fie aplicate. În Marea Britanie, liderul naționaliștilor din Reform UK, Nigel Farage, a anunțat că demisionează din Parlament, totul în urma unui imens scandal politic provocat de o donație controversată a unui om de afaceri de 5 milioane de lire sterline pe care ar fi primit-o politicianul. Cel mai cunoscut susținător al Brexitului susține că nu e nimic în neregulă cu acești bani de care ar avea nevoie pentru securitatea personală. Retragerea sa e doar o stratagemă însă pentru că va participa la alegerile parțiale din circumscripția sa și speră că va câștiga din nou.
5: Am reflectat îndelung și am decis ca astăzi, chiar astăzi, să demisionez din funcția de deputat de Clapton-on-Sea, declanșând astfel alegeri parțiale care sper vor avea loc în cel mai scurt timp. Am hotărât că locuitorii din Clapton trebuie să fie cei care îmi judecă acțiunile. Va fi o confruntare electorală între cetățeni și elita politică.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și înapoi la playlistul Digi FM cu Andrew Donalds, Michelle Aloc, împreună cu Bashar, Bella Ciao și chiar acum ascultăm Andia, Aș fi iubit-o, rămâi cu mine.
6: Sunet cu gust.

0: Topic Your Love, 19:47 de minute. Spuneam mai devreme că Smiley asociază vara cu mersul în picioarele goale și te provocam să îmi scrii mesaje pe WhatsApp cu ce asociezi tu vara în general și am primit, de exemplu, de la Ziggy mesaj că el asociază vara cu bălăceala și cu statul la ștrand, te înțeleg. Cineva care nu ne spune cum se numește, asociază vara cu recoltatul creului și al rapiței, scrie multă muncă, dar pune un emoji cu o bere rece, deci nu știu ce să zic. Altcineva asociază cu un apus pe plajă. Daviduț, spune eu, asociez vara cu înghețata care se topește prea repede. Ai mare dreptate, Daviduț, iar eu personal asociez vara cu un hamac, o carte și un foc de tabără și sigur cu muzica bună de la DGFM. Imediat, Shakira, Loca.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

S-a afișat și s-a promovat despre examenul de bacalaureat. Este vorba, arată de promovare 74,8% înainte de contestații, 45 de note de 10 s-au luat, care sigur nu vor fi contestate. Bravo tuturor celor care au trecut cu bine peste acest examen. Aflăm detalii la știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Naughty Boy cu Sam Smith, La La La.

0: DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
3: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 20, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Noi date în cazul azilelor din Bihor. Mulți pacienți nu au acte medicale pentru a fi mutați în alte centre. Detalii în jurnal. Contrast izbitor la bacalaureat în județul Olt, în timp ce colegiile din Slatina domină topurile. 4 licee din județ au promovabilitate zero. 24 de grade sunt acum la Alba Iulia, Cluj-Napoca și Baia Mare, 26 în Constanța, 28 la Iași și 31 de grade la București, ascultați știrile DGFM. România se numără printre membrii fondatori ai noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență coordonată de Canada. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, prezent la summitul NATO de la Ankara. Noua instituție financiară are scopul de a ajuta statele membre să financeze mai ușor investițiile în apărare și să dezvolte producția industrială, inclusiv pentru firmele mici și mijlocii. În plus, România va găzdui unul dintre birourile regionale ale băncii, transmite șeful statului. Alături de țara noastră și Canada, din proiect mai fac parte Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Turcia și Ucraina. Banca ar urma să își înceapă activitatea anul viitor. Noi detalii surprinzătoare din ancheta azilelor ilegale din județul Bihor deținute de Viorel Pașca. Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu a descoperit că oamenii nu au toate documentele medicale, astfel încât să poată fi repartizați în alte centre unde să fie tratați, ne explică Ana Maria Ianc.
2: Autoritățile au decis că în județul Sibiu să fie relocate 42 de persoane de la azilele ilegale din județul Bihor. 21 de beneficiari au ajuns în unități private de cazare, iar alte 21 de persoane au ajuns în centrele DGASPC Sibiu. 5 dintre beneficiarii aflați în grija statului în acest moment sunt internați la spitalul din Sibiu pentru a fi evaluați din punct de vedere medical. Urmează ca aceștia să fie diagnosticați și să primească tratamente adecvate. Unul dintre beneficiarii care a fost transferat în centrele DGASPC Mureș de această dată a decedat pe parcursul zilei de ieri. Reprezentanții acestei instituții au transmis faptul că persoana în cauză nu avea probleme de sănătate, nu s-a plâns de nimic pe parcursul zilelor în care a fost internată acolo. În urma necropsiei, reprezentanții DGASPC Mureș au transmis faptul că bărbatul în cauză a decedat în urma unei insuficiențe cardiorespiratorii acute.
1: Viorel Pașca încasa direct pensiile oamenilor de care zicea că are grijă. Asta spun procurorii în acuzațiile formulate și o confirmă unul dintre cei care au trăit în casele de la Dumbrava din Bihor. Francisc Jexi este fost rezident în casele lui Viorel Pașca. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
3: A fost și bine și rău. A fost cu mâncare când în când. Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate.
4: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă?
3: Am vorbit. Curățenie au fost. Primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc.
4: Pensia dumneavoastră unde se
3: duce? Merea la domnul Pașca. La bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultim.
4: Asta a fost înțelegerea de la început?
3: Da.
4: Că ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
3: Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
4: V-ați întoarce la incești?
3: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
1: Rata de promovare la bacalaureat în județul Olt a ajuns la aproape 66%, însă rezultatele între licee sunt diferențiate. În timp ce Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina se laudă cu singura medie de 10 din județ și o rată de succes de peste 91%, 4 licee tehnologice au rămas cu 0 promovați. În topul performanței se află Colegiul Ion Minulescu, tot din Slatina, unde peste 93% dintre candidați au trecut examenul. La nivelul întregului județ, din cei peste 2200 de candidați prezenți, mai mult de 1400 au reușit să promoveze înainte de depunerea contestațiilor. Atenție, ce medicamente puneți în bagaj când plecați în vacanță. Pastile banale din România cumpărate fără rețetă sunt interzise în alte țări și puteți avea probleme mari la vamă. De exemplu, substanțe precum codeina sau tramadolul nu sunt permise în Emiratele Arabe Unite și Grecia. La fel, pseudoefedrina, prezentă în multe medicamente pentru răceală, este interzisă în Japonia, iar furazolidona nu este acceptată în Liban, Filipine sau Coreea de Sud. Chiar și banalul algocalmin este interzis în țări precum Franța, Spania sau Statele Unite. Farmaciștii ne recomandă să luăm în bagaj doar strictul necesar și să adaptăm trusa medicală în funcție de sezon. Andavija, farmacist.
5: Trebuie să nu exagerăm. E bine să avem cu noi niște lucruri esențiale, doar că trebuie să avem grijă să nu luăm nici prea multe. Ar trebui să ne luăm, în primul rând, și după sezon, pentru că sunt și afecțiuni tipice pentru sezon. Și sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare.
1: Dacă urmați un tratament obligatoriu prescris de medic, asigurați-vă că aveți la voi rețeta sau scrisoarea medicală tradusă în limba engleză, vamă-i și vă pot cere aceste documente justificative. Informațiile esențiale și alertele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe la secțiunea Condiții de călătorie. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Argentina și Egipt se întâlnesc acum în optimile campionatului mondial. Câștigătoarea va juca în sferturi cu învingătoarea meciului dintre Elveția-Columbia, partidă care se joacă tot în această seară, dar de la ora 23. Yasser Ibrahim a deschis scorul pentru Egipt în minutul 15. În minutul 21, Lionel Messi a ratat o lovitură de la 11 metri. Mustafa Shoaibi, reporterul Egiptului, a respins. Apoi, în minutul 31, mingea a lovit bara după execuția lui Lionel Messi. Seria ocazilor a continuat. În minutul 39, Julian Alvarez l-a încercat din prima pe Shoaibi, care a avut o intervenție miraculoasă. Argentina nu a pierdut niciodată în fața Egiptului.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologia a emis cod galben de ploi și vijelii, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, mâine va fi vreme călduroasă și în capitală și așteptăm ploi în a doua parte a zilei, dar și maxime de 32 de grade. Ora 27 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, înapoi la muzica Digi FM, special pentru tine Spike, Rockstar și Tiny Tempo, Girls Like.
7: Vara ta are muzica ei.
8: La Digi FM, ca să știi.

0: Energia FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Meciul Argentina-Egipt se află în minutul 53 și are potențial de surpriză. Este în continuare 0-1 pentru Egipt. Asta în timp ce toată lumea a ținut cu Belgia în meciul de azi dimineață. Onoarea, am putea să spunem, a fost salvată. Victoria Belgiei împotriva Statelor Unite a fost primită cu maxim entuziasm după scandalul intervenției lui Donald Trump, care a anulat un cartonaș roșu. Până la urmă, nu e atât de grav, America nici nu pleacă acasă, doar rămâne acasă.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

Din nou, cel mai bun oraș în care să trăiești nu e o surpriză prea mare, este un oraș nordic din țara care tocmai a învins Brazilia la mondialul de fotbal. Detalii avem în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Rain Dance cu Dave.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit, apărarea împotriva dronelor pe flancul estic e unul din principalele subiecte discutate zilele acestea de NATO la summitul de la Ankara, detalii imediat. Primăria Capitalei vrea să amenajeze o cetură verde de 250 de hectare în București și județul Ilfov. Ascultați știrile Digi FM. Apărarea împotriva dronelor pe flancul estic este unul din principalele subiecte discutate de aliații NATO la summitul de la Ankara. Se caută cea mai bună soluție tehnică, anunță ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. El a participat la forumul NATO pentru industria de securitate și apărare, care s-a desfășurat azi în marja summitului NATO. Ministrul interimar a semnat alături de omologii aliați și în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, mai multe memorandumuri legate de proiecte de apărare antidronă.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici.
1: Miruța mai spune că i-a transmis omologului ucrainean că orice dronă din țara vecină să fie programată să se autodetoneze când intră din greșeală în apele teritoriale românești.
2: Am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală în apele teritoriale românești să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
1: Primăria Capitalei vrea să amenajeze o centură verde de 250 de hectare în București și județul Ilfov. Proiectul, inclus în strategia de dezvoltare urbană, lansată în dezbatere publică, prevede crearea de noi păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Municipalitatea transmite că noua infrastructură va ajuta la reducerea poluării și a caniculei din oraș. În primă fază, autoritățile vor forma grupuri de lucru cu specialiști, societatea civilă și firme private pentru a stabili planul de acțiune. A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. E vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. Asta în timp ce la coada clasamentului se află Damasc alături de Teheran și Kiev. Cealaltă orașe se mai află în top, aflăm de la Roxana Horchidan.
3: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. În continuare aflăm ce au făcut matinalii Digi FM la JazzX Timișoara. Ascultăm deloc întâmplător Asaf Avidan, Reckoning Song și chiar acum Counting Crows.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Moldoveanu.
1: M-am stat și m-am trăit un pic din amintirile de la Timișoara, care nu? Sunt foarte frumoase.
2: Hai să vorbim un pic despre experiența Timișoara.
1: Prima zi mi-a fost făcută de apariția unei raze de soare de vreo 6 ani, 7 ani, pe numele ei Eva.
2: Eva, da.
1: Adusă de Oana Zanfir. Eva și-a adus și ea prietenii de vârsta ei, tot 6-7 ani pe acolo aveau. Le-am dat niște autografe, dar exceptând faptul că era energia pe care a transmis-o copilul ăla, mi-a luminat toată experiența mea cu Timișoara. Am fost așa pe un norișor.
2: Ai început cu o rază de soare,
1: o inocență și o candoare pe copiii ăia m-au topit. Ce
2: Hai, recunoaște că nu te-ai aștepta la asta. Când te-ai gândit că te vei duce la Timișoara, te-ai gândit că o să interacționezi cu adulți, nici de exact. Cum că vor veni copiii la tine, în primul rând.
1: Dar ne ascultă împreună cu părinții
2: exact.
1: În mașină. Asta e,
2: exact. Asta e
1: faza.
2: Asta e frumusețea.
1: Și am stat și cu părinții, adică să nu-și imagineze lumea că am fost biții-biții pe acolo. m-am jucat și cu copiii, dar am stat de vorbă și cu adulții. Ne-a oprit, cred că, o grămadă de lume să facem poze.
2: Hai să vă povestim și vouă celor care ne ascultați de prin alte părți. Poate nu știți exact cu ce se mănâncă jazzix-ul de la Timișoara. De obicei, festivalurile artistice includ și masterclass-uri. Ce înseamnă masterclass-urile? Sunt evenimente cu un public restrâns pe bază de înscriere în care unii artiști și specialiști în domenii cinematografice, mm-hmm. muzicale, vin și povestesc despre nișa lor, despre ce fac ei.
1: La noi a fost taxată discuția
2: pe radio.
1: Exact, cum vă așteptați.
2: Și a fost primul masterclass din cele 14 ediții de jazzix, care au avut masterclass-uri în fiecare an. Toate au fost în limba engleză și au fost cu artiști. Noi am fost primul masterclass
1: în limba,
2: limba română
1: și non-artiști.
2: Și non-muzical.
1: Da.
2: Non-muzical. Noi am vorbit despre radio, am vorbit despre proiectul ăsta.
1: Am vorbit din propriile noastre experiențe, ne-am prezentat, după care am analizat produsul matinalul Digi FM de la începuturi până acum.
2: Hai să spunem așa, să spunem că am întâlnit, eu, nu știu dacă îți mai amintești, eu mi-am deschis discursul la masterclass-ul de la Timișoara cu ideea că în Timișoara parcă mă îndrăgostesc în fiecare zi de cineva, mă îndrăgostesc de oameni, mă îndrăgostesc de clădiri, la fiecare colț de stradă, am așa sentimentul ăsta că mă îndrăgostesc, pur și simplu.
1: A cerut 2 clădiri în căsătorie. Am văzut-o. Era un proaspăt renovate, domnul Friț a făcut treabă bună pe acolo.
2: O clădire și un pod.
1: Da.
2: În construcție.
1: Da.
2: Doamne.
1: Nu, că te lași, când ești cucerit, ești cucerit, ce să faci?
2: Da.
1: A fost cu îmbrățișeri, mă dusesem, înainte să merg spre hotel, terminaseră Free Nationals concertul și zic, bă, hai să-mi iau și eu niște apă pentru cameră, să am niște apă acolo. Mm-hmm. Să nu mai iau din frigiderul ăla, că vine nota de plată după aia prea mult. Și am luat apă, când am ieșit, un cuplu, un el și o ea, hei, mă bucur că te văd, vă ascult, ne place show-ul. Și la final zice ea, poți să te strâng în brațe? Și zic, dacă el te lasă, e ok. Și ne-am îmbrățișat și ne-am văzut de
2: drum. Frumos. Hai să zicem și de Flavius. Vrei să zicem și de Flavius?
1: Hai să
2: te
1: zicem.
2: Rog eu, Flavius
1: da.
2: Al nostru, care este... Bănuiesc că nu ne ascultă la ora asta, că artiștii noastre zic un pic mai târziu.
1: E un fotograf din Berlin.
2: Român stabilit în Berlin, a plecat de vreo 8 ani acolo,
1: Flavius,
2: și ne pare rău că ai plecat în Germania, Flavius
1: berlinezul.
2: România are nevoie de oameni ca tine. Georgiana a fost fermecată de el că Flavius este genul de om care nu întreabă ce,
1: și
2: întreabă
1: zice, poftim. Păi, Doamne, câte scatoalce nu mi-am luat eu pe chestia asta. Nu se zice ce, se zice poftim.
2: Da. Flavius este genul de milenial, 38 de ani, super talentat, ne-a făcut niște super fotografii și este genul de om care te face să te simți instant bine.
1: Da, și o face natural,
2: exact.
1: Pare că nu depune niciun efort. Așa este omul, relaxat, plăcut, comunicativ, ce să mai spunem, cu ochi artistic bun.
2: Da.
1: Și îți dă un soi de... Atunci când... Eu cred că ăsta e, de fapt, skill-ul numărul unu al unui fotograf. Să relaxeze personajul pe care...
2: Păi tu ai stat la poze de plăcere, nu pentru că a trebuit.
1: Exact, a fost fun, a fost ca o joacă.
2: Întregii echipe de la jazzix, Ana Maria, Andreea, tuturor celor care ne-au primit cu brațele deschise, timișorenilor care au venit să ne îmbrățișeze, cum povestește Vlad, care ne-au făcut cu mâna din mulțime, care ne-au zâmbit larg și au zis bună seara, bună ziua. ziua, ceea ce la București se întâmplă mai rar și mi-ar plăcea să se întâmple mai des. Tuturor le spunem mulțumim.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

În acest moment suntem în minutul 93 din meciul Argentina-Egipt, 2-2 după revenire spectaculoasă Argentinei. Nici nu mai trebuie să spun cui se datorează. Vom afla mai multe în 4 minute în știrile Digi FM. Până atunci am pregătit pentru tine Purple Disco Machine, Hypnotized. Rămâi cu noi!

0: DGFM.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Proteste majore în sănătate. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în toate spitalele publice din țară. Detalii imediat. Alegerile anticipate sunt imposibile, cum spune șeful autorității electorale permanente. Legile din prezent nu prevăd reguli pentru organizarea scrutinului înainte de termen, a explicat Adrian Țuțuianu. Și vreme instabilă mâine cu furtuni și vijelii. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Faza decisivă a războiului s-a mutat în aer, lupta pe cer va decide cine câștigă, spune președintele Volodymyr Zelensky la summitul NATO de la Ankara. El îndeamnă ca luptele să se mute dincolo de Ural, cu cât Putin este mai departe de Moscova, cu atât sfârșitul războiului va fi mai aproape, a spus președintele ucrainean la summitul NATO.
2: Our naval drones have already evolved into multi-purpose.
1: Dronele noastre navale au evoluat deja în adevărate platforme multifuncționale care pot lansa atacuri de pe mare împotriva diferitelor ținte, atât pe uscat cât și în aer. În același timp, luptăm în aer pe două fronturi cheie, apărând Ucraina de atacurile rusești și punând în aplicare sancțiunile noastre pe termen lung împotriva Rusiei pentru acest război, alături de campania noastră de presiune pe termen mediu pe întreaga adâncime a teritoriului ocupat temporar. Datorită mai ales dronelor noastre, am stabilit capacitatea de a ataca pe întreaga adâncime a teritoriului ocupat și vedeți cum arată atacurile masive ale Rusiei, a spus Volodymyr Zelensky. Proteste majore în sănătate. Sanitas a decis declanșarea grevei generale în toate spitalele publice din țară. Confederația acuză că măsurile economice ale guvernului au tăiat drastic din veniturile și drepturile angajaților. Sindicaliștii reclamă reducerea sporurilor pentru condiții periculoase, diminuarea zilelor de concediu și restricționarea voucherelor de vacanță. Calendarul protestelor a fost deja stabilit. Pe 20 iulie va avea loc o grevă de avertisment de 2 ore. Iar din 28 iulie va fi declanșată greva generală pe termen nelimitat. Reprezentanții Sanitas avertizează că decizia e consecința directă a refuzului executivului de a relua dialogul social. Alegerile anticipate sunt imposibile, cum spune șeful autorității electorale permanente. Legile din prezent nu prevăd reguli pentru organizarea scrutinului înainte de termen, a explicat Adrian Țuțuianu. Dacă s-ar ajunge în acest scenariu, statului ar fi imposibil să se încadreze în termenele prevăzute acum de lege. Deși nu există acum nicio inițiativă în acest sens, șeful instituției susține că va propune modificări pe viitor.
3: Președintele României poate dizolva Parlamentul, consecința fiind convocarea alegerilor anticipate, care trebuie să aibă loc în cel mult 3 luni de la momentul dizolvării. Întregul calendar electoral, inclusiv termenele în care trebuie rezolvate anumite aspecte procedurale, au fost gândite pornind de la ideea unui scrutin care are loc la termen. Un asemenea calendar ca cel prevăzut de legea 208/2015 astăzi este imposibil de respectat în contextul unor alegeri anticipate. Ar trebui preluat fie de guvern, ori guvernul actual nu are puteri depline și n-ar putea să promoveze un proiect de lege, ar trebui să fie preluat de niște grupuri de parlamentari ca inițiativă legislativă trecut prin cele două camere.
4: Aveți momentul de față dacă ne cere Parlamentul?
3: Nu avem un proiect, dar îl putem pregăti în câteva zile, îl putem pregăti.
1: Parlamentul European a aprobat noi reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială, o măsură extrem de importantă pentru sutele de mii de români care lucrează în spațiul comunitar. Schimbările aduc claritate în calcularea pensiilor, indemnizațiilor de șomaj și a prestațiilor familiale. De exemplu, cei care își caută un loc de muncă în altă țară din Uniune vor putea primi șomajul din țara de origine timp de cel puțin 6 luni. De asemenea, legislația introduce norme mai stricte pentru angajații detașați și reguli clare pentru plata ajutoarelor de îngrijire pe termen lung. Noile reglementări vor intra în vigoare după aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Penultimul meci din faza optimilor de finală a oferit un thriller total. Meciul de fotbal dintre Argentina și Egipt a dus 2 goluri ale faraonilor. Ibrahim a deschis scorul minutul 15, apoi Messi a ratat un penalti minutul 21. Zico a avut un gol anulat în minutul 58, însă s-a revanșat și a marcat în minutul 67 pentru 2-1 pentru Egipt. Romero a dat gol din pasa lui Messi minutul 79. Messi a reușit să restabilească egalitatea cu golul marcat în minutul 84. Câștigător acestei confruntări o va întâlni pe învingătoarea dintre Columbia și Elveția într-o partidă programată de la ora 23 pentru stabilirea ultimei sfert finaliste la campionatul mondial de fotbal.
1: Mâine vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, de altfel meteorologii au emis cod galben de ploi și vijelii, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. La rafală se vor atinge și 80 de km pe oră. Temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București mâine vremea va fi călduroasă, dar instabilă în a doua parte a zilei, așteptăm temperaturi de până la 32 de grade Celsius. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știrile Digi FM. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Rămânem cu ochii pe meci și cu urechile pe radio. Ți-am pregătit Mark Ronson cu Bruno Mars, Uptown Funk.
6: DGFM. DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: British agent in love with the Russian agent.
1: Your time's running out, Stromberg.
0: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
2: It's the biggest. It's the best. It's Bond and Beyond.
3: Roger Moore se întoarce ca agent secret pe 7 iulie 1977 în The Spy Who Loved Me. Era al treilea film din cele 7 în care englezul a fost Bond, James Bond, chiar și cel mai bătrân Bond. După mai multe filme în care agentul 007 a luptat și împotriva sovieticilor, a venit vremea unei colaborări. Și ce colaborare! Bond trebuia să lucreze cu Anya Amasova pentru a opri un război nuclear. Pentru rolul agentei sovietice a fost aleasă Barbara Bach, foarte frumoasă și cunoscută în lumea modei, ulterior devenită soția celebrului Ringo Starr din trupa The Beatles. Filmul merge foarte puțin pe cartea cu același nume a lui Ian Fleming, pentru că producătorii au considerat că povestea originală era un pic cam depășită, fusese scrisă în 1962. Bună decizie, pentru că pelicula, foarte scumpă pentru acele vremuri, undeva pe la 14 milioane de dolari, a fost cel mai mare succes financiar Bond de până atunci, cu peste 180 de milioane de dolari încasați din proiecții. Ce aducea nou al treilea film cu Roger Moore în rol de James Bond, cascadorii spectaculoase în primul rând. Filmul chiar începe cu o urmărire pe schiuri în Alpii austrieci, care se termină cu săritura de pe o stâncă agentului secret. Bond sare, deschide parașuta, care parașuta era un imens steag al Marii Britanii. Epic sau ce? No.

0: știe bine, fiecare film Bond are o piesă cântată de un artist sau o trupă la modă în perioada lansării filmului. Era o promovare în ambele sensuri, evident. Artistul sau trupa își legau numele de una dintre cele mai cunoscute francize din lumea filmului, iar James Bond profita de renumele artistului sau trupei. Nobody Does It Better se cheamă piesa tema a filmului The Spy Who Loved Me, interpreta Carly Simon fiind una dintre cele mai importante artiste pop americane în acele vremuri. Își începuse cariera în The Simon Sisters împreună cu sora ei și a devenit celebră ca artist solo cu hitul You're So Vain. Să mai spun că a devenit și mai cunoscută, și mai promovată, și mai difuzată după apariția hitului Nobody Does It Better? E de prisos. The Spy Who Loved Me a rămas cunoscut și a fost apreciat și pentru Jaws, personajul negativ Jaws, jucat de Richard Kiel. Atât de apreciat încât avea să revină în Moonraker, următorul film din serie, unul mai mult SF decât de acțiune. Moonraker apărea în 1979, după succesul primului film din seria Star Wars. Sunt sigur că își va face loc în rubrica asta. Da, la Moonraker mă refer, Star Wars are de foarte multă vreme locul asigurat.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: acasă și s-a calificat în sferturi învingând Egiptul după ce în minutul 79 era condusă cu 2-0. Un meci de povestit nepoților despre remontada lui Messi care a dus Argentina în sferturi. Ne bucurăm de fotbal, ne bucurăm și de faptul că în mai puțin de 90 de minute începe partida Columbia-Elveția și aici chiar nu știi pe cine să pui pariul. Eu continui pariul pe muzică și ți-am pregătit Eve cu Who's That Girl și chiar acum Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Asculți DJ FM cu Marius Dobre.

0: ta are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
2: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

cu mâna goală, mai exact cu vorba goală, te anunț că doar în această săptămână mai poți face la matinalul DGFM cereri în călătorie ca să câștigi vacanțe. Fă mâine dimineață, iar noi ne reauzim la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara, unde sunt prezenți liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
1: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
0: Absolvenții nemulțumiți de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat pot depune contestații. Înainte de a solicita reevaluarea, candidații au posibilitatea să consulte lucrările scrise în baza unei cereri depuse la centrul de examen. Potrivit Ministerului Educației, contestațiile pot fi depuse între orele 14 și 18. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele în această sesiune, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Anca Vlad cu detalii.
2: Pentru consultare lucrărilor, absolvenții trebuie să depună o cerere la centrul de examen. Vizualizarea se face pe baza unei programări stabilite de o comisie, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla consultare a tezei nu obligă candidatul să solicite o nouă evaluare. Cei care aleg să conteste nota pot depune cerere la centrul de examen sau acolo unde inspectoratele școlare au pus la dispoziție această opțiune prin mijloace electronice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi repartizate altor comisii de evaluare decât cele care au realizat corectarea inițială. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie, iar nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului. Rezultatele vor fi publicate pe 13 iulie.
0: A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. La coada clasamentului se află Damasc alături de Teheran și Kiev. Ce alte orașe se mai află în top, ne spune Roxana Horchidan.
3: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
0: Ca să știi...

DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari.
0: Ca să știi.

0: corazón. Mamá, mamá, mamá, de sin canción.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie. Condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice e de 300 de milioane de lei. Regula care limita ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost însă eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus la Digi24 ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
1: Bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Crește numărul companiilor care intră în insolvență pe fondul încetinirii economiei. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 15% mai multe proceduri de insolvență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Cel mai afectat sector este de departe cel al construcțiilor. 3 firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca. Acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucrătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului.
0: Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Trump a redeschis și subiectul imigrației din Europa, așa cum a spus-o și în alte ocazii.
3: Greenland doesn't help Denmark.
0: Groenlanda nu e de ajutor Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda. Însă aceasta este foarte importantă pentru Statele Unite și e înconjurată de nave ale Chinei și ale Rusiei. Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca. Iar când ei nu au fost de acord cu acest lucru, în ciuda tuturor banilor pe care îi cheltuim ca să-i ajutăm în fața Rusiei, nici măcar nu ar trebui să cheltuim acești bani. Am putea să ne retragem toți soldații din Europa pentru că, după cum probabil știți, Europa e un loc total diferit față de ceea ce era acum 20 de ani. Ei ar face bine să fie foarte atenți în privința imigrației și energiei. Dacă nu vor fi atenți în privința celor două lucruri, Europa nu va mai exista. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara, unde sunt prezenți liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
1: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
0: Absolvenții nemulțumiți de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat pot depune contestații. Înainte de a solicita reevaluarea, candidații au posibilitatea să consulte lucrările scrise în baza unei cereri depuse la centrul de examen. Potrivit Ministerului Educației, contestațiile pot fi depuse între orele 14 și 18. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele în această sesiune, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Anca Vlad cu detalii.
2: Pentru consultarea lucrărilor, absolvenții trebuie să depună o cerere la centrul de examen. Vizualizarea se face pe baza unei programări stabilite de o comisie, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla consultare a tezei nu obligă candidatul să solicite o nouă evaluare. Cei care aleg să conteste nota pot depune cererea la centrul de examen sau acolo unde inspectoratele școlare au pus la dispoziție această opțiune prin mijloace electronice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi repartizate altor comisii de evaluare decât cele care au realizat corectarea inițială. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie, iar nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului. Rezultatele vor fi publicate pe 13 iulie.
0: A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. La coada clasamentului se află Damasc alături de Teheran și Kiev. Ce alte orașe se mai află în top, ne spune Roxana Horchidan.
3: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: What's up? This is Martin Garrix. I'm Khalid.
3: DJ FM. Ca să știi.

Football. Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie. Condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice e de 300 de milioane de lei. Regula care limita ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost însă eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus la Digi24 ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
1: Bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Crește numărul companiilor care intră în insolvență pe fondul încetinirii economiei. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 15% mai multe proceduri de insolvență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Cel mai afectat sector este de departe cel al construcțiilor. 3 firme dintr-o mie au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an. Antreprenorii au estimat acest rezultat încă de la finalul anului trecut, însă de această dată o vedem și pe cifre exacte. Sunt peste 500 de firme care au început această procedură de la începutul anului. În aceeași situație se află însă și cei care lucrează în comerțul cu ridicata sau cu amănuntul. Tot la fel sunt și cei din industria Horeca. Acolo sunt 170 de firme care au început procedura de insolvență în primele 4 luni ale acestui an, dar și cei care lucrează în sectorul transporturilor și depozitare. Acolo sunt 290 de firme, precum și în industria prelucătoare 280 de firme. Economiștii susțin că acest număr ar putea fi în creștere spre finalul anului.
0: Donald Trump atacă din nou aliații europeni din NATO chiar la summitul de la Ankara. Șeful de la Casa Albă amenință cu retragerea soldaților americani din Europa, a spus-o în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Erdogan, când a redeschis subiectul disputei asupra Groenlandei. Trump a redeschis și subiectul imigrației din Europa, așa cum a spus-o și în alte ocazii.
3: Greenland doesn't help Denmark.
0: Groenlanda nu e de ajutor Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda. Însă aceasta este foarte importantă pentru Statele Unite și e înconjurată de nave ale Chinei și ale Rusiei. Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca. Iar când ei nu au fost de acord cu acest lucru, în ciuda tuturor banilor pe care îi cheltuim ca să-i ajutăm în fața Rusiei, nici măcar nu ar trebui să cheltuim acești bani. Am putea să ne retragem toți soldații din Europa pentru că, după cum probabil știți, Europa e un loc total diferit față de ceea ce era acum 20 de ani. Ei ar face bine să fie foarte atenți în privința imigrației și energiei. Dacă nu vor fi atenți în privința celor două lucruri, Europa nu va mai exista. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: Cantica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
4: DGFM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. România își menține angajamentul de a crește investițiile în apărare și de a dezvolta industria națională de profil. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării Radu Miruță la summitul NATO de la Ankara, unde sunt prezenți liderii și miniștrii statelor aliate. Oficialul român a subliniat că obiectivul nu este doar majorarea bugetului destinat apărării, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în cât mai multe țări membre NATO.
1: A fost o serie de memorandumuri la care România este parte cu privire la apărarea antiaeriană pentru ține de joasă altitudine. De asemenea, s-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. Un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine. E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
0: Absolvenții nemulțumiți de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat pot depune contestații. Înainte de a solicita reevaluarea, candidații au posibilitatea să consulte lucrările scrise în baza unei cereri depuse la centrul de examen. Potrivit Ministerului Educației, contestațiile pot fi depuse între orele 14 și 18. Aproape 75% dintre elevi au promovat examenele în această sesiune, un rezultat puțin mai bun decât anul trecut. Anca Vlad cu detalii.
2: Pentru consultarea lucrărilor, absolvenții trebuie să depună o cerere la centrul de examen. Vizualizarea se face pe baza unei programări stabilite de o comisie, în spații special amenajate și cu respectarea regulilor privind confidențialitatea datelor. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla consultare a tezei nu obligă candidatul să solicite o nouă evaluare. Cei care aleg să conteste nota pot depune cererea la centrul de examen sau acolo unde inspectoratele școlare au pus la dispoziție această opțiune prin mijloace electronice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările vor fi repartizate altor comisii de evaluare decât cele care au realizat corectarea inițială. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 9-10 iulie, iar nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă și va fi înscrisă în documentele oficiale ale examenului. Rezultatele vor fi publicate pe 13 iulie.
0: A fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, câștigătoare pentru al doilea an consecutiv. La coada clasamentului se află Damasc alături de Teheran și Kiev. Ce alte orașe se mai află în top, ne spune Roxana Horchidan.
3: Copenhaga a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit. Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga. Podiumul este completat de Melbourne, în timp ce Sydney a urcat pe locul 4. Urmează Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat și Kuwait.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Programul Rabla reîncepe pe 20 iulie. Condițiile de înscriere vor fi cele de anul trecut, iar bugetul alocat pentru persoanele fizice e de 300 de milioane de lei. Regula care limita ajutorul doar pentru achiziționarea de mașini fabricate în Uniunea Europeană a fost însă eliminată pentru că putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, a spus la Digi24 ministrul interimar al mediului Diana Buzoian.
1: Bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări și atunci am propus să fie lansat programul anul acesta pe formatul din anul trecut și o să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și de anul viitor să putem să introducem acest criteriu.
0: Crește numărul companiilor care intră în insolvență pe fondul încetinirii economiei. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate cu 15% mai multe proceduri de insolvență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele indică astfel dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Cel mai afectat sector este de departe cel al construcției.